آداب سامعین، ہم آکاشوانی کے سری نگر اسٹیشن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر۔ آج جمعرات ہے، شک سموت 1948 کے جیشٹھ مہینے کی 7 تاریخ، مطابق 28 مئی 2026۔ ہمارے اسٹوڈیو کی گھڑی میں اس وقت صبح کے 6:33 اور ٹھیک 30 سیکنڈ ہوئے ہیں۔ ہماری آج کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ میں آپ کا میزبان شبیر خان۔

0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو. بس اگر ٹھیک یہ منکر اپزاون ٹھے بروٹ تی رسول اپزاون آمت بی واتن ساری کار خدا تعالی ہس نشی. اے لکو بے شک چھ اللہ تعالی سند وعدہ پوز. بس یت نو تہ دنیوی زندگی دوک دیو بی یت نو تہ خدا تعالی سندس بارس من شیطان دوک دیو بے شک چھ شیطان تہند نون دشمن. پس زونیون تہ تہ سہ پنن دشمن. سہ پنن سلکن جہنوی بننے باپت ناد دیوان یم لک منکر سپد تہند باپت چھ کروٹ عذاب. البت تم لک یمو ایمان اون تو رز عمل کر تہند باپت چھ بخشائش تو بوڑ ثواب. سہ شخص یس پنن بد اعمال جان بنوت ہاون آئے پت ہی تم بد اعمال جان سمجن تہ تو سہ شخص یس بدی چھ بدی سمجان یم زچا ہیوی حق تعالی یس یس تس چھ وتراوران. پس سمو واتناو یہندس بارس من غم ہیت پانس تکلیف بے شک چھ حق تعالی یہندن کارن واقف. پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول.
1: سامنے محترم خوتون چھ سماجس اندر بنیادی تو اہم کردار برتاوان. خوتون چھ سماجک اک بنیادی تو اہم ستون. سماجچ عمارت چھ واریہس حدس تام اتھ تھمس پیٹھ دھرت. اخ خوتون چھ زندگی اندر واریہن صورتن اندر رشتہ نباوان مگر ژور رشتہ چھ تم یمن بنیادی اہمیت حاصل چھ تو یم سماجس شوبدار چھ بناوان. اکس خوتون ہند یم ژور کردار چھ موج کور بینہ تہ رفیق حیات. یمن ژوشوین رشتن چھ سٹھا اہمیت. ماجہ ہندس کردارس چھ یہ اہمیت زِ ات متعلق فرمو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمو زِ ام سندین کھورن تل چھ جنت. ماجہ ہندس کردارس اندر چھ خوتون سماج کس تعمیرس اندر سٹھی اہم کردار ادا کران. اما پوز اخ خوتون یس کردار رفیق حیات سندس صورتس اندر نباوان چھ تت تہ چھ سٹھا اہمیت. سماجس اندر چھ دون بچن ہند رشتہ سٹھا پاکیز رشتہ یہ چھ مودتس تو محبتس پیٹھ دھرت آسان. ات کردارس اندر چھ اک زنان سراپا مجسمہ محبت بنان. رفیق حیات چھ گریک تو سماجک لوہ لونگر بروہ پکناونس اندر مردس رہبری تو رہنمائی تران. مرد ہرگاہ بادشاہ چھ رفیق حیات چھ ام سند وزیر یعنی مرد سند خاطر مشور دان. کت جاری گور بوزو نعت شریف.

0: سامعین محترم، السلام علیکم۔ پیام صبح کا نیا اور تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر۔ میں ہوں آپ کی میزبان رفعت آرا، اور میرے ساتھ ہیں شبیر احمد خان۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، دعا بھی کرتے ہیں کہ آپ خوش و خرم رہیں، شاد و آباد رہیں۔ سامعین، آج ہم عید منا رہے ہیں، تو آپ سب کو ہماری طرف سے عید بہت بہت مبارک ہو۔ شبیر خان میرے ساتھ ہیں، ان کا حال چال بھی پوچھ لیتے ہیں۔ شبیر صاحب، السلام علیکم۔
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رفعت صاحبہ، آپ کو اور سمعین کو تہے دل سے میری طرف سے اور پیام صبح کے پوری ٹیم سے، پوری ٹیم کی طرف سے عید الاضحیٰ مبارک۔
0: آپ کو بھی عید بہت بہت مبارک ہو۔ شبیر صاحب، بتائیے کیسی گزری آپ کی عید کل؟
1: الحمدللہ، کل عید الاضحیٰ بہت اچھے سے گزری، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے سامعین اور آپ رفعت صاحبہ، آپ نے بھی عید بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ منائی ہوگی، امید کرتے ہیں ہم۔
0: جی جی، الحمدللہ۔ شبیر، عید کا جو مطلب ہے، عید کا مطلب خوشی ہے، اور خوشی تب ملتی ہے جب مل بیٹھ کے سب اکٹھے بیٹھیں، کھائیں پئیں، خوشیاں منائیں، اور خوشیاں تب مکمل ہوتی ہیں جب سب آپس میں بیٹھ کے خوشی کا اظہار کریں۔
1: بے شک، بجا فرمایا رفعت صاحبہ آپ نے، اور یہ عید الاضحیٰ کا موقع ہی ایسا ہوتا ہے کہ اس میں موقع ملتا ہے ہمیں سب لوگوں کے ساتھ، اپنے پریوار کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانے پینے کا اور اپنی خوشیاں بانٹنے کا۔
0: بالکل صحیح کہا آپ نے۔ تو خوشیوں کا اظہار ہم اور بھی کریں گے اس ٹرانسمیشن میں، کیونکہ ہمارے ٹرانسمیشن کا مطلب اور مقصد ہی یہی ہے کہ آپ کو خوش کیا جائے، آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرامس ہوں، باتیں ہوں، ملاقاتیں ہوں، اچھی موسیقی آپ کے لیے پیش کی جائے۔ تو شبیر، مجھے لگتا ہے کہ یہ تن پازے سرکن گڑ اخبر تھا نا بوزام تن سامین تن پن کرو اس مزید کات۔

0: أسۍ گژھو نہٕ اَمہِ سۭتۍ گژھو نہٕ أسۍ کَم ہٮ۪مَتھ کہِ نہ سا اَسہِ فیلیر وۄنۍ گژھِ نہٕ اَتہِ چھُنہٕ گژھان کِہیٖنۍ بیٚیہِ تہِ گژھِ نہٕ کِہیٖنۍ نہ ہمے کیٛاہ کَرنا ہے کوٗشِش دُبارہ کَرنی ہے
1: صحیح بات ہے کیونکہ کوشش کرنے سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے اگر یہ عادت ہم میں ہو بڑوں میں ہو تو ظاہر سی بات ہے بچوں میں بھی آ جاتا ہے اور یہ ڈیڈیکیشن کا جو مسئلہ ہے یہ اپنے بچوں کو بھی سکھائیے کیونکہ آج کل جو ہمارے بچے ہیں ان میں ایک چیز یہ ہے کہ یہ وقت کو بہت فار گرانٹیڈ لیتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل کر پائیں گے کل نہیں تو پرسوں پرسوں نہیں تو ترسوں اسی طرح سے ان کا وقت نکل جاتا ہے تو تھوڑا سا ان پر بھی دھیان دیجیے غور کیجیے کہ ہمارے بچے جو ہیں کس راستے جا رہے ہیں کتنا وقت ان کا صرف ہو رہا ہے اچھے کاموں میں اور کتنا صرف وہ وقت اپنا کرتے ہیں باقی چیزوں میں جن سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کچھ حاصل نہیں ہوگا تو تھوڑا سا ان کو بھی اپنے ساتھ لے کے چلیے ایک لاہ عمل بنائیے ایک پروٹوکال بنائیے زندگی کا اس ٹائم میں ہمیں یہ کرنا ہے ہمیں ایک ٹائم ٹیبل بنائیے خود بھی اس کو فالو کیجیے اور اپنے جتنے آپ کے ساتھ منسلک لوگ ہیں ان کو بھی یہ تھوڑا سا ان کو بھی سکھائیے کہ کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے تاکہ ایک ڈسپلن لائن لائف بنی اور آپ کی لائف کامیابی کی طرف جائے
0: بالکل بے شک بجا فرمایا آپ نے یہ ہوگی دو باتیں مطالعہ اور ڈسپلن اور بھی دو باتیں ہم اپنے سامعین تک پہنچانا چاہیں گے لیکن یہاں پر پہلے اپنے سامعین کو ایک پیارا سا نغمہ سناتے ہیں
1: جی

سُنٛد افسرن ہدایت تہٕ بھارتی موسمیات محکم طرفہٕ یِنہٕ والٮ۪ن دۄہن دوران مُلکہٕ کٮ۪ن مُختٔلِف علاقن اندر سخ گرمی ہُنٛد امکان نظر تل تھٲوِتھ ریڈ الٲٹ جٲری. تفصیل سان چھِ خبر پیش. وزیر اعظم نریندر مودی ین چھُ مُلکہٕ کٮ۪ن مُختٔلِف علاقن اندر بڑوُن درجہِ حرارت نظر تل تھٲوِتھ لوٗکن گرمی ہٕنٛدیو مُضِر اثرو نِش بچنہٕ باپتھ ہر مُمکِن احتیٲطی تدبیٖرن پٮ۪ٹھ عمل کرنٕچ اپیٖل کٔرمٕژ. تِمو چھُ أکِس سوشل میڈیا پوسٹس منٛز لوٗکن صلاح دیُتمُت زِ تِم کٔرِن مشروباتن ہُنٛد زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ استعمال تہٕ گرِ نیرنہٕ وِزِ تھٲوِن آبہٕ بٲتل پانس سۭتۍ. تِمو چھُ گرمہٕ ژنجہِ دوران لوٗکن نٮ۪بر

0: لوکن گرمی ہندیو مضر اثرو نش بچنے باپت ہر ممکن احتیاطی تدبیرن پہ عمل کرنچ اپیل کرمز تمو اکس سوشل میڈیا پوسٹس من لوکن صلاح دمت تم کرین مشروبات ہند زیادہ کھت زیادہ استعمال تو گھر نیرن وز تھن آب بوتل پانس ست تمو گرم ژنج دوران لوکن نبر نہ نیر صلاح دمت تمو وونمت زانور ہز تریش ہمران باپت گھن گرن چھتن وانن تو دفتر نبر کن لکٹ لکٹ آب بان تھوین تمو وون زیت مشکل وقت مز گھ اکس خیال تھون یون لیفٹنٹ گورنر منوج سنہان اکس بہل پائچ میٹنگ دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس متعلق پیش رفت سام تمو جموں کشمیر پولیس تو یو ٹی انتظامیہ زور دیتمت نشہ کس بدس نیال گال خطر انین تم مہم مز وچ میٹنگ مز چیف سیکرٹری اٹل ڈولو ڈی جی پی نلین پربھات ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلیندر کمار تو دم سول تو پولیس افسر موجود جموں کشمیر منشیات کی بدت نش آزاد کرنا باپت اخت دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شدمت سان جاری تو منشیات ڈانچ ختم کرنا اختوی ات من ہین آمت نوجوان ہز باضبات کری باپت ہر ممکن اقدام کرنے وان ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کار آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: چیف سیکرٹری اٹل ڈولو سیٹلمنٹ کمشنرس ہدایت دمت جموں کشمیر اندر زمین کے ریکارڈ جدید کری تو امچ ڈیجیٹائزیشن ہن مقرر وقت اندر مکمل کرنا باپت کرین تم تمام ضلع مز فیلڈ عمل باپت صلاحیت سازی پروگرام ہند سنز تم ات سلسلس مز متعلق محکم طرف کرنا آمت ونک تام کامی ہندس پیش رفت سام ہوان بھارتی موسمیات محکمن ہریانہ مدھیہ پردیش پنجاب راجستھان اتر پردیش تو ودربھاس اندر سخ کھوت سخ گرمی ہند امکان نظر تل تھوت ریڈ الرٹ جاری کورمت موسمیات محکمن دلہ ہریانہ چندی گڑھ پنجاب راجستھان چھتیس گڑھ سہلی آندھرا پردیش ہماچل پردیش جموں کشمیر لداخ جھارکھنڈ اڑیسہ تلنگانہ تو اتراکھنڈس مز ان وال دون دہن تام گرم کرائے روزن پیشگوئی کرمت یودوئی یپر وادی اندر ون درجہ حرارت معتدل تاہم جمع گریشم کرائے مز دہر گسان بڑوین گرمی نظر تل تھوت لوکن کیچن احتیاطی تدبیرن پہ عمل کرنی ضرورت یوت تم امکو مضر اثرو نش بچت ہکن ات سلسلس مز وون جموں میونسپل کارپوریشن ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہد حسین آکاشوانی نیوز سری نگر ست کت کران
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جیسے بزرگ لوگ ہوں گے ہمارے چھوٹے بچے ہیں پریگننٹ لیڈیز ہوں گی تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کر 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ پپیتا ہے واٹر میلن ہے کوکمبر ہے جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں
0: یم خبر چھوتے آکاشوانی پٹھ بوزان آج درستس ملکس اندر بڑ عید سٹھے مذہبی چکچاؤ سان منان لوک عید نماز پڑھ قربانی ہند سنت ابراہیمی ادا کران ہپر آئی رات سعودی عرب تو دمین خلیجی ملکن اندر بڑ عید مذہبی جوش خروش سان منان حاج صب منہس اندر شیطانس کن لائن تو جانور ہز قربانی پیش کران شیطانس کن لائن سلسلہ روز پگہ تام جاری تو ات پاتن یوسک مناسک حج اند

0: نادین ہندی ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کات کران
1: ریت کالس مز عز پہ پز بزرگن پنہ صحت خاص خیال تھو ماز کھی مگر ماڈریشنس مز زیادہ تلدار یا چربدار غذا کھین نش کرن پرہیز کرہن ماز بکوچ تو مغز ہی آرگن میٹ کھین کم مقدارس مز خاص کر اگر گاؤٹ ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر ہائی کولسٹرال ہارٹ یا کڈنی ہز بیمار آس تریش چین زیادہ کولڈ ڈرنک یا پیک جوس چین نش کرن پرہیز غذا کھین پت کرن ہلک واک تو دوا کھین وقتس پہ قربان ماز پز اصل پہ ریفریجریٹ کرن تو بی پز نہ زیادہ کالس فرج نیبر تھون گرکن بزرگن پز قربان پت بس تو اندرم یا باقی چیز منسپل گائیڈ لائنو حساب ڈسپوز کرناون انشور کرن تاکہ ہون مچھ فاول سمیل تو انفیکشنو نش گسہ بچاؤ صفائی تہ چھ صحت خاطر واریہ ضروری
0: جموں کشمیر بینک چھ یوٹی ہندین مختلف سیکٹرن پوچھر دین تو لوکن اعلی معیار چھ بینکنگ سہولت دستیاب کرانو باپت ہر ممکن اقدام کران بینک طرف چھ یوس اخ بار ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنے وان ام حوالہ وون جموں کشمیر بینکنگ مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی او امیتاب چٹرجی ین آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کات کران
2: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں. اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا وہ بہت ہائی تھا. مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا, اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا. تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے, کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے, تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے. لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا, تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں. مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی.
0: جموں کشمیر کن گورنمنٹ ڈگری کالجن من سیشن 2017 باپت انڈر گریجویٹ پروگرام خاطر آن لائن درخواست فارمن ہندس آخری تاریخ مز 30 مئی 2017 تام شام 5 بج تام توسیع کرنا آمت. یہ توسیع امیدوار تو عام لوکن ہندس اصرارس پہ کرنا آمت. امیدوار ہیکن مقرر وقتس اندر ایڈمیشن پورٹل jkadmission.ins پہ پن درخواست فارم آن لائن جمع کرنوت تو تم اپڈیٹ کرنوت. جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹریٹن چھ مختلف کالجن مز انڈر گریجویٹ کورسن مز داخلہ کس سلسلس مز عبوری کالج الاٹمنٹ تو کٹ آف ٹینٹس ایڈمیشن پورٹلس پہ تھم. امیدوار ہیکن حتمی ایلوکیشن برو پن ترجیحات اپڈیٹ کرت. ام حوالہ وون کالجن ہند ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش ونی نیوز سری نگر سیت کات کران.
3: جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکنٹس ابھی تک ہیں ان کا ایک پروویژنل لسٹ پورٹل پہ اویلیبل کر دیا ہے, انڈیکیٹو سلیکشن لسٹ, جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کا سلیکشن اس پروگرام میں ہو سکتا ہے. اور ان بچوں کو آئیڈیا آئے گا کہ جو اس سلیکشن لسٹ میں نہیں ہے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ہمارا ایڈمیشن یہاں نہیں ہو سکتا ہے, تو اپنی چوائسز اور بڑھائیں گے, کالجز اور بڑھائیں گے, پروگرامز ایڈ کریں گے. تو ایم بھی ہے, ہم نے لائیو کر دیا ہے پورٹل پہ, اگر وہ وزٹ کریں گے اسٹوڈینٹس ابھی پورٹل پہ, ہمیں 40,000 سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے ابھی تک. یہ فائنل لسٹ نہیں ہے, یہ ایک انڈیکیٹو سلیکشن لسٹ ہے جو ریوائز ہوگا ایز پر دی کنڈیشنلٹیز, جو ریزرویشن پالیسی لگے گی یا جو اور اپلیکنٹس ابھی آئیں گے, جو بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری فائنل لسٹ میں آئیں گی.
0: اوت سی تو خبر نام آند کشرن خبرن ہند بلٹن سبد آکاش ونی سری نگر پہ صبح 9:01 پہ نشر. خدا حافظ.
4: سمین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگاہرٹز پر, اور اس وقت جڑے ہیں لائیو مارننگ شو پیام صبح کے ساتھ. رفا صاحبہ, یہ وقت ہو رہا ہے ہم اپنے سمعین تک آج کے پروگراموں کے حوالے سے جانکاری پہنچیں.
5: جی بالکل.

سمین رات 9:30 پر پیش ہوگا عید الاضحیٰ پر خصوصی فیچر تحریر سیف الدین سیدی, اور اس کے فوراً بعد آپ عید نغمے سماعت کریں گے. پنجابی پروگرام شب 10:30 پر نشر ہوگا.

سمعین، عید روح سے آپ محظوظ ہوں گے دن میں 11:30 پر اور 2:30 چند فلمی نغمے آپ کی سماعت کے لیے پیش ہوں گے 12:10 پر. 12:40 پر پروگرام بزم نسواں پیش ہوگا. پروگرام کی مہمان شہزادہ سلیم اور شہناز رحیم کے درمیان گفتگو ہوگی. موضوع رہے گا گڈ پیرنٹنگ. این سی ای آر ٹی کا سپانسر پروگرام پیش ہوگا دن میں 1:10 پر. فوجی بھائیوں کے لیے فلم سنگیت کا پروگرام پیش ہوگا اس سے پہر 3:00. پہاڑی پروگرام 4:00 براڈ کاسٹ ہوگا. غلام نبی ڈولوال اور ساتھی چلند پیش کریں گے 4:45 پر. گوجری پروگرام شام 5:00 براڈ کاسٹ ہوگا. دیہاتی بھائی اپنا پروگرام سنیں گے گرمی بائن ہند خطر شام 6:05 پر. پروگرام میں کسانوں کے لیے 2026 میں حکومت کی طرف سے سکیموں کے بارے میں بات ہوگی. اس کے علاوہ شیخ گنڈ شانگس اننت ناگ سے میر جعفر اور دیگر افراد کے ساتھ عابد رشید کا صدا بند کیا گیا انٹرویو پیش ہوگا. حالات حاضرہ کا پروگرام شہر بین آپ سماعت کرتے ہیں ہر روز شام 7:00. رات 8:00 وقت رہتا ہے پروگرام وادی کی آواز کا. اور رات 8:30 پر شعبہ خبر آکاشوانی سری نگر کا تیار کردہ خصوصی پروگرام کشمیر لٹریچر فیسٹیول نشر ہوگا. سمعین، یہ تھی جانکاری ہمارے یہاں سے آج نشر ہونے والے بقیہ پروگراموں کی.

0: السلام علیکم سامعین، صحتس متعلق پروگرام ہے چھ تہندس خدمت مز حاضر یہ پروگرام تہ تم واتنس مزہ سے تعاون کران کینسر سوسائٹی آف کشمیر لال نگر چھان پورہ سری نگر تو اس سٹوڈیوس مز تشریف فرما ڈاکٹر نذیر احمد خان صاحب یم زن سینئر کنسلٹنٹ ریڈیشن آنکالوجی چھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب، چونکہ تھی وابستہ کینسر سوسائٹی آف کشمیر سن،

0: کینسر سوسایٹی آف کشمیر چھِ واریاہ بہتریٖن کٲم کَران، اَتٮ۪ن چھِ تمام یِم تہِ اَمہِ قٕسمٕکۍ بٮ۪مار آسان یا یُتھ بٮ۪مار اگر آسہِ تہِ نہٕ کِہیٖنۍ، تٔمِس باسہِ کہِ مےٚ چھُ کینٛہہ سِمٹَمٕز اَمہِ ٹایپٕکۍ آسان، تِم تہِ چھِ اَتٮ۪ن واتان، تہٕ تۄہہِ چھُ واریاہ زیادٕ مطلب اَمہِ چیٖزُک اَکھ ایٚکٕسپیٖریَنسا روٗدمُت گورمنٹ سیکٹرس منٛز تہِ وٕنکیٚس کینسر سوسایٹی آف کشمیٖرس سۭتۍ تہِ، کیاہ چھُو تُہۍ وٕچھان، کَتٮ۪ن چھُو وٕچھان پَنٕنۍ یہِ کٔشیٖر اَمہِ کینسر کہِ حوالہٕ، تہٕ بیٚیہِ کینسر سوسایٹی آف کشمیٖرُک کیاہ رول چھُ روٗدمُت وٕنیُک تانیٚتھ؟
1: بَڑٕ اہم سوال پرٛژھو تۄہہِ. بیسِکٔلی چھِ کینسر سوسایٹی آف کشمیٖر 1999 پٮ۪ٹھ یۄس کٲم حظ کَران، تہٕ اَتھ یُس زَن کانسٹِٹیوٗشنَس منٛز چھِ اَکھ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ اَکھ کَمپونَنٛٹ چھِ یہِ کہِ لُکَن تانۍ گٔژھ یہِ جانکٲری واتٕنۍ کہِ کینسر یُس زَن اَکھ مہلک بٮ۪مٲرۍ ٲس ماننہٕ یِوان کہِ یہِ نَسا چھَنہٕ سُہ مہلک بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اَتھ علاج درٛامُت، اِوٕن وٕنکٮ۪ن کِس وقتَس منٛز چھِ کینسرَس علاج یہِ ہسا یہِ میسر، تہٕ یہِ زَن صرف چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز آسان کہِ اگر یہِ ڈِٹیکٹ

0: واتٕنۍ
1: اَہَن حظ
0: کہِ کینسر یُس زَن اَکھ مۄہلِک بٮ۪مٲرۍ ٲس ماننہٕ یِوان کہِ یہِ نہ سا چھَنہٕ سُہ مۄہلِک بٮ۪مٲرۍ کینٛہہ، دۄہ کھۄتہٕ دۄہ چھِ اَتھ علاج درٛامُت، اِوٕن وٕنکٮ۪ن کِس وقتَس منٛز چھِ کینسَرَس علاج یہِ ہَسا یہِ میسر. تہٕ یُس زَن صرف چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز آسان کہِ اگر یہِ ڈِٹیکٹ أرلی گژھِ، وقتَس پٮ۪ٹھ اگر پَتہ لَگہِ کینسَر ڈایگنوز گژھِ سٹیج وَنَس منٛز، تہٕ تیٚلہِ چھِ اَمِکۍ چانسِز کیور ریٹ یۄس زَن اَسہِ وَنان چھِ ٹھیٖک گژھنٕکۍ چانسِز چھِ آسان، تِم چھِ 90% to 100% آسان. تہٕ یہِ چھُ مطلب اگر أسۍ برٛیسٹ کینسَر چھِ عام پٲٹھۍ کٔشیٖرِ منٛز سانٮ۪ن زَنانَن منٛز عام یِوان ماننہٕ، نمبر وَنَس پٮ۪ٹھ چھُ وٕنکٮ۪نَس یہِ کینسَر، اگر برٛیسٹ کینسَر اَسہِ سٹیج وَنَس منٛز ڈیولَپ گژھِ یہِ مطلب ڈایگنوز گژھِ، تَمہِ مطلب گوٚو کہِ تٔمِس چھُ 90% to 99% اِوٕن 100% ٹھیٖک گژھنٕکۍ چانسِز حظ آسان علاج کٔرِتھ. تہٕ مگر اَنفارچُنیٹلی چھِ اَسہِ گژھان یہِ ڈایگنوز سٹیج فورَس منٛز، ییٚمہِ وِزِ زَن اَمِکۍ سٔروایوَل چانسِز چھِ واریاہ کَم گژھان، 40% to 50% واتان. یِتھَے کٔنٮ۪تھ مطلب اگر شِشنارِ کینسَر اَسہِ یُس زَن مَردَن منٛز چھِ کٔشیٖرِ منٛز سٮ۪ٹھاہ کامَن، اگر یہِ سٹیج وَنَس پٮ۪ٹھ ڈِٹیکٹ گژھِ اَتھ تہِ چھِ تقریٖباً 60% تام چانسِز ٹھیٖک گژھنٕکۍ حظ آسان. تہٕ اَنفارچُنیٹلی یہِ تہِ سٹیج 3-4 پٮ۪ٹھ گژھان. تہٕ بیسِکٔلی چھُ مےٚ وَننُک مقصد یہِ کہِ کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖر چھِ کَران اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامزُک اَکھ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ کَمپونَنٛٹ چھِ اَمیُک سُہ، تہٕ یَتھ مطلب اٮ۪ویرنٮ۪سُک مطلب گوٚو لُکَن تام یہِ جانکٲری واتناوٕنۍ تِمَن یِم چیٖز وَنٕنۍ کہِ مطلب یُس زَن کینسَر یِم گژھنٕکۍ وجوٗہات چھِ تِم کیٛاہ کیٛاہ چھِ، تِمَن پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ وایرَل اٮ۪ڈزِ کٔرمٕژ یہِ ہَسا یہِ کَتھ باتھ کٔرمٕژ اَتھ مطلب کہِ کھٮ۪ن چٮ۪ن کِتھ کٔنۍ گژھِ روزُن، مطلب یا کَم چھِ غلط یہِ سموکِنٛگ یُس زَن منٛز اَتھ منٛز چھِ وقتاً فوقتاً أسۍ ذِکِر کَران، تِم چیٖز اٮ۪وایِڈ کَرٕنۍ، یا فرٛٮ۪ش فرٛوٗٹٕس فرٛٮ۪ش وِجِٹیبلٕز تِم چیٖز کھیٚنۍ، تہٕ سُہ چھُ تَمہِ سۭتۍ چھِ ہٮ۪کان اِنسان أسۍ پِرٛوٮ۪نٛٹ کٔرِتھ. تہٕ یہِ جانکٲری تہِ چھِ یَژھان أسۍ لُکَن تام واتناوٕنۍ، تہٕ اَمہِ خٲطرٕ چھِ أسۍ پرٛوگرامٕز کَنڈَکٹ کَران، مطلب أسۍ چھِ گامَن منٛز گژھان، کینٛہہ سکوٗلَن منٛز گژھان، کالجَن منٛز گژھان، یِم زَن کینٛہہ خاص اِوٮ۪نٛٹٕس چھِ آسان، مطلب وٲلڈٕ کینسَر ڈے چھِ آسان، نیشنَل کینسَر ڈے چھِ آسان، یا تِمو علاوٕ تہِ باقیَن یہِ ہَسا وِزِ وِزِ چھِ أسۍ گژھان لُکَن تام، تِمَن یہِ زانکٲری دِوان کہِ مطلب اَمِکۍ وجوٗہات کیٛاہ چھِ، تِمَن نِش سوٗزِو پَتھ، یا اَمِکۍ سِمٹَمٕز یا علامات کیٛاہ چھِ، تِم چھِ تِمَن تام واتان، تاکہِ یُس زَن یہِ ڈِزیٖز چھِ، یُس زَن یہِ تکلیٖف چھِ، یہِ گژھِ یہِ ہَسا یہِ ڈایگنوز أرلی، تہٕ اَمیُک ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ گژھِ یہِ ہَسا سُہ چھُ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ کَتھ.
1: ڈاکٹر صٲب، یہِ گٔے اٮ۪ویرنٮ۪س پرٛوگرامٕز چھُو تُہۍ کَران چاہے گامَن منٛز گٔژھِتھ، چاہے یہِ تہِ چھُ اَکھ مطلب تُہٕنٛز اَکھ کوٗشا، اَکھ ریڈیو پٮ۪ٹھ تہِ چھُو تُہۍ لُکَن تانۍ جانکٲری واتناوان، یِم لُکھ تۄہہِ نِش یِوان تِمَن کِتھ کٔنۍ چھُ کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖر تَتٮ۪ن ہیٚلٕپ کَران یِم زَن اَتھ منٛز اِنوالو آسان گٔمٕتۍ؟
0: آ، یِم زَن اَتھ منٛز اِنوالو چھِ آسان گٔمٕتۍ، بیسِکٔلی ووٚن مےٚ کہِ ییٚمہِ وِزِ یِمَن یہِ ہَسا یہِ آلرٔڈی چھِ ڈِزیٖز آسان اٮ۪ڈوانٕس گٔمٕژ، لیٹ سٹیجَس پٮ۪ٹھ گٔمٕژ چھِ آسان، تہٕ اَتھ چھِ آسان کینسَرَس چھِ بیسِکٔلی 4 یہِ ہَسا یہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ موڈیلٹیٖز. گۄڈنِچ چھِ آسان سٔرجٔری، تَمہِ پَتہٕ چھِ آسان کیٖموتھٮ۪رپی یَتھ منٛز اِنجَکشَن ڈوز وغیرہ آسان، تَمہِ پَتہٕ چھِ ریڈیشَن تھٮ۪رَپی ترٛیٚیِم موڈیلٹی، ژوٗرِم موڈیلٹی یۄس زَن ییٚمہِ زَن ریولیوٗشنایز وٕنکٮ۪نَس کینسَر ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ کوٚر، ییٚمہِ کِنۍ یُس زَن یہِ سٔروایوَل چانسِز واریاہ بَڑے بیٚیہِ سٹیج 4 منٛز تہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ وٲنٛسہِ حظ، تَتھ چھِ وَنان أسۍ اِمیوٗنوتھٮ۪رپی حظ یا ٹارگیٹٕڈ تھٮ۪رپی. یِم 4 تھٲے اَسہِ نِش چھِ یِوان آلرٔڈی تِم بٮ۪مار چھِ یِوان اَسہِ یِمو آلرٔڈی کینٛژَس ٹایمَس پانہٕ دَوا اوٚن پَتہٕ چھِنہٕ ہٮ۪کان کَنٹِنیوٗ کٔرِتھ کِہیٖنۍ، یا چھِ تِم بٮ۪مار آسان یِمَن نہٕ طاقتہ چھِ آسان پانہٕ دَوا اَننہٕ خٲطرٕ کِہیٖنۍ، تہٕ تِمَن بٮ۪مارَن چھِ کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖر مُفت دَوا دِوان. اَسہِ چھِ وٕنکٮ۪نَس کَرَنٹلی وَنو بہٕ تۄہہِ پٔتمِس رٮ۪تَس منٛز تقریٖباً 500,000 رۄپیَن مُفت دَوا دیُتمُت رٮ۪تَس منٛز بٮ۪مارَن، تہٕ 300 بٮ۪مار چھِ تقریٖباً تِم یِم وٕنکٮ۪نَس فِرٛی ڈرٛگٕز چھِ نِوان اَتہِ. تَمہِ علاوٕ چھِ تِم یہِ حظ اَسہِ کینٛہہ تِم چھِ آسان تِمَن بیگ لَگٲمٕتۍ آسان چھِ یِمَن أنٛدرَمَن کینسَر تکلیٖف آسان، تِمَن چھِ پَتہٕ بیگ لَگاوان پٔرمٕنٮ۪نٛٹلی، یُتھ نہٕ تِم بَٹہٕ پِشاب جاے چھَنہٕ فَنٛگشنَل آسان کینٛہہ، تِمَن چھِ أسۍ تِم بیگٕس فِرٛی دِوان. اَڑیو چھِ 5-5, 8-8 ؤریو پٮ۪ٹھ 10-10 ؤریو پٮ۪ٹھ تِم بیگ وغیرہ فِرٛی نِوان. اگر کٲنٛسہِ ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ آسہِ ؤریَس دۄن ؤریَن خٲطرٕ تٔمِس چھِ فِرٛی دِوان، تہٕ یہِ چھِ اَکھ اٮ۪سپٮ۪کٹ. دوٚیِم چیٖز چھِ اَسہِ آسان او پی ڈی چَلان، أسۍ چھِ یِمَن وقت یِم یہِ ہَسا یہِ پوٗرٕ پٲٹھۍ یہِ حظ یہِ صلاح مَشوَر تہِ دِوان، یِم چھِ یِمَن کَوسِلِنٛگ تہِ کَران کہِ مطلب اگر یِمَن چھُ آسان خوف اَکھ بٮ۪مارَن کہِ یِمو سایڈ اِفٮ۪کٹٕس چھِ یِمَن دَوہَن ہِنٛدۍ زیادٕ آسان، تِمَن سَمجاوان، تَمیُک مٮ۪نیجمٮ۪نٛٹ کَران. بیٚیہِ چھِ اَسہِ 10-bed ڈے کِیَر واڈ وٕنکٮ۪نَس چَلان، چھِ واریاہ تِم بٮ۪مار یِم نہٕ پَتہٕ ہَسپَتالَن منٛز چھِ یَژھان گژھُن کینٛہہ، مے بی بِکاز زیادٕ رَش چھُ تَتہِ آسان تہِ کِیَر چھُنہٕ صحیح واتان کینٛہہ، تَوٕ کِنۍ چھِ تِمَن أسۍ أتی یہِ ہَسا یہِ لَگاوان سورُے اَکھ دِوان تہِ مُفت تَنَس. تہٕ تَمہِ علاوٕ چھِ اَسہِ کینٛہہ اِمیج موڈیلٹیٖز، ڈایگنوسٹِک موڈیلٹیٖز تہِ اٮ۪ویلیبٕل، اٮ۪نڈوسکوپی چھِ، کُلونسکوپی، سِگمیڈسکوپی، اَلٹراسونوگرٛیفی، بیٚیہِ چھِ لیب تہِ اَسہِ، بَیو کیمِسٹرٛی ہِمٹالجی لیب. یِم زَن کینسَر پیشَنٹٕس چھِ آسان، وقتہٕ وقتہٕ چھِ أسۍ تِمَن یِم سٲری اِنوٮ۪سٹِگیشنٕز پٮ۪وان چھِ کَرٕنۍ، تِمَن چھِ أسۍ مُفت کَران. تَمہِ امہِ علاوٕ چھِ نان کینسر پیشنٹس یِم

0: واریاہ ڈاکٹر صاحبان چھِ تِمن سوزان اَسہِ نِش یِم نہٕ پرٛایویٹلی ایفٲڈ چھِ ہٮ۪کان کٔرِتھ، تِمن چھِ أسۍ کران 60% ڈِسکاوُنٛٹَس پٮ۪ٹھ. تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھُس بہٕ یَژھان یہِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ مٮ۪سیج لُکَن تام واتناوٕنۍ یہِ کہِ مطلب تِم ہٮ۪کَن یِتھ کُنہِ تہِ وِزِ چَک اَپ خٲطرٕ، پَتہٕ اگر تِمن کُنہِ اِنویسٹِگیشنَن ہِنٛز ضوٚرَتھ آسہِ تِم تہِ ہٮ۪کو تِمن کٔرِتھ مِنِمَم 60% کاسٹَس پٮ۪ٹھ، تہٕ یُس زَن تِمن سُہ رِگوٗلَر چَک اَپٕس روزان کَران سُہ چھُ بَنان اَکھ پارٹ آف یَتھ زَن أسۍ سِکریٖنِنٛگ وَنان چھِ، سِکریٖن یَتھ منٛز زَن ڈِزیٖز أرلی گژھِ ڈِٹیکٹ، اگر سُہ أرلی ڈِٹیکٹ گژھِ سُہ چھُ کیوٗریبٕل بَنان حظ، سۄ تہِ چھِ اَکھ پٔرپَز آف کینسَر سوسایٹی ہِنٛز کشمیٖر.
1: ڈاکٹر صٲب، ییٚمہِ وقتہٕ تۄہہِ نِش یِوان کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖرَس منٛز کانٛہہ تیُتھ پیشَنٹ یِوان ییٚمِس نہٕ وٕنۍ پَیی چھُ مےٚ چھُ کینسَر، پَتہٕ چھُ سُہ اَتٮ۪ن یُتھُے تُہۍ تٔمِس ڈایگنوز چھُ کَران، ٹٮ۪سٹٕس چھُ کَران، اَتٮ۪ن چھُ نیران، تَمہِ وِزِ کِتھ کٔنۍ چھُ تُہۍ یہِ کَوسِلِنٛگ کَران؟ تِکیٛازِ یہِ ناو بوٗزتھٕے چھِ مٲنۍ تو ہوش ڈَلان أمِس بٮ۪مارَس کیُہ، أمِس سۭتۍ وٲلۍ یِم چھِ آسان تِمَن تہِ، اَمہِ وِزِ کیٛاہ تُہُنٛد رول آسان، تُہۍ کِتھ کٔنۍ ہینٛڈٕل کَران؟
0: یہِ چھِ واریاہ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ یہِ ہَسا اِشوٗ، یہِ چھِ اَسہِ بَڑٕ مُشکِل مَسلہٕ تہِ آسان، تِکیٛازِ اَکثر چھِ یہِ ہَسا لُکھ وَنان حظ ییٚلہِ تِمَن لَگان چھِ پَتہ کہِ مطلب یہِ حظ أمِس گوٚو کینسَر ڈایگنوسِس، تِم چھِ ڈِسٹٲرٕب گژھان، تہٕ یہِ چھِ واریاہ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ نۄقطہٕ اگر لُکَن تام بہٕ یَژھان واتناوُن کہِ تِم گژھن نہٕ ڈِسٹٲرٕب گژھٕنۍ کینٛہہ ییٚمِس زَن کینسَر ڈایگنوسِس
1: چھِ،
0: اَتٮ۪تھ چھِ ہٮ۪مَتھ تھاوٕنۍ آسان، بیسِکٔلی چھُنہٕ بٮ۪مارَس تیٖژ پرٛابلِم علاج کَرنٕچ کینٛہہ یوٗتاہ تٔمِس ماٹِویشَن ضوٚرَتھ چھِ آسان، یوٗتاہ تٔمِس سَپوٹ چھُ آسان، سایکولاجِکَل تہٕ مارَل سَپوٹٕچ ضوٚرَتھ چھِ آسان، تَتھ منٛز چھِ فیملی زیادٕ رول حظ اَدا کَرُن. ییٖژاہ فیملی مےٚ چھِ یہِ پیشَنٛٹ وَنان کہِ اَکثر پٲٹھۍ آسان وَنان دَپان کہِ أمِس سُنٛد سٔروایوَل چانسِز کیٛاہ حظ، أمِس کوتاہ کال وغیرہ، یہِ چھِ آسان اَکھ اِمپاٹَنٛٹ کۄسچَن حظ اَکھ اٮ۪ٹٮ۪نڈٮ۪نٛٹَن ہُنٛد. بہٕ چھُس تِمَن وَنان کہِ یہِ چھُ سورُے تۄہہِ تامَتھ، یوٗتاہ تُہۍ أمِس کِیَر کٔرِو تیوٗت چھِ أمِس ٹھیٖک گژھنٕکۍ چانسِز آسان، ییٚمِس تۄہہِ باسیو تۄہہِ ترٛووُ أمِس کِیَر کَرُن تہٕ جِنابلی سُہ آسیو تۄہہِ سُہ تَمہِ وِزِ لَگہِ تۄہہِ پَتہ. تہٕ یہِ چھِ واریاہ اِمپاٹَنٛٹ سَپوٹِو کِیَر، یُس زَن کِیَر گِوَر چھُ آسان أمِس سُہ چھُ واریاہ ضروٗری، تیوٗت چھِنہٕ دَوا کٲم کَران یوٗتاہ تِم کٲم چھِ کَران. تہٕ بہرحال تِمَن چھِ أسۍ کَوسِلِنٛگ کَران، تِمَن چھِ وَنان کہِ علاج چھُ مُکمِلٕنۍ یِتھ کٔنۍ زَن مطلب یہِ چھُس بہٕ عام لُکَن تہِ وَنان، مطلب یِتھ کٔنۍ زَن شُگَر تکلیٖف چھِ، بٕلَڈ پرٛیشرُک تکلیٖف چھُ، رِہیُک تکلیٖف چھُ، تِمَن چھُنہٕ حظ وُمرِ آسان تَتھ دَوا کھٮ۪وان، تَتھ منٛز کیٛازِ چھِنہٕ ڈِسٹٔرٕب گژھان، تَمہِ خٲطرٕ کیٛازِ چھِنہٕ پریشان حظ گژھان؟ تِکیٛازِ وٕنکٮ۪نَس چھِ بِلکُل تِتھَے کٔنۍ کینسَر اَکھ کرٛانِک ڈِزیٖز یِوان ماننہٕ، ییٚتہِ چھِ عام یِتھَے کٔنۍ ڈِزیٖز اَکھ یِوان نان کومنِکیبٕل ڈِزیٖز، مطلب وقتَس پٮ۪ٹھ پَختہٕ گژھنٕکۍ چانس چھِ آسان یہِ کہِ اَتھ چھُنہٕ لایف لانٛگ دَوا کھٮ۪نُک ضوٚرَتھٕے، شُگرَس چھُ لایف لانٛگ کھیوٚن، پرٛیشرَس چھُ لایف لانٛگ کھیوٚن، کینسَرَس منٛز اگر سِٹیج وَنَس سِٹیج ٹوٗوَس منٛز گژھِ ڈِٹیکٹ اَتھ چھِ آسان 5 یا 6 کورسٕز أسۍ 6 رٮ۪تَن تام علاج کَران، پَتہٕ چھِ کیور گوٚو، پَتہٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ دَوا کھیوٚن حظ.
1: ڈاکٹر صٲب، کۭتیاہ بٮ۪مار آسنو تِتھۍ وٕچھمٕتۍ یِمَن زَن سِٹیج 1C منٛز لوٚگ پَتہ تہٕ پَتہٕ گٔے تِم بیٚیہِ نارمَل؟
0: واریاہ کَم چھِ تِتھِس، مطلب ٹھیٖک سِٹیج 1 منٛز چھِ مگر جَسٹ 5-10% اَسہِ ڈِٹیکٹ گژھان، عام پٲٹھۍ چھِ اَسہِ مور دٮ۪ن 50% چھِ گژھان اَسہِ، 60% گژھان چھِ اَسہِ سِٹیج 3-4 منٛز ڈِٹیکٹ.
1: تہٕ یِہوٚے وجہ چھِ یہِ آسان اِگنورَنٕس،
0: تَتھ منٛز چھِ یِہوٚے اِگنورَنسٕے چھِ اَکھ آسان، اَکھ چھِ زٕ ترٛےٚ چیٖز چھِ آسان، اَکھ چھِ خوف آسان،
1: بِلکُل
0: اَکھ چھُ خوف آسان کہِ یہِ کہِ مطلب أڑۍ چھِ سَمجان اَتھ یَتھ کینسَرَس یہِ چھِ یِہوٚے مطلب مےٚ ووٚن کہِ یِہوٚے یہِ شاید چھِ اَسہِ کیٛاہ تھام غلط کٲمہ کٔرمٕژ، لُکھ ما وَنان اَتھ کیٛاہ، یِم چھِ کھوژان یہِ کَتھ کَرنَس، پام پام دِنۍ یا وغیرہ آسان، مطلب یہِ چھُنہٕ پھٔہلان کیٚنٛہہ، یہِ چھِ اَتھ منٛز اَکھ اِمپاٹَنٛٹ چیٖز کہِ اَتھ گَرَس منٛز گژھوٕنۍ یا أمِس بٮ۪مارَس نِش گژھوٕنۍ یہِ ما لارِ یہِ ما پھٔہلہِ، یہِ چھُنہٕ کینسَر تکلیٖف پھٔہلان حظ
1: کِہیٖنۍ،
0: لاک دار چھَنہٕ کِہیٖنۍ، مطلب یہِ چھُ کَڑُن تِمَن آسان. دوٚیِم چیٖز چھِنہٕ یہِ خطرناک بٮ۪مٲرۍ تہِ کِہیٖنۍ مطلب آسان، وٕنکٮ۪نَس چھِ یہِ ٹرٛیٖٹیبٕل، وٕنکٮ۪نَس چھِ اَتھ علاج اٮ۪ولیبٕل، فارچُنیٹلی چھِ مطلب 1/3 آف کینسَر یِم زَن 100% کیور گژھان، 1/3 چھِ یِم زَن بِلکُل ٹرٛیٖٹ ہٮ۪کو کَنٹرول ہٮ۪کو کٔرِتھ، اینٛڈ 1/3 آف کینسَر گٔے یِم زَن آرام سان پرٛوینٛٹ ہٮ۪کو کٔرِتھ، مطلب تِم گژھنٕے نہٕ. اگر اَسہِ یہِ ہَسا یہِ لُکَن یہِ زانکٲری یُس أسۍ دِوان چھِ وقتَن فوقتَن چھِ دِوان تِمَن تام واتناوان چھِ کہِ کَم چھِ تِم وجوٗہات یِمو سۭتۍ یہِ کینسَر گژھان چھِ، اگر تِم یِم اٮ۪وایِڈ کَرَن، یِم چھِ اٮ۪وایِڈ 80% آف یِم زَن ریٖزَنٕز چھِ یا وجہ چھِ کٔشیٖرِ اَندَر یِمو سۭتۍ زَن کٔشیٖرِ منٛز کینسَر گژھان چھِ، یِم زَن پرٛوینٛٹ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ بِلکُل اگر تِمَن چیٖزو نِش أسۍ پَتھ روزو. تہٕ یہِ چھِ اَکھ اِمپاٹَنٛٹ نۄقطہٕ حظ. دوٚیِم چیٖز چھِ کہِ لُکَن پَزِ وین اَوَر یہِ ہَسا ڈِٹیکٹ گوٚو پَتہٕ چھُنہٕ بامبرُن کیٚنٛہہ، یِم چھِ گژھان مطلب واریاہ ایجوکیٹِڈ لُکھ چھِ اَسہِ تِم تہِ چھِ وَنان دَپان چھِ ہے أسۍ حظ گٔے ڈِسٹٲرٕب، اَسہِ روٗد نہٕ پَتہٕ خیالٕے، تہِ واتان چھِ بامبے دِلہِ واتان واریاہَن جایَن واتان، یِوان چھِ پَتہٕ پوٗرٕ پونٛسہٕ خرچٲیِتھ تَتہِ، پَتہٕ چھِ پٮ۪وان
1: کٔشیٖر.
0: بہٕ چھُس یَژھان لاسٹَس پٮ۪ٹھ لُکَن یہِ واتناوُن مٮ۪سیج واتناوُن کہِ کینسَرُک علاج چھُ وٕنکٮ۪نَس مُمکِن کٔشیٖرِ منٛز، چھُ بِلکُل یہِ حظ یہِ کینسَرُک علاج سَپدان، تَمہِ علاوٕ چھِ کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖر اٮ۪ویلیبٕل، اَسہِ چھِ جِنابِلی 10 یہِ ہَسا 6 ڈیز اےٚ ویٖک او پی ڈی چَلان، تور ہٮ۪کَن کانٛہہ تہِ ہیٚتھ چاہے چاہے تٔمِس کینسر آسہِ یا نہ آسہِ، مشورٕ خٲطرٕ ہٮ۪کَن یِتھ، ٹٮ۪سٹَن خٲطرٕ ہٮ۪کَن یِتھ، تہٕ اگر کینسر پیشَنٛٹ آسہِ تہٕ تٔمِس

0: سُہ علاج برونٛہہ پَکناونہٕ خٲطرٕ ہٮ۪کَن یِتھ کُنہِ تہِ ٹایمہٕ ہٮ۪کَن یِتھ تہٕ علاج ہیٚکہِ یوٗتاہ اَسہِ
1: کینسَر سوسایٹی آف کشمیٖر ؤرکِنٛگ ڈیزَن منٛز آسان
0: سَنڈے بغٲر آسان ؤرکِنٛگ سِکِس ڈیز اےٚ ویٖک آسان
1: ٹایمِنٛگ
0: 10 to 4 چھِ آسان 10 to 4 ہٮ۪کو أسۍ کُنہِ تہِ وِزِ مَشوَرٕ دِتھ تَمہِ علاوٕ تہِ ہٮ۪کَن یِم کُنہِ تہِ وِزِ فون وغیرہ تہِ کٔرِتھ
1: تہٕ فون نمبر ؤنۍتو بوزَن والٮ۪ن
0: فون نمبر دِمو
1: اگر کانٛہہ ییٚژھِ فونَس پٮ۪ٹھ تہِ کَنٹیکٹ کَرُن تِم ہٮ۪کَن کَنٹیکٹ کٔرِتھ یِہُنٛد فون نمبر چھُ 0194-350-478 بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ وَنہٕ بہٕ فون نمبر 0194-350-478 تہٕ ڈاکٹر صٲب بَڑٕ مۄلہِ کَتھ وَنیو تۄہہِ بہتریٖن مَشوَر ؤنِو تۄہہِ تہٕ یُس کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖرٕچ تۄہہِ کَتھ کَرو پٔزۍ پٲٹھۍ چھُو تُہۍ خدمت خلق کَران تُہۍ چھُو لُکَن ہٕنٛز خدمت کَران تہٕ اَتھ آسہِ اِنشاء اللہ یِم تہِ اَتھ سۭتۍ جُڑِتھ چھِ کینسَر سوسایٹی آف کَشمیٖرَس سۭتۍ تِمَن آسہِ اَمیُک اِنشاء اللہ رُت اَجر تہٕ اللہ تعالیٰ دِنو تۄہہِ زیادٕ زیادٕ ہٮ۪مَتھ تہٕ زیادٕ زیادٕ طاقت لُکَن ہٕنٛز خدمت کَرنُک ییٚتٮ۪ن ووت سانہِ أزکہِ پرٛوگرامُک وَق اَنٛد ہٮ۪مو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن اِجازت خۄدایَس حوالہٕ اَسَلامُ علیکُم
0: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ
2: سمیٖن چھُ آکاشوانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن میٖڈیم وِواق 107.3 kHz تہٕ ایف ایم 103.5 MHz پٮ۪ٹھ تہٕ تُہۍ چھُو وٕنکیٚس لایِو مارنِنٛگ شو بوزان پیامہِ صُبح اور وٕنۍ ٲسِو تُہۍ سپانسر پروگرام بوزان کینسر سوسایٹی آف کشمیٖر کہِ طرفہٕ صحتس متعلق.
3: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات,
4: ماہرین کی آرا, تجربات اور رہنمائی,
5: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو اکنالج کیا, اس کو چینلائز کیا, اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے.
3: صحت کے مشورے
6: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مند براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس,
3: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
4: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں.
3: آکاشوانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح,
4: علم اور آگہی کا سنگم ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح
3: میڈیم ویو 268.8 meters اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح.
2: سمین آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی کا سری نگر اسٹیشن اور یہ پروگرام ہے لائیو مارننگ شو پیام صبح. اس وقت صبح کے 9 بج چکے ہیں اور سامعین کو بتاتے چلیں کہ یہ وقت رہتا ہے آپ تک آج کی سرخیاں پہنچانے کا. چونکہ آج عید کی وجہ سے اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں, مقامی اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں, اس لیے ہم آپ تک آج کی سرخیاں نہیں پہنچا سکتے. تو رفعت صاحبہ کہنا یہی چاہیں گے کہ آج انٹرنیشنل ڈے آف ہنگر منایا جاتا ہے, کیونکہ ابھی تک ہم نے تاریخ کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی, کیونکہ آج منایا جاتا ہے انٹرنیشنل ہنگر ڈے.
7: بالکل شبیر, اگر ہم تاریخ کے کچھ اوراق پلٹے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آج 28 مئی ہے اور آج کے دن انٹرنیشنل ہنگر ڈے منایا جاتا ہے. اور انٹرنیشنل ہنگر ڈے یعنی بین الاقوامی یوم بھوک, دنیا بھر میں بھوک, غربت اور غذائی قلت کے خلاف شعور پیدا کرنے کے لیے منایا جاتا ہے. اس دن کا مقصد لوگوں کو یہ احساس دلانا ہے کہ دنیا میں کروڑوں انسان ایسے ہیں جو روزانہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھا پاتے ہیں. شبیر, بھوک کیا ہے؟ بھوک صرف کھانا نہ ملنے کا نام نہیں بلکہ ایک ایسی حالت ہے جس میں انسان کو جسم کی ضرورت کے مطابق غذا نہیں ملتی. اس کی وجہ سے کمزوری, بیماری, ذہنی دباؤ اور بچوں کی نشو نما میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے. دنیا کے کئی غریب ممالک میں لوگ غربت, جنگ, بے روزگاری اور قدرتی آفات کی وجہ سے بھوک کا شکار ہیں. بہت سے بچے غذائی قلت کی وجہ سے کمزور ہو جاتے ہیں, شبیر تعلیم سے محروم رہتے ہیں اور بعض اوقات جان بھی کھو دیتے ہیں. دیکھیے, بھوک کی بہت ساری وجوہات ہیں.

0: جیسے غربت، جب لوگوں کے پاس روزگار یا آمدنی نہ ہو تو وہ کھانا خرید نہیں سکتے، جنگ اور تنازعات کی وجہ سے بھی لوگ بھوک مری کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ کھانا کتنا ضائع ہوتا ہے، اس حوالے سے اگر ہم بات کریں تو دنیا بھر میں بہت سارا کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے، جبکہ لاکھوں لوگ بھوکے سوتے ہیں. قدرتی آفات، سیلاب، زلزلے، خشک سالی کی وجہ سے فصلوں کو فصل تباہ ہو جاتے ہیں اور لوگ بھوک مری کے شکار ہو جاتے ہیں. شبیر، اگر اس کات کرو نا کہ آج جو زن یہ دوہ چھو انٹرنیشنل ہنگر ڈے جسن بوچھا ہے تن ہندو مناونی وانی دوہ منانک مدہ تو مقصد چھو یہ آسان کہ اس کرو لوکن مز شعور پید، تمن مز کرو بیداری پید کہ اس چیز اس تن غلط چھو گسان سو کت پٹھ رکاو ام خاطر کیا کیا تدارک پز اس کرن.
1: صحیح،
0: گورنمنٹ لیولہ پہ تاریخ چیز گھان مگر اجتماعی تو انفرادی ذمہ داری تکن پہ عائد سپدان کہ تم کرن یم دہ
1: منانک
0: یم دہ منانک اہتمام تن بیس یہ مقصد یم دہ منانک تم کرن پور کرنش کوشش.
1: بالکل بالکل بالکل صحیح فرمو تو ہے.
0: تو یہ جو انٹرنیشنل ہنگر ڈے ہے، اگر اس حوالے سے بات ہم کریں تو اس سے سب سے زیادہ جو برا اثر پڑتا ہے وہ بچوں پر پڑتا ہے. بچوں کو صحیح سے نشو نما نہیں مل پاتی، اس لیے وہ بہت ساری چیزوں سے محروم رہ جاتے ہیں. جیسے صحت کے حوالے سے اگر بات کریں تو صحت بگڑ جاتی ہے ان کی، اور تعلیم کے حوالے سے بات کریں تو وہ تعلیم نہیں لے پاتے، اچھی طرح سے پڑھائی نہیں کر پاتے ہیں. اور یہ اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ کھانا ضائع کر دیا جاتا ہے کہ اگر اس کو سمیٹا جائے، اس کو اچھی طرح سے کھانے کو استعمال کیا جائے تو وہ ان لوگوں تک پہنچ سکتا ہے وہ کھانا جو اس کے مستحق ہیں، جو ضرورت مند ہے.
1: رفت صاحبہ، بجا فرمایا آپ نے، مقصد اس کا یہ ہے کہ مطلب انٹرنیشنلی جو ہم منا رہے ہیں بیداری پیدا کرنے کے لیے، لوکل لیول پہ جو آپ نے بات چھیڑی وہ یہ ہے کہ اس وجہ سے عید ہن مقصد سمجھاوان کہ آپ نے دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کھایا، آپ کے پڑوس میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس نہیں ہے کھانے کے لیے، یم ساتن اس یہ چیز وچھو، جب ہم اس کی طرف قدم بڑھائیں گے آگے تو یہی ایک مقصد ہے انٹرنیشنل ہنگرز ڈے کا کہ اس وچھو کمس نشو کمس نشو کہیں اور اس کرو سو پور کرنے کو، یہ ضائع کرو جو ہم پھینکیں گے جتنا ہم ایکسس پکاتے ہیں. یس تو مطلب آج عید عید من سے کوتاہ رون ایسے کھوان شکر الحمد للہ، لیکن ضائع آپ دیکھ لیجیے کتنا ہوتا ہے سڑکن پر، تھی پکیو تھی وچھو محلن میں تھی ضائع کوتا گسان. یہی دیکھنا ہے ہم نے، جو آپ نے فرمایا کہ لوکل لیول پہ ہم نے اس کی طرف قدم بڑھانا ہے. قدم بڑھانا یہی ہو گیا کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ ایسا تو نہیں ہے جو بھوک کے مارے ترس رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا ہے، یا سوچنے کا بالکل پنہ بچن اظہار تک دیتے، اس کی سوسائٹی میں اس کی عزت ہے لیکن بےچارے کی حالت کی کسی کو پتہ نہیں ہے کہ بےچارے کو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. نیبر سنیا نا سوٹ بوٹ لگت کچھ بھی، مطلب کیسے بھی نکلتا ہے وہ نیبر، مگر اندرم حالن ہنچ یاتس وان چھ کشور اندرم حالن ہنچ ربس اسا پتہ. بے شک صحیح بات ہے یہ،
0: بالکل اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچے ہمیں ان تک،
1: بالکل یہی مقصد ہے انٹرنیشنل ہنگرز ڈے منانے کا. یہ شو بڑا اصل اکھ چیز یمو انٹروڈیوس کرمت کہ مطلب ہر کا مطلب واریہ معاملات تم یمن مز اس انٹرنیشنلی ڈے شی مناول یوان، تم سے یہ بیداری پد کرنے خطر امک مقصد کیا شو تتھے پٹھ انٹرنیشنل، اس انٹرنیشنل ہنگر ڈے اس کا بھی مقصد یہی ہے بیداری اجاگر کرنے، بیداری پیدا ہو جائے لوگوں میں تاکہ ہم اس کو جڑ سے ختم کریں. اسے ضائع کرنا چکھانا، کیوں نہ ہم ایک غریب کو بندے کو دے دیں یا بھوکے پیسے کو دے دیں تاکہ اس کا بھی کلیان ہو.
0: صحیح بات ہے، بالکل ہم آگے اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے چاہیں گے کہ ہمارے سامعین تک ایک نغمہ پہنچ جائے.

0: पैगाम तो यही है कि हम सब खुश रहें, आपको हमारी तरफ से ढेरों खुशियाँ नसीब हो, ये इस ट्रांसमिशन का मकसद है। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ अच्छी बात शेयर हो। आज हम इंटरनेशनल हंगर डे के हवाले से अभी बात कर रहे हैं, जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है, और दिन मनाने का मकसद सिर्फ इंसानों में बेदारी पैदा करना होता है, शऊर पैदा करना होता है उस दिन के हवाले से जो दिन हम मनाते हैं। اور شبیر اس کر کات کے آز شو سانن گرن مز وفور کھین آسان
1: بالکل
0: چاہے اگر اس ہم روٹی کی بات کریں تو اتنی روٹی ہم لاتے ہیں بیکری کا اتنا سامان ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے جو ایک ایک مہینے تک پھر چلتا ہے
1: بے شک
0: پکوانوں کی تو بات ہی نہیں بہت سارے پکوان بنتے ہیں اللہ کرے کہ ہر دن ہمارے گھروں میں عید کا ماحول ہو لیکن یہ بھی ساتھ میں خیال رکھنا ہے کہ وہ لوگ جو بھوکے پیاسے ہیں ان کی طرف بھی تھوڑا سا ہمارا دھیان تو جانا چاہیے تھوڑی سی ہماری جو رسپانسبلٹی ہے جو ہماری ذمہ داری ہے اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں اور یہ جو آج کا دن ہے انٹرنیشنل ہنگر ڈے یہ بھی ہمیں اسی دن اسی چیز کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم دوسروں کے درد کو سمجھے کیونکہ ایک شعر بھی مجھے یاد آ رہا ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان
1: آپ نے میرے منہ کی بات چھینی میں بھی یہی کہنے والا تھا
0: کچھ کم نہ تھی کرو بیا
1: بالکل بالکل بے شک یہی میں بھی یہی شعر عرض کرنے والا تھا تو آپ نے میری منہ کی بات چھینی تو یہ شعر اس شعر سے بھی یہی پتا چلتا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم نے بھیجا ہے یہاں پر انسان بنا کے بھیجا ہے
0: بالکل
1: انسانیت کا مطلب یہی ہے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کے درد کا پتہ چلے اور جب درد کا پتہ چل جائے تو اس میں بالکل یہی مقصد ہے انسانیت اسی کو بولتے ہیں
0: بالکل
1: نچ سری آدم انسان تب ہم بنتے ہیں جب ہم میں اس طرح کی خوبیاں پنپتی ہیں
0: بالکل انسانیت جب انسانیت کا جذبہ ہم میں بیدار ہوتا ہے صحیح کہا آپ نے
1: تو ایک چیز اور یہاں پر بتانا چاہوں گا میں وہ یہ کہ آپ نے جو فرمایا بجا فرمایا کہ اش کران کم اش یوت رانا اش مطلب اش زائد گسا واریا اس پز تھون تہن تہ خیال کہ یمن گرس من چھو تو یہ ہم بار بار بتاتے ہیں مگر بیاکھ چیز کر بھی اتھ ایڈ چھوس بھی سا یہ کرن کہ جو میں نے پہلے بھی بات کی کہ تم لوگ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو بتا نہیں پاتے اپنے غم کا اظہار نہیں کر پاتے لیکن جیسے آپ نے فرمایا رفت صاحبہ کہ اس سے پہلے کہ وہ ہم تک پہنچنا چاہیں ہمیں ان تک پہنچنا چاہیے اور اس طرح سے پہنچنا چاہیے کہ کسی کو پتا نہ چلے
0: کیا بات ہے
1: کہ اس کرو یہ میں ات کرو اس خبر ہی کس نہیں جاتا تھا لگن پائے کہیں ہم اس کو ان کو ایز گفٹ دے سکتے ہیں کچھ بھی کوئی بھی چیز اگر آپ کو آپ کسی کو مدد کرنا چاہتے ہیں اگر تو تمس کری تمس سگس ہرٹ ہے تو میں سمجھا پانی لکھا تو مطلب تو میں سمجھا کام تر
0: صحیح بات ہے
1: ایسا نہیں کریں گے ہم اس کو اس کے پاس جائیں گے اس کا حال چال پوچھیں گے اس کو ایز گفٹ پریزنٹ کریں گے وہ بالکل لے گا اور اس کی ضروریات جو ہم نے پتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے اس چیز کی اس کی ضروریات بھی اس سے پوری ہوتی رہے گی
0: بالکل اس کو یہ محسوس بھی نہیں ہونے دینا ہے کہ ہم نے آپ کی کچھ مدد کی اس طرح سے شو آف کریں گے ہم تو شو آف تو ویسے بھی اسلام میں بڑا حرام مانا جاتا ہے حقیقت یہ کت کہ دپان اگر اکے ہاتھ دمو دمس اتس گھس نا پتھری لگن سوئی دون آسان سوئے گئی مدد سوئے گئی انسانیت

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: وزیر اعظم نریندر مودی چھ بجہ عیز ہندس موقع پہ لوکن مبارک کران دعا کورمت زی بوڑ دہ یین بھائی بندت تندرستی کامیابی تو خوشی ہند پیغام ہیت اقلیتی امور ہند مرکزی وزیر کرن ریڈی جون چھ تمام حج صبن مبارک کورمت تو چھ تہند نسبت نیک حش بائے مچ اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو زی سرکار کر حجس دوران بھارتی حج عزمن حج سہولت فراہم کرنے ہر ممکن کوشش تمو بمید زی مقدس سفر کر تمام انسانیت درمیان محبت ہم آہنگی تو اتحاد چ قدر مزید مستحکم بچی ہندس تنوظرس مزہ بزرگن تہ احتیاط کم ہین ضرورت امہ حوالہ وون بزرگن ہند دادن ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیمن سنس نیوز رومس ست کت کران
2: عیز پہ پہ بزرگن پنہ صحت خاص خیال تھون ماز کھی مگر ماڈریشنس مز زیادہ تلدار یا چربدار غذا کھین نش کرن پرہیز کرہن ماز بکوچ تو مغز ہی آرگن میٹ کھین کم مقدارس مز خاص کر اگر گاؤٹ

0: ڈایبٹیز، ہائی بلڈ پریشر، ہائی کولیسٹرول، ہارٹ یا کڈنی ہنز بیماری آسہ، تریش چین زیادہ کولڈ ڈرنک یا پیکڈ جوس چین نش کرن پرہیز، غذا کھین پتہ کرن ہلکہ واک تو دوا کھین وقتس پہ، قربان ماز پز اصل پہ ریفریجریٹ کرن تو بی پز نہ زیادہ کالس فرج نیبر تھاؤں۔
1: لیکن گانا منوج سنہن چھ منگولیاس اندر منعقد قیمی ایشیائی پیرا تائیکو انڈو چمپین شپ مز گولڈ میڈل زین ولس چندیپ سنگھس مبارک کورمت۔ لیفٹنٹ گورنر وونمت زی چندیپ سنگھ سنز یہ تاریخی کامیابی چھ نہ صرف جموں کشمیر بلکہ درست ملک باپت فخر تو ام سیت نیر نوجوان کھلاڑین بروہ پکنچ کل۔ راشٹریہ آیوروید ودیا پیٹھ کے صدر تو پدم شری و پدم بھوشن ایوارڈ یافت ودیا شری دیویندرا تریگونا سندس قیادت من سمک اخ وفد لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا وفدن کور جم تو سری نگرس اندر نئی آیوروید کالج قیم کرنس متعلق ایل جی ایس اک یاداشت پیش۔ ات دوران کور آل مائنارٹی ایمپلائیز ایسوسیشن کشمیر اخ وفد ایم کے صدر سنجے کول سندس صدارت من ایل جی ایس ست ملاقات۔ جموں کشمیر منشیات کی بد نش پاک کرنے باپت اخ ہتھ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی شدمت زان جاری تو منشیات ڈانچہ ختم کرنا اکتوی ات من ہن آمت نوجوان ہز بازآباد کری باپت ہر ممکن اقدام کرنے پیش ایل جی منوج سنہا سند یہ پیغام۔
2: ڈرگ اسمگلنگ ضروری تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمس لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
1: اعلیٰ تعلیم محکمن سرکاری ڈگری کالجن اندر یو جی داخلن باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیحات اپڈیٹ کرنے کس آخری تاریخس من توسیع کورمت۔ محکم مطابق ہیکن امیدوار ون 30 مئی شام 5 بجے تام جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ آئی این داخلہ پورٹلس پہ پنن درخواست جمع اپڈیٹ کرت۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی ہندین مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوکن اعلیٰ معیار چہ بینکنگ سہولت دستیاب کرانے باپت ہر ممکن اقدام کران۔ بینک طرف یہوس اک بار ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنے وان امہ حوالہ وون جموں کشمیر بینکنگ مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی او امیتاب چٹرجی سنس نیوز روم ست کات کران۔
3: انکم ہمارا تھا اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ سٹاف کاسٹ تھا، تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں، مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا کلرک میں بھی اور آفیسرس میں بھی۔
1: اگرس پہ درجہ حرارت سری نگر روزن کم کھوت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس، یل زن جمع روزن کم کھوت کم درجہ حرارت 17.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو۔ ات سو خبروں ہند یہ بلٹن اند خدا حافظ۔

آداب، یہ آکاشوانی سری نگر ہے۔ خبروں کا بلٹن لے کر میں عارف حسین۔ آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ لوگ عید نماز ادا کرنے کے بعد قربانی کی سنت ابراہیمی ادا کر رہے ہیں۔ ادھر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ حجاج کرام آج بھی منا میں شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور یوں اس سال کے مناسک حج اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گے۔

0: بات کرتے ہوئے کہا،
1: اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی، گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے منگولیا میں منعقدہ 11ویں ایشیائی پیرا ٹائیکانڈو چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے پر چندیپ سنگھ کو مبارکباد پیش کی ہے۔ لیفٹنٹ گورنر نے کہا کہ چندیپ سنگھ کی یہ تاریخی کامیابی نہ صرف جموں کشمیر بلکہ پورے ملک کے لیے باعث فخر ہے اور اس سے نوجوان کھلاڑیوں کو آگے بڑھنے کی ترغیب ملے گی۔ راشٹریہ آیوروید ودیاپیٹ کے صدر اور پدم شری و پدم بھوشن ایوارڈ یافتہ ویدیا شری دیویندرا ترگنا کی قیادت میں ایک وفد نے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ وفد نے جموں اور سری نگر میں نئے آیوروید کالج قائم کرنے سے متعلق ایل جی کو ایک یاداشت پیش کی۔ دریسنا آل مائنورٹی امپلائیز ایسوسیشن کشمیر کا ایک وفد اس کے صدر شری سنجے کول کی صدارت میں ایل جی سے ملاقات ہوا۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لعنت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی باز آباد کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: محکمہ اعلیٰ تعلیم نے سرکاری ڈگری کالجوں میں یو جی داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج درجات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmissions.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ جموں کشمیر بینک یو ٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی او امیتابھ چٹرجی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
3: انکم ہمارا تھا اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ سٹاف کاسٹ تھا، تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے، تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے۔ لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا، تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں، مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا۔
0: سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 26.4 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔ خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔
4: 9:30 ہوئے ہیں۔
5: ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش، شہر شہر منظر۔
6: آداب، شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ سامعین، آج ماہ ذوالحجہ کی 11 تاریخ ہے، عید الاضحیٰ کا دوسرا دن۔ شہر شہر منظر کی پوری ٹیم کی طرف سے عید مبارک قبول فرمائیں۔ پروگرام کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں عوامی شکایات پر مبنی کچھ فون کالز۔
7: پیٹما کمہ پیٹ عبد الغنی گنائی محفوظ چوائس 2005 پہ فلٹریشن پلان گسان نہ تمک جائی کن نین تو نہ دم مسئلہ آب سے گندے ونکس آب آسان ونکس زیادہ آب پگہ گھر آب کم پہ ٹوٹلی کھین دم مسئلہ بیاس ون ام برو تھی پلے گراؤنڈ اکن ڈرین دین اتھ سالم محل آب سدان مزہ مران بچن گندن تہ
8: چمبرِ پٮ۪ٹھ محمد مقبول حضرت جناب اَسہِ بجلی ڈِپاٹمنٹ چھِ تِمن چھِ لٔگمٕتۍ سٲری ییٚتہِ اَسہِ ٹرانسفارم وُڈر منٛز پَرُس تہِ لٔج اَسہِ اکھ گاو کَم سے کَم لَگہِ ہا 1.5 لَچھ رۄپیہِ راتھ وٕچھ بیٛاکھ گاو سۄ تہِ لَگہِ ہا 1.5 لَچھ رۄپیہِ سۄ چھِ اوٚپُن یَلَے تَتھ چھِ ہُپٲرۍ تہِ نیران چاروٲے یَپٲرۍ تہِ نیران چاروٲے تَتھ کَرِ پوٗرا کھاد

0: بڈگام غلام حسن پتھ جناب اس حد گئی کال تقریباً گئی زو ڈائے وری اس چاکر پورا چھل پروجیکٹ بنے مجھے آر این بی والو تمو بنو نباڈ تحت تک پروجیکٹ مگر جناب تمہ سات دپان دانہ کر لن تو اس لاگو اس وی وول وار کر بیال دان لنن تریم دان لنن تہ مگر کم وما ناز تر لاگان کہ اچھا زبردست مجبور چھل اٹھ نو شیت چول چاکر بڑپور پانچ شیت چول چر ہور دون سون گام لگے اس واٹ مہربانی تو مہربانی کرت وات تو یہ سن شکایت آر این بی چیف انجینئر صبس تان خاص کر ڈی سی بڈگامس تان کہ تر لاگان کم تو یہ سن آبادی کر آرام
1: ڈرائیور محمد شفیع جناب گنسان اس دکاندار درجر کرا کوکران اگر ریٹس باسان تم ریٹس والا کھینا جناب ونکس اگر اکھ تر پانچ روپے تم اکھ شیٹ ستس کنان جناب اتن چیکنگ سکواڈ دکاندار کرے چیکنگ وچان کس ریٹس کنان کیا ہم اس چیکنگ سکواڈ یہ گنسان ایریاس مزے جناب اس امید امید پہ مطلب لکن سائن کر
2: جناب اس ڈرین ہند مسلس سان پیمت خان زمین مجھ جناب وسط اس مشکلات جناب ات قدل پیمت اتنی سیود گاڑ واڑ آ پکان تو قدل حساب اتنی کہین جناب واریا مشکلات
3: عبدل حد کھانڈے شالبور گاندربل پہ اس روڈ اخ خراب تک ونان شیم لات اتنی تقریباً کنالس گاسا تھی روڈ خراب سہ گوس مہربانی کر میگدمچ گئی تس سی وہ گوس تک روڈی ووڑی پین سہ گئی مہربانی اس
4: اس کلگام پہ ہڈی گوم یت ناؤ اس نذیر احمد ناؤ اس لینڈ اخ کنال ہاتھ ڈوڑ ہاتھ اس بنو اپر پہ پی ایم جی سہ روڈ تب ثوٹ تمو پہ یہ سا واٹر کنال وی گوم زوری ون ہے یہ بنائے تو ہم بنانے
5: سامعین پروگرام کے گزشتہ شمارے میں ہم نے سری نگر شہر اور وادی کے دیگر کچھ علاقوں میں ٹریفک نظام کے بارے میں بات کی تھی اس سلسلے میں ہم نے ایس ایس پی ٹریفک سری نگر سٹی اعجاز احمد بھٹ کے ساتھ ریکارڈ کیے گئے انٹرویو کا پہلا حصہ نشر کیا تھا پروگرام کے آج کے شمارے میں ہم اسی بات چیت کا دوسرا حصہ پیش کریں گے ان کے ساتھ ہم کلام ہیں پروگرام کے نگرانی اعلیٰ طارق راتھر آئیے سماعت کرتے ہیں
6: اعجاز صاحب جیسے کہ سری نگر چونکہ ہب آف ایکٹیویٹی ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹی سوشو اکنامک ایکٹیویٹی ایجوکیشنل ایکٹیویٹی سارے ڈسٹرکٹ سے تو ایک یہاں پہ ہب بن جاتا ہے ایکٹیویٹی کا تو اس لیے ظاہر ہے کہ ٹرانسپورٹ جو ہے ٹریفک جو ہے وہ بھی بڑھتا ہے جو یہاں سے جو ٹریفک مینجمنٹ سسٹم ہے اس میں کس طرح سے ڈسٹرکٹس کا بھی رول ہوتا ہے نمبر ون نمبر ٹو کی کئی ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جس میں لوگوں کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے جو لوگ کہتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر ضروری بیریکیڈس ہوتے ہیں جس سے ان کا ٹائم ضائع ہوتا ہے اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے سر
7: دیکھیے میں نے کہا نا جو ہمارے جتنے بھی ہم انٹروینشنز کرتے ہیں یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے ہمیں لوگ اسی وقت آ جاتے ہیں اور ہمیں اس میں ایک بیوٹیفل تھنگ اباؤٹ ٹریفک مینجمنٹ از دیٹ وی ہیو امیڈیٹ فیڈ بیک لوپ اس میں ہمیں اگر کہیں بھی ہم کوئی انٹروینشن نیا کچھ چیز کرتے ہیں تو اس کا ہمیں امیڈیٹلی اس کا فیڈ بیک مل جاتا ہے پبلک کی طرف سے اور اپنے جو ہمارا عملہ ہے اس سے بھی مل جاتا ہے اس کو ہم ایسس کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہیفزرڈ مینر میں کوئی چیز چلے وی ٹیک ایوری باڈی آن بورڈ پبلک کا جو ہم جو ہے ان کے کنسرنز ہیں ان کو بھی ہم سمجھتے ہیں اور ان کو بھی آن بورڈ لیتے ہیں ان سے بھی ہم مشورہ کرتے ہیں آپ جیسے جو جرنلسٹ ہوتے ہیں ان سے بھی اور جو ہے سول سوسائٹیز ہیں سب بھی مطلب ہاتھ میں ہاتھ ملاتے ہیں ہم تبھی جا کے یہ ہو رہا ہے ایسا نہیں کہ کوئی حفظت مینر میں یا ایک آدمی یہ ڈیسیجن کر رہا ہے
6: سر جیسے فائر اینڈ ایمرجنسی سروسز کی موومنٹ ہوتی ہے وین ایور دیر از سم فائر انسیڈنٹ اینی ویئر اسی طرح کی میڈیکل ایمرجنسی ہوتی ہے تو اس سلسلے میں کیا گائیڈ لائنز ہیں گراؤنڈ پہ اپنے عملے کو
7: دیکھیں ایک تو ہمارا ہوتا ہے کاؤنسلنگ پارٹ لوگوں کو ہم بتاتے رہتے ہیں کہ اگر آپ کہیں محلے میں جہاں پر نیرو روڈ ہے وہاں پر اپنی گاڑیاں نہ لگائیں اس سے پرہیز کر لیں ایک تو ہوتا ہے دیٹ کاؤنسلنگ پارٹ دوسرا ہوتا ہے ہمارا ایک میکانزم پارٹ جس میں کہ ہم انشور کرتے ہیں کہ جب بھی کہیں ایسے فائر انسیڈنٹ ہو جائے تو امیڈیٹ جو اس کا فائر ٹینڈر جو نزدیک ہوگا اس کو ہم اسی وقت الرٹ کرتے ہیں اور اس سیکٹر میں جو ہمارا ٹریفک عملہ ہوتا ہے اس کو بھی الرٹ کرتے ہیں یہ ایک میکانزم سیٹ آپریشنل پروسیجر ہے ہمارا اس میں جو ہمارا کنٹرول روم ہی کرتا ہے اس وقت سبھی کو کوآرڈینیٹ ہمیں کوشش یہ رہتی ہے کہ جو امیڈیٹ سکر پہنچ سکتا ہے اس وقت وہ پہنچے پھر آہستہ آہستہ دوسرے سیکٹرز میں اگر زیادہ کنفلیگریشن ہو زیادہ آگ زنی ہو تو اس وقت دوسرے علاقوں سے بھی گاڑیوں کو کیسے لایا جائے وہ بھی ہم دیکھتے ہیں البتہ لوگوں کو کبھی کبھار لگتا ہے دیکھو جی وہاں آگ لگی ہے تو فائر ٹینڈر وہاں پہنچتا نہیں ہے یہ ایسا نہیں ہے فائر ٹینڈر وہاں پہنچ چکا ہوتا ہے دوسرا فائر ٹینڈر یا تیسرا فائر ٹینڈر ان کی نوٹس میں آ جاتا ہے تو ایک چیز تو ہے یا انفراسٹرکچر ڈیفیسٹ تو ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیڈیکیٹڈ کوریڈور وہ پاسبل سری نگر سٹی میں نہیں ہے چونکہ یہاں ہیفزرڈ آج کی تاریخ میں ہے نہیں لیکن بنانے کی ضرورت

0: نقصانات کا مکمل جائزہ لیں اور متاثرین کو مناسب مالی امداد فراہم کریں۔ کسان تنظیموں نے حکومت سے خصوصی امدادی پیکیج دینے کی بھی اپیل کی ہے تاکہ باغ مالکان کو اس مشکل وقت میں سہارا مل سکے۔ کسانوں کی جانب سے ایک اور اہم مطالبہ فروٹ انشورنس اسکیم کا نفاذ ہے۔ باغ مالکان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث جالہ باری، بے وقت بارش اور برف باری جیسے واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے باغبانی کا شعبہ مسلسل خطرات سے دوچار ہے۔ ان کے مطابق اگر پھلوں کے باغات کے لیے مؤثر انشورنس اسکیم متعارف کرائی جائے تو قدرتی آفت کے دوران کسانوں کو بڑا سہارا مل سکتا ہے۔ متعدد کسانوں نے اس بات پر افسوس ظاہر کیا کہ بار بار ہونے والی موسمی نقصانات کے باوجود آج بھی بہت سے باغ مالکان مؤثر انشورنس سہولت سے محروم ہیں۔ ان کا مطالبہ ہے کہ حکومت انشورنس کے طریقہ کار کو آسان بنائے تاکہ چھوٹے اور غریب کسان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ ادھر ماہرین زراعت نے کسانوں کو مشورہ دیا ہے کہ متاثرہ باغات میں مزید نقصان سے بچنے کے لیے فوری فاصلے اقدامات کریں۔ محکمہ باغبانی کے افسران نے بھی کئی علاقوں کا دورہ شروع کر دیا ہے تاکہ نقصانات کا تخمینہ لگایا جا سکے۔ کشمیر کے کسانوں کے لیے یہ باغات صرف پھلوں کے کھیت نہیں بلکہ ان کی روزی، روایات اور امید کا مرکز ہیں، اور آج یہی امید حکومتی مدد اور توجہ کے منتظر ہے۔ شہر شہر منظر کے لیے میں بصارت گل۔
1: اس صورتحال کے بارے میں کشمیر ویلی فروٹ گروورز اینڈ ڈیلرز یونین کے چیئرمین بشیر احمد بشیر نے شہر شہر منظر کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے کہا،
2: ہمارے فروٹ کے باغات کو زبردست نقصان ہوا ہے اور ان کی فصل ابھی جہاں کئی علاقوں میں 100% نقصان ہے، کئی علاقوں میں 50 سے بھی زیادہ نقصان ہے۔ نقصان کا اندازہ بہت زبردست ہے اور یہ اعلیٰ قسم کے فروٹ کے اعلیٰ کے تصور کیے جاتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے پہلے سے گورنمنٹ سے استدعا کی تھی، یہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے کراپ انشورنس کا ہونا لازمی ہے، جس کے لیے گورنمنٹ نے اعلانات بھی کیے ہیں۔ اس سال گورنمنٹ اسمبلی میں اعلان بھی کیا تھا کراپ انشورنس کی مثال چالو کی جائے گی اور اس کے لیے رقم بھی مختص کی گئی تھی، مگر ابھی تک اس کا امپلیمنٹیشن نہیں کی گئی، اس کا عمل درآمد کیا گیا، نقصانات اٹھانے پڑتے، اسی وجہ سے ہمارے پاس کراپ انشورنس نہیں ہے اور ایم آئی سکیم بھی نہیں ہے، جو ہمارے سی گریڈ وغیرہ جو سکے واقعی کی وجہ کی ہمارا فروٹ اس کی نظر ہوتا ہے تو اس میں ایم آئی سکیم کی ہونا بھی لازمی ضروری ہے۔ ہم نے بارہا یہاں کی گورنمنٹ ایل جی کی انتظامیہ اور مرکزی گورنمنٹ سے استدعا کی تھی، یہاں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہر سال باغات میں ہمارے جو کسانوں کو فروٹ گروورز کو یہ کہہ رہا ہے جالہ باری یا کبھی سکیب، کبھی زیادہ بارش، کبھی زیادہ برف، کبھی زیادہ گرمی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ ہمارے یہاں پرشیبل آئٹمز بہت سارے ہیں جو ان کا زبردست نقصان ہو رہا ہے، مگر ابھی تک گورنمنٹ نے اس طرف کوئی توجہ نہیں دی، عملی اقدامات نہیں اٹھائے۔ ہمارا گورنمنٹ سے مطالبہ ہے فوری طور ایک کراپ انشورنس اسکیم لاگو کیا جائے اور ایم آئی سکیم کو بھی لاگو کیا جائے، اور جن جن علاقوں میں یہ زبردست قہر انگیز جالہ باری ہوئی ہے ان کو معقول معاوضہ ملنا چاہیے اور سکاٹ کی بڑی ٹیم جانی چاہیے کہ ان باغات کا معائنہ کرے، ان میں کچھ اگر دوائی وغیرہ بھی کرنی ہو اس کے لیے بھی وہ اعلانات کرے، اور سب سے زیادہ جو اہم ضروری ہے کہ ان کو بھرپور معاوضہ ملنا چاہیے تاکہ ہماری ہارٹیکلچر سیکٹر ہے بری طرح متاثر نہ ہو پائے اور ہمارے جو فروٹ کے ساتھ جو وابستہ لوگ ہیں یا مارجنل فروٹ گروورز ہیں ان کی ساری روزی روٹی اسی پر ڈیپینڈ کرتی ہے، سارا سال کا بجٹ صرف اپنے باغات پر ڈیپینڈ ہے، لہٰذا گورنمنٹ کو اس کی طرف پوری طور توجہ دینی چاہیے اور فروٹ گروورز کو جو قہر انگیز جیسے پہلے کے قہر انگیز جالہ باری سے نقصانات ہوئے اس کو بھرپور معاوضہ دینا چاہیے۔
1: سامعین، جنوبی کشمیر کے اننت ناگ ضلع کے باشندوں نے شکایت کی ہے کہ اننت ناگ قصبے اور ضلع کے دیگر کئی علاقوں میں صفائی ستھرائی کا فقدان رہتا ہے اور اس صورتحال کے نتیجے میں انہیں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ قصبے کے باشندوں نے ضلع انتظامیہ، خصوصاً میونسپل کونسل اور باقی اربن لوکل باڈیز کے حکام سے اس مسئلے کی جانب توجہ مرکوز کرنے کی مانگ کی ہے۔ ایک رپورٹ کے ساتھ اننت ناگ سے ہمارے نمائندے تصدق رشید۔
3: تازہ ترین رپورٹ کے ساتھ میں آش مقام کے تواریخی قصبے سے آپ کے ساتھ جڑ گیا ہوں۔ آپ کو میں بتا دوں، آیا دن شکایات مل رہی ہے کہ سینیٹیشن کے حوالے سے جو میونسپل کمیٹیز کی جوریسڈکشن ہے وہاں پہ کافی فقدان ہے اور لوگ کافی دقتوں اور مشکلات کا سامنا ان کو کرنا پڑتا ہے، اور لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ ایک زمانہ تھا جب میونسپلٹیز ڈسٹ بنس کو نصب کرتی تھی، سوئی پر صبح آتا تھا، شام کے شفٹ میں اپنا کام کرتا تھا، لیکن بہت وقفہ ہو گیا ہے کہ نہ سویپر آتے ہیں صفائی کے حوالے سے نہ ڈسٹ بنز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگوں کا مطالبہ ہے اشمقام کے گرد نواح کے جو علاقہ جات ہے، یہ جو رولر

0: آج بھی اسی شکل میں موجود ہیں۔ کبھی اس کو بڑھایا نہ گیا، بلکہ اس سڑک پر بہت سے ایکسیڈنٹ ہو گئے آج تک، لیکن کسی نے غور فکر نہیں کیا۔ آج تک ہم نے بہت سی کوشش کی، بہت سے افسروں کے پاس گئے، لیکن کسی نے اس سڑک پر توجہ نہیں دی۔ اب ہم تیل بل والے لوگ تمام حکام سے گزارش کرتے ہیں کہ اس سڑک کو بڑھاوا دیا جائے تاکہ لوگوں کی تکلیف کو کم کیا جائے۔
1: سر اس بیرو پہ موشن گاؤں کا ناؤ داسن وارا گاؤں سائڈس یپ موشن ہرد لچن لار بال پہ لچن ہون اس کلم یہ آب چوان آب کن وان ڈبل امس خان صاحب نش مکنی پائپن ترائم تم تاری ادر کھل تم گیا زوری ترائم اڑن جائیں ترٹ اڑن جائیں نیک کڑ اڑن جائیں تراؤن تو مگر یہ گرین گھن کن ڈائلٹ گئی اس بڈگوم تک گئی اکن صوبس ایم اے ڈبل خان صوب تک گئی مگر یہ گئی امس کنو کن تک توجہ تھی کران
2: بس وری محمد یونس بھائی پر ہندوارہ سے جناب بھروس یہ سوچنے سر ونو جناب یہ اولڈ ایج کھین بس پانچیس وہر تمہن ونو جناب یہ اس کیا پندہ شاہ دن ہمن یہ تھا پندہ ساس نی کھین تک نا یہ سو کھین یہ ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر
3: واٹر بڑک واپس پائپ ٹور وغیرہ
4: مہجور نگر چنار کالنی پہ نصرت اہو پتم لٹ مطلب تہندی وسادت ست فون اہس ڈرینیج ایشو پہ آئے اہس ڈرین مگر اس میکڈمائزیشن سو گئی نیس یپ مطلب سڑک پور خراب گمتن اہم ہکان پنہ گاڑی گرم تان تنت کہین کیاز کہ تھو اہس ڈرین مطلب بنوت پہ سڑک شرک نا کہین سو چان اتے پہ تر وت تر رت اتے پہ
5: جناب ڈرنگ چاکر بٹ پور پہ غلام احمد بٹ اچھا مسئلہ اس ونو بلاک والے وال دم کوٹ واحان گرن سختی جناب یت مکل نصف وری مکل آج بچے اہس زری انتظار کران اچھا پر مکان اس گزارش کران گورمنٹس اہس کرتن جلد جلد تم کوٹر فراہم اپلائی کورمت اتھ گئی ویریفکیشن دل تری لٹ۔
6: سامعین، اگر آپ بھی اپنے مسائل یا مطالبات اس پروگرام کے ذریعے اجاگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ ہر سوموار اور منگلوار صبح 10:30 بجے سے دوپہر 12 بجے تک ہمارے فون نمبر 0194-245-2019 پر کال کر کے اپنی بات ریکارڈ کروا سکتے ہیں۔ آپ اپنی بات اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کر کے ہمارے ای میل ایڈریس radiokashmir@gmail.com پر MP3 فارمیٹ میں بھیج سکتے ہیں۔ پروگرام کے آج کے شمارے کا وقت اختتام کو پہنچتا ہے۔ نگرانی اعلیٰ طارق راتھر، ترتیب و تہذیب اشفاق احمد شاہ اور کوشکی کشپ، ریکارڈنگ و ایڈیٹنگ میر عبد الحمید۔ پروگرام کے آج کے شمارے سے اپنے میزبان سید مبشر رفائی اور پروگرام کی پوری ٹیم کو دیں اجازت۔ خدا حافظ۔
7: سمعین، یہ آکاشوانی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو اخت 16 کلو ہرٹز تو ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پہ صبح 10 بجے۔

لۄکٹس منٛز چھِ نعت تتھ منظوٗم کلامس ونان یتھ اندر پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سٕنٛدِ ذاتِ پاکٕکۍ تعریٖف توصیٖف وصف تہٕ صفت بیان کرنہٕ علاوٕ تِہُنٛد حسن جمال قد زیبا مازاغ چشم سراپا انداز رفتار تہٕ گفتار لفظن ہٕنٛدِس جامس منٛز پیشی کرنہٕ. نعت گویی ہُنٛد ابتدا سپُد عربی زبٲنۍ منٛز دراصل حضوٗرِ پُرنوٗرن ہٕنٛدِسٕے وقتس منٛز تمہِ دۄہ ییٚلہِ تِمن پٮ۪ٹھ خۄدایہِ جلیل سٕنٛدِ طرفہٕ

0: صلوا عليه وسلموا تسليما.
1: آیے کریم نازل سپد، بے شک چھ اللہ تعالیٰ تو تم سند ملائک آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود سوزان. اے ایمان انن والو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ سوزیو درود تو سلام. سانہ کشر زبان من یودوے نعت نگاری ہند دسلاب شرحم صدی عیسویس دوران حبیب اللہ حبی نوشہری سند دس سپدان چھ. اما امک آکار چ اسی علمداری کشمیر حضرت شیخ العالم شیخ نور الدین نورانی رحمت اللہ علیہ سندو کینسو شرکیو پیٹھ نظر یوان. حبیس پتہ لیوک ازکس دورس تام فاخر کشمیری محمود گمی، ولی اللہ متو، قطب الدین وائز، مولوی صدیق اللہ، مقبول شاہ کرالوے، عبدالعہد نازم، عاشق ترائل، عبدالعہد نادم، غلام رسول شیبا، حسن کھوئیہن، صاف الدین عارض، وہاب پرے، محی الدین مسکین، پیر عزیز اللہ حقانی، ستیہ رام بھٹ، محمد اسماعیل نامی، درویش عبدالقادر، خاموش کریری، میر غلام رسول نازکی، تنہا انصاری تو فاضل کشمیرین جست پوٹ نعت. یمنی نعت نگارن مز محمود گامی سن ہم اثر نعت نگار میر ثناء اللہ کریری یم پن شعری نعت من قبد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطر وقف. آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہند ذات پاکس سوتا وابست ثناء اللہ کریری تمیک انداز ہے کہ تہذی یم نیاز مندی ست لگ.

سرینگر کس شمال مغربس من 45 کلومیٹر دور کریر ناو گام ورمول ضلع کس کرین علاقہ من اکس ستری وڈر پہ آباد یس سید محمد مراد بخاری سن زیارت کن اقاس مرتبہ تو اہمیت حاصل ہے۔ ات گامس من آو میر ثناء اللہ کریری آز برو اکت اکنمت وری سن 1200 ہجری مطابق 1770 عیسوی باب صوبس اوسک سید خلیل اللہ ناو یس سید علاؤالدین بخاری المعروف بائی حقی سند شاخ مز اوس تو سید علاؤالدین بائی

وقتٕے اوس بادشاہ سٕنٛدِس مٲلِس سُلطان سِکندر سٕنٛدِس دورِ حکوٗمتس منٛز کٔشیٖر ووتمُت۔ 2 ؤری وٲنٛس کڑنہٕ پتہٕ سپُد نعت نِگار ثناء اللہ قیری آز برونٛہہ 109 ؤری 1480 عیسوی واصل حق۔ میٖر ثناء اللہ قیری اوس بالہٕ پانہٕ پٮ۪ٹھٕے سٮ۪ٹھاہ ذہین، ترُک، نرم مِزازٕ، با اخلاق تہٕ خۄدا ترس۔ ابتدٲیی تعلیٖم چھنہٕ پنٛنِس مٲلِس سید خلیل اللہس نِش پرٛٲمٕژ۔ کینٛژن جان تہٕ بہلہِ پایہِ عٲلمن فٲضلن ہٕنٛدِس صحبتس منٛز روٗزِتھ چھُکھ علمِ دیٖن تہٕ بیٚیہِ منطق بیترِ علمن منٛز دسگاہ حٲصِل کٔرمٕژ۔ مُلا محی الدیٖن اسود تہٕ مُلا مقصوٗد ہِوٮ۪ن عٲلمن نِش چھُنہٕ روحٲنی فٲض حٲصِل کوٚرمُت تہٕ اِہنٛدسٕے صحبتس منٛز روٗزِتھ چھُ نعت نِگٲری کُن مٲیِل سپُدمُت۔ مدیٖنہ منورہ واتنس منٛز پننہِ خٲہشہِ ہُنٛد اظہار چھُ سٮ۪ٹھٕے بےٚ قرار سپدِتھ ییٚمہِ ترایہِ کران۔

کران تہٕ أمۍ سٕنٛز بیعت کرنہٕ پتہٕ چھُ تصوف تہٕ بیٚیہِ سلوٗکٕکۍ منزل طے کران۔ حب خاتم المرسلین مرسل اعظم چھُ ثناء اللہ کریرین ولاستس منٛز برٛونٛہہ۔ أہٕنٛدۍ ناتھ چھِ شہرٕ گام کٔشیٖر ہِنٛزن مشیٖدن اندر حُبہٕ سان صُبحس تہٕ شامس ورد یِوان کرنہٕ، یِمن اندر ثناء سٕنٛدِ احسارُک تہٕ عقیٖدتُک تصویٖر برٛونٛہہ کُن چھُ یِوان۔ بوزن والٮ۪ن ہِنٛزن أچھن چھِ تمہِ وِزِ واراہ لگان ییٚلہِ یہِ ناتھ مشیٖدن منٛز حضوٗرن صلی اللہ علیہ وسلمن ہِنٛدِس محبتس اندر پرنہٕ چھُ یِوان۔

0: ہماری زندگی کے لیے ضروری معلومات،
1: ماہرین کی آرا، تجربات اور رہنمائی۔
2: اس کے لیے سینٹرل گورنمنٹ نے ایکسکلوسیو فنڈنگ رکھی ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے نہ کہ اس کو ایکنالج کیا، اس کو چینلائز کیا، اپنی طرف سے اچھا خاصا پیسہ ڈالا ہوا ہے۔
0: صحت کے مشورے،
3: آرتھوپیڈک کن تہ تکلیفس مز براڈلی کرن کلاسیفائی انٹو سم گروپس،
0: سائنسی معلومات اور روزمرہ کے مفید نکات
1: جو آپ تک پہنچیں گے ایک مؤثر اور باوقار انداز میں۔
0: آکاش وانی سری نگر کا مارننگ لائیو شو پیام صبح،
1: علم اور آگہی کا سنگم، ہر روز صبح 7:10 سے 11:30 تک پیام صبح،
0: میڈیم ویو 268.81 میٹر اور ایف ایم 103.5 MHz پر پیام صبح۔
4: جی ہاں سامعین، آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن پروگرام پیام صبح لائیو ٹرانسمیشن اس وقت جاری ہے اور آج ہم عید بھی منا رہے ہیں، اور اگر آج کے دن کے حوالے سے بات کریں تو آج کا جو ہمارا تھیم ہوتا ہے وہ ہم لیڈیز کے حوالے سے بات کرتے ہیں، امپاورمنٹ کی، تعلیم کی، صحت کی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی کہا۔ اور آج جب ہم نے ماضی کے کچھ اور آنکھ پلٹے تو ہمیں معلوم ہوا کہ آج 28 مئی ہے اور آج کے دن انٹرنیشنل ڈے آف ایکشن فار ویمنس ہیلتھ منایا جاتا ہے، یعنی خواتین کی صحت کا عالمی دن منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہر سال 28 مئی کو منایا جاتا ہے۔ اس دن کا مقصد دنیا بھر میں خواتین کی صحت، حقوق اور بہتر طبی سہولیات کے بارے میں شعور اجاگر کرنا ہے۔ خواتین خاندان اور معاشرے کی بنیاد ہوتی ہیں، اگر خواتین صحت مند ہوں تو پورا معاشرہ مضبوط بنتا ہے۔ اس لیے اس دن لوگوں کو خواتین کی جسمانی، ذہنی اور جذباتی صحت کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کیا جاتا ہے۔ بہت سی خواتین غذائیت کی کمی کا شکار ہوتی ہیں جس سے کمزوری اور بیماری پیدا ہوتی ہے۔ کئی علاقوں میں سامعین خواتین کو بر وقت علاج اور اچھی طبی سہولیات نہیں ملتی ہیں۔ گھریلو دباؤ، ذمہ داریاں اور پریشانیاں خواتین کی ذہنی صحت کو متاثر کر سکتی ہیں۔ حمل اور زچگی کے دوران مناسب دیکھ بھال بہت ہی ضروری ہوتی ہے۔ خواتین کی صحت کا خیال رکھنا سب کی ذمہ داری ہے۔ صحت مند عورت ایک صحت مند خاندان کی بنیاد ہے۔ خواتین کو عزت، آرام اور بہتر علاج ملنا ہی چاہیے۔ اگر ہم سامعین اسلام کی بات کریں

تو اسلام نے خواتین کو عزت اور حقوق دیے ہیں، ماں کے مقام کو بہت بلند رکھا گیا ہے اور عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے۔ خواتین کی صحت کے بارے میں آگاہی پھیلائیں۔ آج کے دن کا جو مقصد ہے اسے پورا کریں، متوازن غذا اور آرام کی اہمیت سمجھیں، خواتین کی عزت اور خیال رکھیں، بیمار ہونے پر وقت علاج کروائیں، کیونکہ اگر آپ کی گھر کی خواتین صحت مند ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا پورا گھر صحت مند ہے۔ صحت پہلی پریورٹی ہے، اس لیے ہمیں اپنی پوری توجہ اس پر دینی چاہیے۔ اگر معمولی سی بھی کوئی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر ہلکی سی ایسی بات ہے کہ جہاں ہمیں رکنا چاہیے، تو رکیے مت، کیونکہ صحت کا معاملہ ہے۔ آگے بڑھیے، ڈاکٹر کے پاس جائیے، معائنہ کروائیے، علاج کروائیے، اور صحیح وقت پر اگر صحیح علاج ہوتا ہے تو ہم بڑی پریشانی سے بچ سکتے ہیں۔ اور بہت ساری خواتین ایسی ہوتی ہیں جو خود کو اگنور کرتی ہیں، تم شمانا والوان اچھو دوہ دو نیرا اتھے پٹن تو پک ناما چھے اتھے پٹن، تو یہ چیز بھی صحیح نہیں۔ اگر خود خواتین اپنا خیال نہیں رکھتی ہیں تو آپ ان کا خیال رکھیں، کیونکہ آپ کی خواتین آپ کے گھر کو سنبھالتی ہیں، آپ کے پریوار کو سنبھالتی ہیں۔

آنے جانے میں ایک چیز کا ہمیں خیال یہ رکھنا چاہیے کہ ہماری جو رفتار ہے، ہماری جو سپیڈ ہے، وہ بالکل نارمل ہو. اگر نوجوانوں کی بات کریں تو نوجوان اس وقت جب قربانی کا گوشت لے کر نکلتے ہیں، ان کے وہ چاہے بائک پہ ہوں یا اسکوٹی نکالیں، تو ان کی سپیڈ، ان کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے. اور جب وہ راستے پر چلتے ہیں تو تیز رفتاری کی وجہ سے حادثہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے، اور جب وہ پہنچاتے ہیں جہاں پر ان کو پہنچنا ہو تو وہاں اتنی جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی کھڑکی سے ہی کسی کو یہ دے دیا کہ ہمیں جلدی ہے. بھائی، تھوڑا سا ہمیں پیشنس ہونا چاہیے، صبر ہونا چاہیے. اگر آپ کو ایک دن کے بجائے دو دن بھی لگتے ہیں اس کو بانٹنے میں، ان تک پہنچانے میں جن کو یہ، جن تک یہ پہنچنا ہے، کیونکہ ہمارے گھروں میں آج کل فریزر بھی ہوتا ہے، ڈی فریزر ہوتا ہے، اور فریج تو ہے ہی ہے، ہم اس کو آرام سے سنبھال سکتے ہیں رات بھر، اس سے بچنے کے لیے کہ حادثہ ہو. اگر ہم تیز رفتاری اختیار کرتے ہیں تو بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو تھوڑا سا صبر برداشت کیجیے، پیشنس رکھیے. یہ ہمیں بچپن سے یہ سکھایا جاتا ہے جب ہم کے جیز میں ہوتے ہیں، سلو اینڈ سٹیڈی ونز دا ریس. تو جو آرام آرام سے چلتا ہے وہ بھی اپنے منزل تک، اپنے مقام تک پہنچتا ہے. تو ہم کیوں نہ ہم صبر کا ہی تھوڑا سا مظاہرہ کریں، کیونکہ عید کا جو مطلب ہے، مقصد ہے، مدعا ہے، وہ یہ بھی ہے کہ صبر ہو، ہر ایک کی بات کو سنا جائے. اگر آپ کہیں جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ کھڑکی سے کسی کو یہ دے، دروازے کو نوک کرے، پٹافٹ جلدی سے نکل جائے واپس، تھوڑی دیر بیٹھیں، آرام سے دو باتیں کر لیں، آپ کا دل بھی بہل جائے گا اور آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ بھی تھوڑا سا آپ سے، آپ کے ساتھ بات کر کے اپنا دل ہلکا کر سکتے ہیں، ہے نا. تو ہم جلد بازی میں سارے کام کر جاتے ہیں اور پھر مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں. اور مشکلات کا شکار نہ ہوں تبھی ہمیں صبر کا مظاہرہ کرنا ہے، ہمیں پیشنس رکھنی ہے، اور ایسے بھی پیشنس بہت ہی امپورٹنٹ ہے. اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ اگر ہم تیز رفتاری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہم سپیڈ اپنی بہت بڑھا دیتے ہیں، مانا کہ ہم پہنچ گئے، لیکن اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ ہوا، اس سے نہ صرف آپ پریشان ہوں گے اس خوشی کے موقع پر، بلکہ جو آپ سے ٹکرایا وہ بھی پریشان ہوگا، پریوار والے پریشان ہوں گے، اور خوشی کا لمحہ جو ہے، خوشی کے جو لمحات ہیں، خوشی کا جو موقع ہے، وہ خدا نخواستہ پریشانی میں بدل سکتا ہے. اس لیے تھوڑا سا خیال رکھیے، اپنی سپیڈ کو کم کیجیے، برداشت کیجیے، صبر کیجیے، پیشنس رکھیے، آپ بھی اپنی منزل تک، اپنے مقام تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے.

جی ہاں سامعین، آپ نے ٹیون کیا ہے آکاش وانی کا سری نگر اسٹیشن FM 213.5 میگا ہرٹز، میڈیم ویو 268.81 میٹر، اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکتے ہیں۔ لائیو مارننگ شو پیام صبح اس وقت جاری ہے، اور آج ہم عید منا رہے ہیں، تو بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوا، اور کچھ چیزیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے اس عید کے حوالے سے، آج کے دن کے حوالے سے، چونکہ یہ قربانی عید ہے اور ہمیں قربانی لے کر اپنے رشتہ داروں کے یہاں، دوستوں کے یہاں، ان کے یہاں جن کا یہ حق ہے تبرک پہنچانے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ لیکن اس

پیٚوان گژھُن. اس لیے گژھِ یِمن چیٖزن ہُنٛد تہِ پَزِ اَسہِ تھوڑا سا خیال تھاوُن کہِ بَچن دِمو سُہ چیٖز یُس زَن یِمن وایوُن گژھِ. تہٕ باقٕے خیال تو ہمیں ہر ایک چیٖز کا رکھنا پڑے گا کیونکہ بچے آخر بچے ہی ہوتے ہیں.

نہ عاشقی کا کوئی سلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے، نہ عاشقی کا کوئی سلیقہ نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، اگر اللہ کا کرم نہ ہوتا تو ہم بھی نہ ہوتے۔ شکر ادا کریں گے اس رب کا جس نے ہمیں آج کا یہ ٹرانسمیشن مکمل کروایا۔ دیکھیے اللہ کی رحمتیں ہوں تو کیا نہیں ہوتا۔ فی الحال پروگرام کا وقت اب مکمل ہوا چاہتا ہے، اس ٹرانسمیشن کا وقت مکمل ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے ہم دوبارہ ملاقات ہوں گے انشاءاللہ، زندگانی نے ساتھ دیا۔ اگلا جو ٹرانسمیشن ہے وہ آپ سہیلا کے ساتھ سنیں گے۔ ہمیں اجازت دیجیے، ہیو اے گڈ ڈے۔

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو اور وزیر اعظم نریندر مودی نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. اپنے الگ الگ پیغامات میں انہوں نے کہا کہ یہ تہوار خود کو وقف کرنے، ایثار اور بیلوس جذبے کی علامت ہے. انہوں نے عوام سے معاشرے میں محبت و اتفاق کو فروغ دینے کے جذبے کو مستحکم کرنے کی اپیل کی. اقتصادی امور سے متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے نے پی ڈی ایس میں خودکاری کے ساتھ راشن، ٹرانسپورٹ اور ہینڈلنگ انکم میں امداد کے لیے سکیم سارتھک پی ڈی ایس کو ایک جامع سکیم کے طور پر جاری رکھنے کی منظوری دے دی ہے. اس سکیم میں مرکز کے حصے کے طور پر 25,530 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں. مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ یہ سکیم ایک ریاست سے دوسری ریاست میں اناج کے نقل و حمل کے لیے ریاستی ایجنسیوں، راشن کی دکانوں اور عوامی نظام تقسیم کی جدید کاری میں مدد فراہم کرے گی. ڈائریکٹوریٹ آف کالجز جموں کشمیر نے مختلف کالجوں میں انڈر گریجویٹ کورسوں میں داخلے کے سلسلے میں عبوری کالج الاٹمنٹ اور کٹ آف ٹرینڈز ایڈمیشن پورٹل پر رکھی ہے. امیدوار حتمی ایلوکیشن سے پہلے اپنی ترجیحات کو اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں. اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکنٹس ابھی تک ہیں ان کا ایک پروویژنل لسٹ پورٹل پہ اویلیبل کر دیا ہے، انڈیکیٹو سلیکشن لسٹ، جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کا سلیکشن اس پروگرام میں ہو سکتا ہے، اور ان بچوں کو آئیڈیا آئے گا کہ جو اس سلیکشن لسٹ میں نہیں ہے ان کو

0: आएगा कि हमारा एडमिशन यहाँ नहीं हो सकता है, तो अपनी चॉइसेस और बढ़ाएंगे, कॉलेजेस और बढ़ाएंगे, प्रोग्राम्स ऐड करेंगे। तो एम भी है, हमने लाइव कर दिया है पोर्टल पे, अगर वो विजिट करेंगे स्टूडेंट्स अभी पोर्टल पे, अभी 40,000 से ज्यादा बच्चों की रजिस्ट्रेशन हुई है अभी तक।
1: جموں کشمیر بینک یوٹی کے مختلف سیکٹروں کو فروغ دینے اور لوگوں کو اعلیٰ معیار کی بینکنگ سہولیات دستیاب کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ بینک کی طرف سے اس سال ایک بڑی ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کی جا رہی ہے۔ اس تعلق سے جموں کشمیر بینک کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور سی ای او امیتابھ چٹرجی نے آکاش وانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں، اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا، وہ بہت ہائی تھا۔ مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا، اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا۔ تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے، کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے۔ تو
1: بھارتی ریلویز ایک مرتبہ پھر جموں کشمیر کے میوہ اگانے والوں اور تاجروں کے لیے ٹرانسپورٹیشن کا ایک تیز اور قابل اعتبار ذریعہ ثابت ہوا ہے، اور روان چری سیزن کے دوران اب تک 45 ٹن تازہ چری ریل کے ذریعے ملک کے بڑے مارکیٹوں تک پہنچائی گئی ہے۔ جموں ڈویژن کے سینئر ڈویژنل کمرشل مینیجر اچت سنگل نے کہا کہ ریلوے چری کو مؤثر طریقے پر منڈیوں تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔ خدا حافظ۔
3: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر خبرن ہند بلٹن ہس بہ خورشید احمد۔ سوچھ بھارت مشن کہ دوم مرحل چہ مؤثر عمل آوری ہندس ضرورت پہ زور دیوان چھ وزیر اعظم نریندر مودی وونمت زی مشنک مقصد چھ بنیادی ڈانچ کس تشکیل سیت سیت مسلسل نگرانی، شہرین ہنز شراکت داری تو مختلف فرقن درمیان تال میل دس ٹھوس نتیجہ یقینی بناوین۔ نو دلی اندر 51 پرگتی میٹنگ ہن صدارت کران وون تمو ریاستن زی ٹھوٹ قابل استعمال بناون کن پلانٹن تو گوبردن پلانٹن سان ٹھوس ٹھوٹ کس بندوبستس متعلق بنیادی ڈانچوک تکمیل کرن تم جل جل مکمل۔ وزیر اعظمن ہز نون ریاستن باپت 30,000 کروڑ روپین ہندین مالیت کن ریلویز، بجلی تو سڑک شعبن متعلق اہم بنیادی ڈانچ کن پروجیکٹن تسام۔ مرکزی داخل وزیر امیت شاہن حاکمن ہدایت دیتمت زی ملک کس سرحد کس 15 کلومیٹر دائرس مز پان نوین تم کن تہ غیر قانونی تعمیر کس سلسلس مز قطعی عدم برداشت پالسی، تو پتمن کینچن ورین مز تعمیر کرنا آمت یتھ ڈانچہ گھن نہن یین۔ بیکانیرس مز اکہ سکیورٹی جائز میٹنگ ہن صدارت کران ہیوت تمو راجستھانس مز بھارت پاکستان سرحدس نکھ سلامتی متعلق امورن جائز۔ داخل وزارت دیت سرحدی ضلع انتظامیہ ہدایت زی سہین جرمن تو منشات سمگلنگ ہندین ذرین طور طریقن تو نیٹ ورکس پور جائز۔ آج درس ملکس اندر بڑ عید مذہبی جوش خروش تو عقیدت تو احترام سان مناونے یوان۔ لوگ عید نماز ادا کرت قربانی ہند سنت ابراہیم ادا کران۔ ہپر سعودی عرب تو دومین خلیجی ملکن اندر تہ بڑ عید مناونے یوان۔ حاج صاحب آج تہ مناہس مز شیطانس کن لایان تو جانورن ہن قربانی پیش کرت حلق کران۔ شیطانس کن لائن سلسلہ روز پگہ تہ جاری، تو یت پاتن یوسک مناسک حج اند۔

والنعمة لك والملك لا شريك لك. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو تو وزیر اعظم نریندر مودی ان باجی سندس موقع پہ لوکن مبارک کورمت پنن بین بین پیغام تمو ووت یہ بوڑ دہ پان وقف کرنے ایثار تو بیلوس جذبچ علامت تمو معاشرس من محبت تو اتفاق پوچھر دن جذبہ مستحکم کرنے لوکن اپیل کرم اقتصادی امور متعلق کابینہ کمیٹی سی سی ای اے این پی ڈی ایس من خودکری ست راشن ٹرانسپورٹ تو ہینڈلنگ انکمس من امداد باپت سارتھک پی ڈی ایس کے اکہ جامع سکیم رنگ جاری تھانس منظوری دسم ات سکیم من مرکز کی حصہ رنگ 50,530 کروڑ روپیہ مختص تھان آم مرکزی وزیر اشونی ویشنون ونمت زی سکیم کر اکہ ریاست پہ دمس ریاست من اناج سارن باپت ریاستی ایجنسین راشن دکانن تو عوامی نظام تقسیم جدید کری مدد فراہم جموں کشمیر کن کالجن ہند ڈائریکٹریٹ

0: چھے مختلف کالجن منز انڈر گریجویٹ کورسن منز داخل کس سلسلس منز عبوری کالج الاٹمنٹ تو کٹ آف ٹرینڈس ایڈمیشن پورٹلس پہ تھوم ومیدوار ہیکن حتمی ایلوکیشن برو پن ترجیحات اپڈیٹ کرت ام حوالہ وون کالجن ڈائریکٹر پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاش وانی نیوز سری نگر ست کت کران
1: جتنے بھی ہمارے پاس اپلیکنٹس ابھی تک ہیں ان کا ایک پروویژنل لسٹ پورٹل پہ اویلیبل کر دیا ہے, انڈیکیٹو سلیکشن لسٹ, جس سے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ان کا سلیکشن اس پروگرام میں ہو سکتا ہے, اور ان بچوں کو آئیڈیا آئے گا کہ جو اس سلیکشن لسٹ میں نہیں ہے ان کو آئیڈیا آئے گا کہ ہمارا ایڈمیشن یہاں نہیں ہو سکتا ہے, تو اپنی چوائسز اور بڑھائیں گے, کالجز اور بڑھائیں گے, پروگرامز ایڈ کریں گے. تو ایم بھی ہے, ہم نے لائیو کر دیا ہے پورٹل پہ, اگر وہ وزٹ کریں گے اسٹوڈینٹس ابھی پورٹل پہ, ہمیں 40,000 سے زیادہ بچوں کی رجسٹریشن ہوئی ہے ابھی تک.
0: جموں کشمیر بینک یو ٹی ہند مختلف سیکٹرن پوچھر دن تو لوگن اعلیٰ معیار چہ بینکنگ سہولت دستیاب کرانے باپت ہر ممکن اقدام کران, بینک طرف چہ یوس اک بر ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنیوان. امہ حوالہ وون جموں کشمیر بینک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی سنس نیوز رومس ست کت کران.
2: انکم ہمارا تھا اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا, اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ سٹاف کاسٹ تھا. تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے, کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے, تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے. لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا. تو
0: ات سو خبرن ہند بلٹن اند اردو خبر نام سپدی آکاشوانی سری نگر پہ دگرن 3:15 پہ نشر. خدا حافظ.
3: یہ آکاشوانی سری نگر 12:30 سپد سانی دوم اعلان کرنا انتظار.
4: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
5: یہ کسٹمر کیئر کہاں ہے؟ ہاں میڈم
6: جی,
5: یہ KYC اپڈیٹ کے لیے مجھے بار بار میسج کیوں آ رہا ہے؟
6: کیونکہ بینکنگ سیواؤں کے لیے نردھارت سمے پر KYC اپڈیٹ کروانا چاہیے.
5: پر یہ ہوگا کیسے؟
6: اگر پہچان یا پتے میں کوئی بدلاؤ نہیں ہے تو اپنے بینک یا ATM یا بزنس کرسپونڈنٹ یعنی BC کے پاس جائیں, یا بینک میں رجسٹرڈ ای میل یا موبائل نمبر یا موبائل بینکنگ ایپ یا پتر دوارا اس کا ڈیکلریشن دیں.
5: اچھا, اور اگر کوئی بدلاؤ ہو تو؟
6: تو ایسے میں پہچان اور پتے کا نوینتم پرمان دے کر KYC اپڈیٹ کروا سکتے ہیں.
5: بس
6: بس
5: سمجھ گیا.
6: اپنا KYC اپڈیٹ کرانے کے لیے اپنے نزدیکی گرام پنچایت کے کیمپ یا بینک شاخہ میں جائیں.
7: RBI کہتا ہے
8: جانکار بنیے, سترک رہیے.

0: بزمه مصران.
1: پروگرام بزم نسوا کا تازہ شمارہ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہماری طرف سے خلوص بھرا سلام قبول فرمائیے. سمن کرام, آج کل ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کے بارے میں بہت کچھ کہا جا رہا ہے. جیسے کہ یہ کہا جاتا ہے, یہ عام سی بات ہو گئی کہ آج کل کے جو بچے ہیں نہیں سنتے ہیں, ماں باپ کی عزت نہیں کرتے ہیں, بزرگان کی عزت نہیں کرتے ہیں. جیسے ہمارے اکثر ہمارے والدین یہ ہمیں اپنے اگزامپلس دیتے رہتے ہیں کہ وہ سر جھکا کے رہا کرتے تھے اپنے ماں باپ کے سامنے, جبکہ آج کل کے بچے از خود اگر یہ بولے کہ بہت ہی ضدی ہو گئے ہیں, بہت ہی فرماشے کرنے لگے ہیں. پہلے کے بچوں میں سینس آف ریئلائزیشن ہوتی تھی, آج کل کے پیرنٹس کہتے ہیں کہ نہیں, آج کل کے بچوں میں ایسا نہیں ہے. حالانکہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا جو معاشرہ ہے وہ کافی بدل گیا ہے, کافی ساری چینجز آئی ہیں. اسی طرح ہماری پیرنٹنگ میں بھی کافی چینجز آنی چاہیے. ہمیں اپنے بچے کی سائیکالوجی کو سمجھنا ہے. اس موضوع پر بہتر بات کرنے کے لیے ہم نے آج اپنے پروگرام میں مدعو کیا شہزادہ سلیم کو, جو کہ ان موضوعات میں بہت ہی ایکسپیرینسڈ ہے, ایکسپیرینس سے بھرے ہوئے ہیں, لبالب ہیں. تو ان کا خیر مقدم کرتے ہیں. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام شہناز جی,
1: آپ کا خیر مقدم ہے.
2: بہت بہت شکریہ مدعو کرنے کے لیے.
1: جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہی میں نے کہا کہ ہم بچوں کے بارے میں بات کریں گے کہ آج کل کے بچوں میں ایسا یہ چینج کیوں آیا ہے.

0: پرانے وقت میں بچے کو ڈانٹ ڈپٹ سے ہی کام چلتا تھا اس کا، آج جب کمپلیکسٹیز بڑھ گئی ہے تو سینسیٹیوٹیز، حساس ہمارے بچے بھی ہو گئے ہیں،
1: کافی
0: زیادہ سینسیٹیو ہو گئے، تو بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، خود کو کمرے میں بند کرے گا، پھر خدا نہ جاری کیا کرے گا.
1: آپ دیکھیں سوسائڈ ریٹس کہاں پہنچی ہے ہمارے معاشرے میں.
0: مجھے بیچ میں نا قطع کلامی کے لیے معافی، ایک ضمناً دو چار دن پہلے ایک فرینڈ نے میرے ساتھ یہ واقعہ شیئر کیا میرے ساتھ، انفیکٹ فون پہ، کہ ان کے نیبرہڈ میں کوئی 10+2 میں جو ہے کوئی بک اس کی واپس آئی ریپیئر، کیونکہ حال ہی میں 10+2 کے ریزلٹس آؤٹ ہوئے ہیں، تو کوئی کتاب میں وہ شاید ریپیئر تھے، فیل نہیں میں کہوں گا، پورے سبجیکٹس میں فیل نہیں ہوئے تھے، ایک کتاب میں ریپیئر تھے. ماں باپ نے اتنی ڈانٹ پلائی، لڑکے نے ایک کمرے میں جا کر خود کو بند کیا اور یوٹیوب پہ دیکھا کہ پروفیشنل پھانسی کیسے لگاتے ہیں، اور یہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہمارے شہر خاص علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا، تو اس نے خود کو پھانسی لگا دی. اب آپ دیکھیے کہ ای سی سی ای جو علم سماجیات کا بھی اور محکمہ سماجی بہبود کا بھی، ایلیمنٹری چائلڈ کیئر ایجوکیشن جو ہے وہ ایموشنل ڈیولپمنٹ پہ

سمن ؤلِو وقرس پٮ۪ٹھ بوزو کلامی لالار غم، پیش کرن عبدالغنی رٲتھر، اجسی تِہنٛدۍ سٲتھی۔

اور ملک کے بیشتر علاقوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے تناظر میں لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ. اب پیش ہیں خبروں کی تفصیل. آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ مذہبی جوش و خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے. ملک کے الگ الگ خطوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے, جس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی, جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری, کابینی وزرا سکینہ اتو, جاوید احمد ڈار, جاوید احمد رانا, ستیش شرما, جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر, جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی, نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جے ڈی یو کے پردیش صدر جی ایم شاہین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر

0: بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو, نائب صدر سی پی رادھا کرشنن, وزیر اعظم نریندر مودی, جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا, وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری, کابینی وزرا سکینہ اتو, جاوید احمد ڈار, جاوید احمد رانا, ستیش شرما, جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر, جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشاں اندرابی, نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ, پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جے ڈی یو کے پردیش صدر جی ایم شاہین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے. سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے عوام کے نام اپنے عید پیغامات میں کہا.
1: میں بحیثیت وائس چانسلر سکواس کشمیر پروفیسر نذیر احمد آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں. یہ مقدس تہوار ہمیں قربانی, ایثار, محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن, خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے.
2: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم, بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ, اہلیان کشمیر کو امی کی دل سے عید مبارک کہتا ہوں. عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں, یہ وفا, قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے. اللہ سے دست و دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت, سکون اور رحمت عطا کرے.
3: میں ریکھا کول پورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں. یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں, امن, محبت اور برکت لے کے آئے. عید مبارک.
4: کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سنندا نہرو گنجو آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارک کرتے ہوں. اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے.
0: ادھر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. حجاج کرام آج بھی منا میں شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں, نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں. شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور یوں اس سال مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا.

0: عید الاضحیٰ کے تناظر میں بزرگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
1: چونکہ گرمیاں ہیں اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک اعلیٰ سطح کی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ انہوں نے جموں کشمیر پولیس اور یو ٹی انتظامیہ پر زور دیا کہ وہ نشے کی بدت کا کالا کاما کرنے کے لیے مہم میں تیزی لائیں۔ میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نلین پربھات، ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلندر کمار اور دیگر کئی اعلیٰ پولیس اور سول افسران موجود تھے۔ جموں کشمیر کو منشیات کی لانت سے چھٹکارا دلانے کے لیے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت سرگرمیاں شد و مد سے جاری ہیں اور منشیات کے ڈھانچے کو ختم کرنے، نیز اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازیابت کاری کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ ایل جی منوج سنہا کا پیغام،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کار آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں۔ خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں۔

0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کے تمام پولیس فورسز سے کہا ہے کہ وہ ملک میں امن و قانون کو بنائے رکھنے کے ساتھ ساتھ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں۔ یہ بات انہوں نے آج پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے سلسلے میں منعقد ایک تقریب سے خطاب کے دوران کہی۔
1: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی۔ ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں بنانا ہوگا۔
0: اس سال کا پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ سکم پولیس کو دیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجہ حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا کہ لوگ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے گھروں، چھتوں، دکانوں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ جموں کشمیر میں بھی بڑھتی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ جموں خطے کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر لوگوں کو کئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
2: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے۔ کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، ککمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈز وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے۔ تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اسے ہم بچاؤ کر سکیں۔
0: محکمہ اعلیٰ تعلیم نے سرکاری ڈگری کالجوں میں انڈر گریجویٹ داخلوں کے لیے آن لائن درخواست فارم جمع کرنے اور کالج ترجیحات اپ ڈیٹ کرنے کی آخری تاریخ میں توسیع کر دی ہے۔ محکمہ اعلیٰ تعلیم کے مطابق امیدوار اب 30 مئی شام 5 بجے تک داخلہ پورٹل jkadmission.in پر اپنی درخواستیں جمع یا اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا۔
3: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27/5 بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے۔ اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش رہے گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسیز چینج کر سکتے ہیں۔ ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسیز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز۔ تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے۔ تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا۔
0: اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا۔ آکاشوانی سری نگر سے اگلا خبرنامہ سپہر 4:20 پر پہاڑی میں نشر ہوگا۔ خدا حافظ۔

سامین عنایت اللہ خان دی آواز بھی تو سن رہے سو یہ گیت. سامین ایک گل یاد رہے جے اسی قربانی کردیاں کوئی بھی اے جی چیز کھلے بھی نہ سٹا بلکہ جڑی بھی آلائش وغیرہ نکلا اس کو زمین کھن کا دب چھڑا. اکثر دیکھا گیندا ہے جے لوگ سگو وغیرہ کھلے رواں تے یا پانیاں بچ پھینک چھڑ دین. اس سخت گناہ اور ناپسندیدگی دا کم ہے. اس طرح کرنے نال قربانی دا ثواب تے دور رہا سا بلکہ مڑ کا الٹا گناہ ہی چڑھدا ہے. کیوں جی قربانی کسی دوئے کو تکلیف دینے واسطے نہیں بلکہ اے دوئیں کو خوشی اور راحت دا سامان مہیا کرنے والا کم ہے. خاص کر کا پانیاں بچ کسی بھی جائی کوئی گندگی نہ کرا بلکہ اسی اپنے پانیاں دا ذخیرہ جتھا بھی ہوا ہے کول ہے کٹ ہے چوہ ہے تالاب ہے سر ہے کوئی بھی چیز ہے تو اس کی راکھی کراں اس کو پاک تو صاف رکھ. تسامین آو پہلے سن دیا فیاض احمد خان دی آواز بچ ایک گیت.

سامین فیاض احمد خان دی آواز بھی تو سن رہا سیو، امید کر سا ایک گیت تسن پسند کیتا ہوسی۔ سامین صاحب نصاب تے قربانی کرنا لازم ہے، جس شخص تے زکوٰۃ فرض ہے اس واسطے قربانی کرنا بھی ضروری۔ اس واسطے کچھ لوگ آخدے ہیں جی قربانی دا مال یعنی پیسے ہی صدقہ کر چھڑا تو قربانی دا ثواب حاصل ہو گیا سی، یہ بالکل جائز نہیں بلکہ قربانی ہی کرنی ہے۔ قربانی ترے تیڑے کر سکتے ہیں، 10 ذی الحج تھی 12 ذی الحج دی شامی تک۔ قربانی واسطے جانور خوبصورت موٹا تازہ ہوا ہے، بیمار یا نقص والا نہ ہوا ہے۔ اس طرح ہی مجھ زیادہ بڈھا منڈا یا سنگ منڈو پا زیادہ نہ ہوا۔ کن بھی سلامت ون اور دکھنے نال ہی سنن لگا ہے، کیا جی جڑی چیز اساں کو سنی نہ لگی وہ رب واسطے کس طرح قربان ہو سی۔ جی اللہ تعالیٰ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تسیں ہرگز بھی نیکی حاصل نہ کر سکتے جس کا ذکر تسیں اپنی سب تھی پیاری چیز اللہ دے راہ وچ نہ دے سو۔ تسامین آواگا سن دیا سیف الملوک، آواز ہے ہنس راج ہنس دی۔

0: ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਨਾਇਬ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ, ਕਾਬੀਨਾ ਵੁਜ਼ਰਾ ਸਕੀਨਾ ਇਤੂ, ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਡਾਰ, ਜਾਵੇਦ ਅਹਿਮਦ ਰਾਣਾ, ਸਤੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਅਬਦੁਰਰਹੀਮ ਰਾਥਰ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਦੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸੈਯਦ ਦਰਖਸ਼ਾਂ ਅੰਦਰਾਬੀ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਸਦਰ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰੂਕ ਅਬਦੁੱਲਾ, ਪੀ ਡੀ ਪੀ ਸਦਰ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਤੈ, ਜੇ ਡੀ ਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਦਰ ਜੀ ਐਮ ਸ਼ਾਹੀਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੀਗਰ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੁਣ ਈਦ ਉਲ ਅਜ਼ਹਾ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਵਾਮ ਕੋ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਮਾਜ ਦੇ ਮੁਖਤਲਫ ਤਬਕਿਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੀ ਕਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸੁਣ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਆਪਣੇ ਈਦ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ।
1: میں بحیثیت وائس چانسلر سکاس کشمیر پروفیسر نذیر احمد آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس تہوار ہمیں قربانی، ایثار، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن، خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے۔
2: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ، اہلیان کشمیر کو عمیقی دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں، یہ وفا، قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دست و دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
3: میں ریکھا کول پورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔ عید مبارک۔
4: کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سنندا نہرو گنجو آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارک کرتے ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔
0: ادھر سعودی عرب تے دیگر خلیجی ملکاں وچ بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ حجاج کرام اج بھی منا وچ شیطان تے علامتی طور گٹیاں مار رہے ہیں۔ شیطان تے گٹیاں مارنے دا سلسلہ کل بھی جاری رہی سی تے اس طرح اس سال مناسک حج دی ادائیگی دا سلسلہ مکسی۔

0: عید الاضحیٰ دے تناظر وچ بزرگاں کو بھی احتیاط نال کم کرنے دی ضرورت ہے۔ اس حوالے نال بزرگاں دیاں ماندکیاں دے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم سن آکاشوانی نیوز سری نگر دے نال گل کردے ہویاں آکھیا،
1: چونکہ گرمیاں ہیں اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
0: لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن لوک بھون سری نگر وچ ایک اعلیٰ سطح دی میٹنگ دے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان دے متعلق پیش رفت دا جائزہ کیتا۔ انہاں سن جموں کشمیر پولیس تے یو ٹی انتظامیہ تے زور دتا جے او نشے دی بدعت دا خاتمہ کرنے واسطے مہم وچ تیزی آنن۔ میٹنگ وچ چیف سیکرٹری اٹل ڈلو، ڈی جی پی نرل پربھات، اڈیشنل چیف سیکرٹری شیلندر کمار تے دیگر اعلیٰ پولیس تے سول افسر موجود آسے۔ یہ خبریں تسی آکاشوانی دے سری نگر سٹیشن تھیوں سن رہے ہو۔ خبریں تسی آکاشوانی دے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تے ڈی ٹی ایچ تے بھی سن سکدے ہو۔ جموں کشمیر کو منشیات دی لانت تھیوں آزادی دوالنے واسطے 100 دہاڑیاں تے مشتمل نشہ مکت ابھیان دے تحت سرگرمیاں جاری ہیں تے منشیات دے ڈھانچے کو ختم کرنے تے اس لت وچ پھنسے نوجواناں دی باز آبادکاری واسطے ہر ممکن اقدامات کیتے جا رہے ہیں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دا سنیا،
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ، آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا، اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا، این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی، بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا۔
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سن

سامین محمد مقبول خان دی آواز بھی تو سن رہا سو یہ لوک گیت۔ سامین ہوں بڑا نزدیک آ گیا لوک گیتاں سننے دا ویلا، کیونکہ بیماریاں دا ٹائم بھی بڑا نیڑے آنے والا ہے، بڑا قریب ہے۔ اور جس ویلے اس تے پہاڑی علاقیاں وچ کڑیاں بیم پڑتی ہیں تو اس ویلے رل مل کا عموماً اس قسم دے لوک گیت گینین، تے جنہاں نال پورا ماحول پوری فضا ہے جڑی وہ بارونق ہو گیندی ہے، اور یہ سمجھ کے کہ اپنی ثقافت تہذیب نال او فضا ہے جڑی وہ پرنور بھی ہو۔ تسامین آو آگا سن دیا ماسٹر کرتار چند دی آواز بچے لوک گیت

0: سمنی محترم تُہۍ چھِوٕ چلنت بوزان؟ غلام نبی ڈول والتہٕ سۭتی ٲسۍ کلام جان باز پیش کران. یہِ چھُ آکاش وانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن، سون دوٚیِم مٲدان بوٗزِو. میڈیم ویو 268.8 میٹر اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹز پر یہ آکاش وانی سرینگر کی آواز ہے. ایک وقفے کے بعد آپ آج کا گوجری پروگرام سماعت کریں گے.
1: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان.

السلام علیکم سامعین محترم، شام کا بج گئے پنج، آج کا گوجری پروگرام شروع ہوا ہے، ہوں تھار میزبان ذاکر حسینہ۔ آج کا گوجری پروگرام ہم ذکر کریں گا، ایک تو بابو نور مام نور رام کو یا ستائی مئی نوے پیدا ہوا، گوجری طنز و مزاح کے نال ان کو تعلق تھا، ڈرامہ بھی لکھیا۔ تو پروگرام کا شروع میں کچھ ایک گل

یہ وہ گوجری طنز مزاح پر ہو جائیں۔ ان گل بات تو بعد ہمارے کل ایک گوجری کا منیا ہوا شاعر چودھری تاج دین تاجر نال ریکارڈ کی ہوگی انٹرویو بھی ہے، وہ بھی طنز و مزاح کا بڑا شاعر ہے، وہ یہ انٹرویو ہم نے اپنا آرکائیو سے کڑی ہوئے، وہ بھی ہم آگے پیش کریں گا۔ لیکن پروگرام کا شروع میں کچھ ایک گل بات گوجری طنز و مزاح پر ہے۔ گوجری شاعری میں طنز و مزاح کی شروعات غالباً اسرائیل میجورور نے رکھی، جنہوں نے سماجی ناانصافی کے خلاف قلمی جہاد مزاح یا نظمہ کی صورت میں کیو۔ ان تے بعد اس میدان میں نور محمد نور، نذیر احمد نذیر، فضل مشتاق، اشتیاق احمد شوق، چودھری تاج دین تاج، خادم حسین قمر، منشی خان کسانہ نے کامیاب تخلیق گوجری ادب کے حوالے کیے ہیں۔ مزاحیہ شاعری میں سب تو زیادہ کلام نور محمد نور کو ہے، تے ان تے بعد چودھری تاج دین تاج، فضل مشتاق تے نذیر احمد نذیر کو نمبر آوا ہے۔ بابو نور محمد نور نے اپنی صلاحیت کو اظہار اپنا تحریر کردہ ڈرامہ میں بھی بخوبی کیو ہے، تے اکثر ڈرامہ مزاحیہ عنصر کی وجہ تے کامیاب بھی رہے ہیں۔ اگلا پروگرام ہمارا کل ناتیہ کلام ہے، پھر اس کے بعد گل بات ہوئے گی بابو نور محمد نور بارے۔

بابو نور محمد نور گوجری کا مشہور مزاحیہ شاعر تے ڈرامہ نگار نور محمد نور 27 مئی 1942 عیسوی نا پونچھ کا گراں چک کترو ماں پیدا ہوا. بچپن غریبی ماں گزاریو پر تنگ دستی انہاں نے 10ویں توڑی تعلیم حاصل کرن تے نہیں روک سکی. یا اس دور کی گل ہے جد گوجری ماں 10ویں پاس کرنی اور کسی کا بس کی گل نہیں تھی. وہ روزگار کی تلاش ماں محکمہ مال کا در پر پہنچا تو عمر ساری اتے کا ہو گیا, یعنی کہ انہوں نے مال کا محکمہ ماں ملازمت لب گئی. یوں نور محمد نور تے بابو نور محمد بن گیا. تو پھر جد شاعری کی طرف آیا تو شاعری کرنی شروع کی تو بابو نور محمد نور بن گیا. بابو نور اور کو تعلق گوجی لکھاڑیاں کا اس پود نال ہے جنہوں نے ریڈیو کشمیر تے کلچرل اکیڈمی میں گوجری شعبہ کھلن کے نال ہی جوش و جذبہ نال لکھنا شروع کیو. جد نسیم پنچھی تے اقبال عظیم چودھری شاعری والے پاسے مڑیا, محمد امین قمر, محمد حسین سلیم تے قیصر الدین قیصر نے کہانی سنانی شروع کی تے تا نور محمد نور مزاحیہ شاعری والے پاسے ایسا مڑیا جے اس میدان کا کھلاڑی بن کے رہ گیا. ان کی تقریباً ساری شاعری طنز و مزاح کی صورت میں ہے تے انہوں نے اس کے علاوہ پہاڑی زبان میں بھی مزاح لکھن کا کامیاب تجربہ کیا ہے. گوجری میں انہوں نے کئی خوبصورت مزاحیہ نظم لکھی ہیں جن میں دو بیا, شیر تے کتو تے لاڈلو پوت شامل ہیں. گوجری میں شاعری تے علاوہ انہوں نے کئی سٹیج ڈرامہ لکھیا تے سٹیج کروایا جڑا مزاحیہ انداز کی وجہ تے لوکاں نے مجھ پسند کیا ہے. گوجری ڈرامہ کی تاریخ نور محمد نور کا نام تے بغیر مکمل نہیں. نور محمد نور اورا نے پنجابی شاعری ماں دو کتابچہ جن ماں رب دے پیارے تے وفات نامہ سائیں میرا بخش کا نام نال شائع کروایا ہے. سامعین محترم اگے 12 ماہ سن لیا تے پھر گل بات کو سلسلہ جاری رکھو.

0: سامعین، پروگرام کا شروع میں جس ہم نے گل کی کہ مزاحیہ شاعری کا ایک بڑا شاعر تاجدین تاج اور نے ریکارڈ کیے گئے انٹرویو ہمارے کل، اور تم بھی سنو تم بھی سنو
1: ملاقات کا سلسلہ کے تحت مزاحیہ شاعری کا آج کا دور کا ایک بڑا اچا رتبہ والا شاعر جناب تاجدین تاج صاحب اسٹوڈیو میں تھارو خیر مقدم ہے.
2: شکریہ. تو آج کا اس ملاقات کا سلسلہ میں تم تھارا صاحب نے پیش ہے کہ پوچھنا چاہیں وہ تھاری مرضی، کس طریقہ نے پوچھنا چاہیں وہ تھاری مرضی.
1: تاج صاحب، چونکہ تھارو علاقہ اڑی اور تم سرحد کا رکھا ہے،
2: جی بارڈر کو بسنیک،
1: جی، اور ایک بڑا عرصہ تم نے شعر و شاعری کے نال کڑے ہو اور آج بھی شعر و شاعری تم کر رہے ہیں،
2: جی جی،
1: اور ماری جی روایتی شاعری ہے اس کے بھی سنجیدو پن اور دکھ درد کی گل اکثر بھی کی جائے، اور بھائی تم شاعر ہیں کہ مزاحیہ شاعری تو کر رہی ہیں، اس کے نال نال تم نے ڈراما بھی لکھیا اور جڑی باقی اصناف ہیں اس کے اوپر بھی تم نے کام کیا. آج سب تم سب سے پہلے ہمیں دسو کہ شاعری کی تم نے شوق تھی کہ یہ قدرت کا طرف تھارا اوپر اثرات تھا کہ تم نے شاعری شروع کی.
2: دیکھو جی، جو طالب علمی کو دور تھو جس کے بیچ ہم کو ستویں جماعت میں پڑھ رہے تھے،
1: جی،
2: تو میرا ذہن میں یوں خیال آ گیا کہ اردو زبان کے بیچ لکھی ہو جائے، پڑھی ہو جائے، اس کے بیچ شاعری ہوا ہے، تو یہ ہماری جڑی گوجری زبان ہے، ہم بولا بھی ہیں سارا کچھ، ہمارے کو الفاظ بھی ہیں، ہم لکھتا کیوں نہیں، ہم بولتا کیوں نہیں، شعر کیوں نہیں بناتا، یقین پریشانی ہے. کیونکہ اس زمانہ کے بیچ نہ میں ریڈیو سنے تھو، کیونکہ غربت تھی، کارما مشکلات تھیں، ریڈیو رکھن کی سکت نہیں تھی،
1: جی،
2: تو یہ ایک کنسیپٹ ہو میرا ذہن میں کہ یہ مسئلہ ہے، تو کیوں نہ اس زبان میں لکھی ہو جائے. تو میں شروع کیا لکھنا، اتفاقا میرا داخلہ گجر بکروال ہاسٹل سری نگر میں ہو گیا، تو ستویں اٹھویں کے مطلب اٹھویں کلاس میں یا ستویں کلاس میں اس کے آس پاس میں پڑھ رہے تھے. اسٹیٹ لیول کو ایک مشاعر و کلچرل اکیڈمی نے کی ہو گویا ان زمانہ میں شعبہ کو بھی وہ شروعات ہوئی تھی، اقبال عظیم صاحب، نسیم پنچی صاحب اس وقت اس شعبہ میں تھا، وہ تشریف لے آیا، اسٹیٹ لیول کا لوگ بلایا، جن میں اسرائیل اثر صاحب جہاں لوگ تھا، وہ بیدار کھٹانا جہاں لوگ تھا. تو جس وقت میں شعر پڑھنے لگا تو میں تعجب ہو گیا کہ ہوں کے سوچوں لگو، یہ تو بہت آگے جا رہے ہیں لوگ، یہ تو بہت کچھ لکھے لگا، گوجری میں تو بہت کچھ ہو رہے ہوں، اندھیرا کے بیچ میں نے پتہ ہی نہیں. تو میرا جذبات بھی بڑھ گیا جی، تو میں ایک سلپ پیش کر دیتی نسیم پنشی صاحب کہ ہوں ہی کچھ پڑھوں،

0: میں قربانی، ایثار، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن، خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے۔
1: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ، اہلیان کشمیر کو امی کی دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں، یہ وفا، قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دست دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
2: میں ریکھا کول پورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔
3: میرا نام ہے پروفیسر نصیر اقبال، میں کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پہ تعینات ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ عید وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ دن وہ ہمیں سکھاتا ہے دیٹ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے، اپنے

0: روحانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دست دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
1: میں ریکھا کول پورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔
2: میرا نام ہے پروفیسر نصیر اقبال، میں کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پہ تعینات ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ عید وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے، خوشی بانٹنے کا دن ہے، اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ دن وہ ہمیں سکھاتا ہے دیٹ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے، اپنے ٹیچرز کا نام روشن کرے۔
3: کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سنندا نہرو گنجو آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارک کرتے ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔
4: اوہاں سعودی عرب اور دوجا خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ حجاج کرام آج بھی منہ میں شیطان پر علامتی طور گھیٹی مار رہے ہیں اور جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کر رہے ہیں۔ شیطان پر گھیٹی مارن کو سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور اس طرح اس سال مناسک حج کی ادائیگی کو سلسلہ مک جائے گا۔

0: عید الاضحیٰ نہ دیکھتاں بزرگوں بھی احتیاط تے کم لیون کی ضرورت ہے. اس حوالے تے بزرگوں کا امراض کا ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر گل کرتے دسو.
1: چونکہ گرمیاں ہیں اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں. گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں. تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں. کلیجی گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں, خاص کر اگر گاؤٹ, ڈائبٹیز, ہائی کولیسٹرول, ہائی بلڈ پریشر, ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو. پانی زیادہ پئیں, کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں. کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں. گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں. گھر کے بزرگوں کو چاہیے کہ جانور کی کھال, انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے, مکھیاں, بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے. صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے.
0: لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے لوک بھون سری نگر میں ایک ریاستی میٹنگ کے دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے متعلق پیش رفت کو جائزہ لیا. انہوں نے جموں کشمیر پولیس اور جھوٹی انتظامیہ پر زور دیتا جو وہ نشہ کی بدت مکاؤن واسطے مہم میں تیزی آنے. میٹنگ میں چیف سیکرٹری اٹل ڈلو, ڈی جی پی نلن پربھات, ایڈیشنل چیف سیکرٹری شلندر کمار اور دوجا اہلا پولیس اور سول افسران موجود تھا. جموں کشمیر نہ منشیات کی لانت تے چھٹکارا دوان واسطے 100 دنوں پر مشتمل نشہ مکت ابھیان کے تحت کم زوراں نال جاری ہے اور منشیات کا ٹانچہ نہ ختم کرنے اور اس لت میں پھنسے نوجوانوں کی بازآباد کاری واسطے ہر ممکن اقدامات کیا جا رہے ہیں. ایل جی منوج سنہا کو پیغام.
2: اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کارڈ, آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تے سن رہے ہیں. خبر تم آکاشوانی کی موبائل اپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سن سکیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ملک کی تمام پولیس فورسز نہ کہو ہے کہ ملک میں امن و قانون برقرار رکھن کے نال نال لوکاں کی بہتری واسطے کام کرے. یہ گل انہوں نے آج پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرن کا سلسلہ میں ایک تقریب نا خطاب کرتا کئی.
3: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا بھائی کے اپنی سمسیا درج کرا سکے. مہیلاؤں, بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے. سائبر کرائم, آن لائن فراڈ, ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی. ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی, سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں دکھ بنانا ہوگا.
0: اس سال کو پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ سکم پولیس نے دیتا گیا. وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک کا مختلف علاقہ میں بدتا درجہ حرارت نہ دیکھتا شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کا مضر اثرات سے بچن واسطے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے

0: بابا صٲب، تۄہہِ تہٕ بوزن والٮ۪ن ہِنٛدِس خدمتس منٛز میون ماے بُرُت، السلام علیکم ورحمتہ اللہ.
1: وعلیکُم السلام ورحمتہ اللہ وبرکاتہ. اقبال صٲب، تُہۍ چھِو حظ وارٕ پٲٹھۍ؟
0: الحمدُاللہ، تا حال چھِ ٹھیٖک پٲٹھۍ، تہٕ تُہۍ ؤنِو، تُہۍ چھِو حظ ٹھیٖک؟
1: شُکُر خۄدایَس کُن کہِ حظ آز سانہِ برٛونٛہٕے شروٗع کوٚرمُت.
0: بِلکُل، یہِ چھِ آسان پَنٕنۍ ذِمہٕ دٲری نَکھوالٕنۍ، شوٗب چھِ تٔتھۍ کامہِ یۄس پَنٕنِس وقتَس پٮ۪ٹھ یی کَرٕنۍ.
1: بِلکُل صحیح چھُ،
0: تِکیٛازِ وقتٕچ ییٚمِس اِنسانَس قدٕر تٔج کَرٕنۍ، وقتَس پٮ۪ٹھ ییٚمِس پَنٕنۍ کٲم اَنجام تٔج دِنۍ، ییٚمِس پَنُن فرض نَکھٕ توٚگ والُن، یقیٖنَن چھُ مٔنزِلَس واتان سُے.
1: صحیح کَتھ.
0: تہٕ آز چھِ عید الاضحیُک دوٚیِم دۄہ. آز تہِ کوٚر سانیو واریاہو مُسلمان بایو قۄربان یہِ پَنُن فرض وولُکھ نَکھٕ، تہٕ سون چھُ یِہوٚے دُعا زِ ییٚمہِ لولہٕ، ییٚمہِ نیتہٕ، ییٚمہِ خلوٗص یِمو اللہ تعالیٰ سٕنٛزِ بارگاہِ منٛز پَنُن یہِ تحفہٕ، پَنُن یہِ نظرانہٕ پیش کوٚر، اللہ تعالیٰ کٔرِن قبوٗل.
1: بِلکُل، تہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ راتھ کِس پروگرامَس منٛز عرض کوٚر تَمامَن کہِ یُس یہِ فضلہٕ چھُ آسان تہٕ یہِ گژھِ نہٕ اوٚپُن جایہِ ترٛاوُن، یہِ گژھِ نہٕ تَتھ جایہِ ترٛاوُن کِہیٖنۍ ییٚتہِ اَتھ ہوٗنۍ پَتہٕ کھٮ۪ن تہٕ پَتہٕ

0: تہٕ واتہِ اَمہِ سۭتۍ دَہَن نَفرَن تکلیٖف تہٕ یَپٲرۍ یُس اَپٲرۍ پَکہِ تَس تہِ یی پھَکھ. پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن کوٚرُکھ گُزٲرِش تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِم پنٛنٮ۪ن رِشتہٕ دارَن پنٛنٮ۪ن ہَمسایَن پنٛنٮ۪ن یارَن دوستَن یہِ قۄربان ماز بٲگراونہِ چھِ گژھان تَمہِ ساتہٕ دِنۍ نہٕ 14 وَہرِ کَم بَچَن یِم بایکہٕ کِہیٖنۍ یا یِم گاڑِ کِہیٖنۍ یِمَن نہٕ قونوٗنی طور جٲیِز چھِ گٲڑۍ چَلاوٕنۍ،
1: جواز یِمَن نہٕ چھُ گٲڑۍ چَلاونَس کینٛہہ بِلکُل یا بایِک چَلاونَس.
0: اَمہِ سۭتۍ چھُ یہِ چیٖز گژھان، یِمَن چھُ خوٗن گَرم آسان، یِم چھِ واریاہ تیز پَکان تہٕ یِم حدوٗد چھِ سپیٖڈ لِمٹٕکۍ، یعنی ییٚمیُک نٔتیٖجہٕ چھِ أسۍ وٕچھان کہِ ژۄواپٲرۍ چھِ آز ایٚکسِڈنٛٹٕز گژھان.
1: بِلکُل، أسۍ چھِ وٕچھان آز چھِ ژۄواپٲسہِ یِم زَن سٲنۍ نونِحال چھِ، سٲنۍ بَچہِ چھِ، تِم چھِ گِنٛدان تہٕ درٛوکان سَڑکَن پٮ۪ٹھ، بازرَن منٛز، تہٕ ییٚلہِ اَپٲری اَکھ تیز رَفتار گٲڑۍ یا سکوٗٹَر یا بایِک پَکہِ، تٔمِس چھُ پَتہٕ بازرَس منٛز خۄدا نخواستہٕ حٲدثہٕ گژھنُک خطرٕ آسان، سُہ چھُنہٕ ہٮ۪کان بعض وقت کَنٹرول کٔرِتھ پنٛنہِ سپیٖڈ پٮ۪ٹھ کینٛہہ، سُہ چھُنہٕ بعض وقت ہٮ۪کان کَنٹرول کٔرِتھ پنٛنٮ۪ن جذباتَن پٮ۪ٹھ کینٛہہ زِ مےٚ کِتھ کٔنۍ پَزِ پَکُن تہٕ مےٚ کِتھ کٔنۍ چھِ پَنٕنۍ حِفاظت تہِ کَرٕنۍ تہٕ یِم اَتھ بازرَس منٛز گِنٛدان درٛوکان بَچہِ چھِ بٔڑۍ چھِ تِہٕنٛز حِفاظت کَرٕنۍ.
0: وٕچھ حظ، یہِ عیٖد ٲس نہٕ اَسہِ ہیٚچھناوان اعتدال، أمۍ درٛایے رٕژ کٲم کَرنہِ، أمۍ درٛایے یِہوٚے قۄربان ماز بٲگراونہِ، مگر ییٚلہِ نہٕ یِمو پنٛنہِ زِندگی منٛز اعتدال تھوٚو کِہیٖنۍ، پنٛنہِ زِندگی منٛز تِم اصوٗل تہٕ آداب اَپنٲے کِہیٖنۍ، تیٚلہِ گوٚو اَمہِ سۭتۍ نۄقصانٕے.
1: بِلکُل،
0: أسۍ چھِ وٕچھان واریاہ نوجوان یِم یورٕ اَصٕل پٲٹھۍ درٛایے قۄربان ماز بٲگراونہِ، اورٕ آیہِ تِہٕنٛز لاش یا گٔے تِم پَتہٕ زخمی تہٕ پَتہٕ روٗدۍ واریاہَس کالَس ہَسپَتالَن وانَن منٛز، تہٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ یِمو حٲدثو نِش.
1: بِلکُل، تہٕ مٲلِس ماجہِ یِہوٚے گُزٲرِش بیٚیہِ زِ پَنٕنۍ یِم نوجوان تۄہہِ چھِ 14 وَہرِ کَم، یِمَن مہٕ دِیِو گٲڑۍ یا یِمَن مہٕ دِیِو بایِک یا سکوٗٹَر چَلاونہٕ کِہیٖنۍ، تِکیٛازِ یِہٕنٛز زِندگی چھےٚ سٮ۪ٹھاہ قۭمتی تہٕ یِہٕنٛز زِندگی چھِ اَسہِ ضٔروٗرت. تہٕ بابا صٲب، کَرون تیٚلہِ پرٛوگرام کِس آغازَس منٛز پَنُن پالَن ہار یاد، کَرو تُہٕنٛدی تعٲریٖف تمہیٖد پیش، بیٚیہِ سوزو دروٗد برزات اقدس حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، تِلاوت قرآن حکیٖم بوزو تہٕ تَمہِ پَتہٕ ناتیہ کلام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، كل

0: صلی اللہ علیہ وسلم.
1: جزاک اللہ.
2: اقبال صٲب, تُہۍ ییٖتو وٕ پنٛنہِ دِہی زندگی کُن تہٕ اَسہِ وٕچھ پٔتمٮ۪ن کینٛژَن دۄہَن منٛز یا پٔتمِس ہفتَس منٛز کوتاہ ڈوٹھ پیوٚو حظ, ژوا پٲرۍ پیوٚو ڈوٹھ کٔشیٖرِ منٛز.
1: تہٕ دٔپۍتو بابا صٲب, یُس زَن یہِ ڈوٹھ پیوٚو یا یۄس یہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛز اَسہِ پٮ۪ٹھ آزمٲیِش ٲس, یہِ پیوٚو سٲنِس تَنہٕ پٮ۪ٹھ کِس محنتَس, یہِ پیوٚو سانٮ۪ن اُمیدَن, یِم سانٮ۪و باغبانو, یِم سانٮ۪و زٔمیٖندارو اُمید چھِ آسان گَنجمٕژ دِلہٕ مٔنٛزی, یِہُس نیرِ میٛٲنِس باغَس ہُر تہٕ ژور پٲداوار, یِہُس چھِ مےٚ اللہ تعالیٰ ہَن جان پھُلَے سوٗزمٕژ, جان مٮ۪وٕ سوٗزمُت, مگر اچانک چھُ اللہ تعالیٰ اَسہِ کَتھ تام وجہَس پٮ۪ٹھ بیزار گژھان تہٕ یہِ ناگہٲنی آفت چھِ اَسہِ یِوان تہٕ اَسہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ نۄقصان.
2: حقیٖقت چھِ یہِ کہِ کھنبل پٮ۪ٹھ کھادنیار تام, یعنی پوٗرٕ کٔشیٖرِ منٛز گوٚو یِہُس باغبٲنی معیشتَس واریاہ نۄقصان, واریاہ مُتٲثر گٔے.
1: بِلکُل, اَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ شک.
2: تہٕ لَچھ بوٚد لوٗکھ, یعنی تقریٖباً چھِ 35 لَچھ لوٗکھ بِلواسطہٕ اَتھ کارَس سۭتۍ وابستہٕ, تہٕ 10,000 کَرور یُس آمدَن واجِنۍ یُس یہِ اِنڈَسٹِرٛی اَسہِ چھِ, معیشت چھِ, یہِ گٔے واریاہ مُتٲثر یِہُس.
1: وٕچھ حظ, أسۍ چھِنہ اَسہِ وٕچھ زِ باغَن ہٕنٛدۍ باغ آیہِ اَتھ زَدَس منٛز, تہٕ واریاہَن جایَن وٕچھ اَسہِ یہِ تہِ زِ ژادَر آیہِ بِچھاونہٕ ڈوٹھٕچ یِمَن باغَن منٛز.
2: بِلکُل,
1: کیٛاہ آسہِ گُزریومُت أکِس باغبانَس, کیٛاہ آسہِ گُزریومُت أکِس زٔمیٖندارَس ییٚمہِ ساتہٕ أمۍ وٕچھمُت آسہِ زِ سونٛتہٕ پٮ۪ٹھ کۭژاہ محنت کَرے مےٚ اَتھ باغَس پٮ۪ٹھ, کوٗتاہ لول بَریو مےٚ اَتھ.
2: یُس یہِ ژۄپٲرۍ یہِ ڈوٹھ, اَمہِ سۭتۍ گوٚو واریاہ سٲنِس مالَس نۄقصان.
1: بِلکُل,
2: مگر اَتہِ چھِ فرض بَنان سٲنۍ سرکار یُس أمِس برونٛہہ کُن پَزِ یُن حظ. اَتہِ پَزِ سٲنِس سرکارَس برونٛہہ کُن یُن, کرٛاپ اِنشورَنس تہٕ مارکیٹ اِنٹروینشن سِکیٖمَن ہٕنٛز یُس یہِ عدم موٗجوٗدگی چھِ سٲنِس سانہِ کٔشیٖرِ منٛز, اَمہِ سۭتۍ چھِ پریشان گٔمٕتۍ سٲنۍ باغ وٲلۍ.
1: بِلکُل, اگر نہٕ سانٮ۪ن باغبانَن, سانٮ۪ن زٔمیٖندارَن اَکھ ڈوٚکھ, تہٕ ییٚمہِ ساتہٕ یِمَن یہِ ڈوٚکھٕے وٕنکٮ۪س چھُنہٕ کِہیٖنۍ, یِم چھِ مٲلی طور تہِ پریشان وٕنکٮ۪س تہٕ جذبٲتی طور تہِ پریشان.
2: بِلکُل, ضروٗرت چھِ اَمہِ کَتھِ ہٕنٛز کہِ سٲنۍ بوزَن وٲلۍ تھاوَن دھیان سٲنِس پروگرامَس منٛز, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ بار بار کَتھ چھِ کَران کینٛژَن سِکیٖمَن مُتعلِق یِم صرف سانٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ, سانٮ۪ن گٲمی بایَن ہٕنٛدِ خٲطرٕ چھِ. اَتھ منٛز چھِ کینٛہہ سِکیٖمٕز یِہٕنٛدۍ أسۍ عرض کَرو. اَتھ منٛز چھُ کِسان کرٛیڈِٹ کارڈ, یَتھ منٛز أسۍ 3 لَچھَن تام لون ہٮ۪کان چھِ کٔڑِتھ, شاٹ ٹٔرٕم کرٛاپ لون. تہٕ دوٚیِم چھُ پی ایم کِسان, یَتھ منٛز تقریٖباً 6,000 رۄپیہِ پرٛٮ۪تھ ؤری سرکار دِوان چھِ. تہٕ ترٛیٚیِم چھُ پی ایم کُسُم, یَتھ منٛز أسۍ سولَر پَمپ چھِ اِنسٹال ہٮ۪کان کٔرِتھ یا لٲگِتھ چھِ ہٮ۪کان پنٛنِس باغَس منٛز. تہٕ ژوٗرِم چھِ پرٛدھان منتری کرٛشی سِنچایی یوجنا, یُس اِرِگیشَن چھِ, یُس باغَس آب چھُ پٮ۪وان
1: باغَس نہٕ یا زٔمیٖنَس نہٕ آب نزدیٖک آسہِ کِہیٖنۍ.
2: بِلکُل بِلکُل, تہٕ یُس اَتھ چھِ وَنان أسۍ ڈرٛپ اینٛڈ سپرِنٛکلَر اِرِگیشَن سَپوٹ تہِ. ہریاناہَس منٛز 90% سَبسِڈی, لیکِن کٔشیٖرِ منٛز چھُ اَسہِ 60% حظ سَبسِڈی دِوان سرکار.
1: بِلکُل, تہٕ اَمہِ پَتہٕ اگر أسۍ کَتھ کَرو, اٮ۪گرِکَلچرَل اِنفراسٹرٛکچَر فَنٛڈ چھُ بیٛاکھ اَکھ آسان, یَتھ منٛز 2 کَرور تام لون چھِ ہٮ۪کان. یہِ چھِ مگر یِم ییٚمِس کانٛہہ بوٚڑ کارخان سٹاٹ آسہِ کَرُن زٔمیٖندارَس یا شوقہٕ وٲلِس, تَمہِ خٲطرٕ یِوان. تہٕ اَمہِ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ اَکھ سِکیٖم ییٚمِچ اَسہِ وٕنکٮ۪نَس اَشد ضروٗرت چھِ یِمَن حالاتَن منٛز, سۄ گٔے پرٛدھان منتری فصل بیٖما یوجنا. تہٕ بیٛاکھ اَکھ سِکیٖم یۄس زَن چھِ, سۄ چھےٚ سٲنۍ سویِل ہٮ۪لٕتھ کارڈ سِکیٖم, یَتھ منٛز تۄہہِ فِرٛی سویِل ٹٮ۪سٹ گژھان چھُ, فٔٹِلایزَر یعنی کہِ کھاد چھُ تۄہہِ یِوان رِکَمٮ۪نٛڈ کَرنہٕ زِ تُہٕنٛدِس کھہَس یا تُہٕنٛدِس باغَس کۄس کھاد چھَس ترٛاونٕچ ضروٗرت. تہٕ اَمہِ سۭتۍ چھُ یُس زَن سون أسۍ خرچہِ چھُ لَگان باغَس یا زٔمیٖندٲری, تَتھ منٛز چھِ یِوان واریاہَس حَدَس تام کٔمی. تہٕ مُدا تہٕ مقصد چھُ ییٚتٮ۪ن پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن یِم سِکیٖمہٕ وَننُک تہٕ سَمجاونُک یی زِ زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ زٔمیٖندار, زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ باغبان گژھن یِمَن سِکیٖمَن ہُنٛد فٲیدٕ تُلٕنۍ, تِکیٛازِ بعض وقت چھُ اَکھ زٔمیٖندار آسان أتھۍ آشہِ منٛز زِ خۄدا نخواستہٕ اگر مےٚ کانٛہہ نۄقصان گوٚو, اگر مےٚ کانٛہہ قۄدرٔتی آفت آیہِ, بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ پَنُن یہِ یُس زَن یہِ نۄقصان چھُ اَمِچ بَرپٲیی کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کہٕ بہٕ کٔرِتھ.
2: تہٕ اُمید کَرو کہِ اللہ تعالیٰ تھٲیِن اَسہِ یِمو ناگہٲنی آفتو نِش محفوٗظ. تہٕ اِقبال صٲب, آز چھُ عیٖذ ہُنٛد دوٚیِم دۄہ.
1: بِلکُل,
2: تُہۍ چھُنہ صلاح أسۍ کَرو پنٛنٮ۪ن بوزَن والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ عیٖد روٚح پیش.
1: بہتر.

0: وۄمید چھِ کَران زِ بوزَن والٮ۪ن آسہِ سٲنۍ یہِ ڈٲلۍ پَسنٛد آمٕژ.
1: تہٕ یَپٲرۍ چھِ گٔر کَران اِشارٕ کہِ گۄڈٕ بوزو کٲشِر پٲٹھۍ خبرٕ تہٕ تَمہِ کَرو بہم دیٖگر کَتھا باتھا.
0: بہتر.
2: آداب، یہِ چھا آکاش وانی؟ شےٚ بجِتھ 15 مِنٹ سپدے یہِ کٲشُر خبردام، ہیٚتھ چھُس بہٕ خالِد حمید. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودی ین کٔر نوِ دِلہِ منٛز 11th پرگتی میٹنگ ہِنٛز صدارت. اتھ دوران ہیٚژ تِمو الہٕ پلہٕ 30,000 کرور رۄپیَن ہٕنٛدٮ۪ن مٲلیت کٮ۪ن بُنیٲدی ڈھانچن ہٕنٛدٮ۪ن 7 اہم منصوٗبن ہٕنٛز سام. مرکزن چھِ عوٲمی نِظامہِ تقسیٖم نٔویٖنہٕ بناونہٕ کہِ مقصدٕ سرتھک پی ڈی ایس سکیٖمہِ وُشار دِنس منظوٗری دِژمٕژ. امہِ باپتھ چھِ 15,500 کرور رۄپیو کھۄتہٕ زیادٕ رقم مختص تھاونہٕ آمُت. سپریم کورٹن چھُ چُناو کمیشن چہِ ایس آی آر مُہمہِ ہٕنٛز قونوٗنی حیثیت برقرار تھٲومٕژ تِکیازِ یہِ ما چھِ کَرِ آزاد تہٕ شٲدِ چُناوَن ہٕنٛز وَتھ ہموار. صدر جمہوٗریت دروپدی مُرمون کوٚر سِکِم پُلیٖسس از باوقار صدر پُلیٖس کلر ایواڈ عطا. سِکِم چھےٚ یہِ ایواڈ حٲصِل کرن واجیٚنۍ مُلکٕچ 15th رِیاست بنیمٕژ. تدرُس مُلکس منٛز چھِ مذہبی عقٲیدٕ تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان از عید الاضحیٰ. یِمو چھِ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. وزیر اعظم نریندر مودی ین چھُ سوچھ بھارت مِشن 2.0 چہِ آز اثردار عمل آوری پٮ۪ٹھ زور دیُتمُت تہٕ چھُکھ ووٚنمُت زِ مِشنُک مقصد چھُ بُنیٲدی ڈھانچہِ تشکیٖل دِنس واریاہ برونٛہہ، ییٚلہِ زن اصل مقصد مُسلسل نِگرٲنی، شہرین ہٕنٛز شراکت دٲری تہٕ مُختلِف دَرین درمیان تال میل دٔسۍ ہیٚکہٕ نٔتیٖجہٕ یقینی بناوٕنۍ چھِ. نوِ دِلہِ منٛز 11th پرگتی میٹنگ ہٕنٛز صدارت کران ووٚن مودی ین رِیاستن زِ تِم أنِن ژھۄٹھ قٲبلہِ استعمال بناونٕکۍ پلانٹ تہٕ گوبر دھن پلانٹن سان ژھۄٹھ کِس بندوبستس مُتعلِق بُنیٲدی ڈھانچٕچ کٲم انٛد واتناونس منٛز ووٚژھ. میٹنگہِ دوران ہیوٚت وزیر اعظمن نمن ریاستن باپتھ 30,000 کرور رۄپیَن ہٕنٛدِ مٲلیتٕکۍ ریلویز، بجلی تہٕ سڑک شعبن مُتعلِق اہم بُنیٲدی ڈھانچہٕ کٮ۪ن پروجیکٹن ہُنٛد جٲیزٕ. توانٲیی ہٕنٛدٮ۪ن شعبن ہٕنٛدٮ۪ن منصوٗبن ہٕنٛز سام ہیٚوان دیُت وزیر اعظمن شہری علاقن، خاص پٲٹھۍ شہرن، رِہٲیشی علاقن تہٕ سرکٲرۍ ادارن پٮ۪ٹھ پشن پٮ۪ٹھ شمسی پینل لاگنٕچہِ کامہِ منٛز وُژھ اننہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور.

0: والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: عید الاضحیٰ نظرِ تل تھٲوِتھ چھِ 65 شہرین تہِ احتیاط سان کٲم ہٮ۪نٕچ ضروٗرت. اتھ متعلق ووٚن بُزرگ شہرین ہٕنٛدٮ۪ن بٮ۪مارٮ۪ن ہٕنٛدۍ مٲہِر ڈاکٹر زُبیر سلیمن آکاشوانی نیوزس.
2: رٮ۪تہٕ کٲلِس منٛز عیٖز پٮ۪ٹھ پَزِ بُزرگن پنٕنہِ صحتُک خاص خیال تھاوُن. ماز کھیٚیِن مگر ماڈریشنس منٛز. زیادٕ تِلدار یا چربدار غذا کھٮ۪نہٕ نِش کٔرِنۍ پرہیز. کرٛہن ماز، بکوچ تہٕ مغز ہی آرگن میٖٹ کھیٚیِن کم مقدارس منٛز، خاص کر اگر گاوُٹ، ڈایبٹیٖز، ہاے بلڈ پریشر، ہاے کولسٹرال، ہارٹ یا کِڈنی ہٕنٛز بٮ۪مٲرۍ آسہِ. ترٛیش چیٚیِن زیادٕ، کولڈ ڈرٛنک یا پیکڈ جوٗس چٮ۪نہٕ نِش کٔرِنۍ پرہیز. غذا کھٮ۪نہٕ پتہٕ کٔرِنۍ ہلکہٕ واک تہٕ دوا کھیٚنۍ وقتس پٮ۪ٹھ. قۄربان ماز پَزِ اصل پٲٹھۍ ریفرِجریٹ کرُن تہٕ بیٚیہِ پَزِ نہٕ زیادٕ کالس فرج نٮ۪بر تھاوُن. گرِکٮ۪ن بُزرگن پَزِ قۄربانہٕ پتہٕ بستہٕ، أنٛدرم یا باقٕے چیٖز مُنسِپل گایڈ لاینو حِسابہٕ ڈِسپوز کرناوٕنۍ، اینشور کرٕنۍ تاکہِ ہوٗنۍ، مچھِ، فاول سمیل تہٕ انفیکشنو نِش گژھِ بچاو. صفٲیی تہِ چھِ صحتہٕ خٲطرٕ واریاہ ضروٗری.
1: یِم خبرٕ چھِ تُہۍ آکاشوانی پٮ۪ٹھ بوزان. جموں کشمیرس منٛز تہِ چھےٚ بڑوٕنۍ گریٖشمہٕ کرٛایہِ سینہٕ یِوان. جوٚمہِ خٕطہٕ کٮ۪ن اکثر ضِلعن منٛز چھُ گریٖشمہٕ کرٛایہِ منٛز دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ہُرٮ۪ر سپدان. یہِ نظرِ تل تھٲوِتھ چھُ لوٗکن احتیاط ورتاونس پٮ۪ٹھ زور دِنہٕ آمُت، یُتھ تِم امہِ کٮ۪ن مُضِر اثرن نِش بٔچِتھ ہٮ۪کن. اتھ سلسلس منٛز ووٚن جموں میونسپل کارپوریشنٕکۍ ہیلتھ افسر ڈاکٹر شاہد حُسینن آکاشوانی نیوزس.
3: دن ب دن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. جیسے بزرگ لوگ ہوں گے، ہمارے چھوٹے بچے ہیں، پریگننٹ لیڈیز ہوں گی، تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم، اسپیشلی ایک جو ہیٹ ویو ہم دیکھتے ہیں زیادہ جو شدت ہوتی ہے وہ کوئی 12 سے لے کے 3 بجے تک کا زیادہ ایک پیریڈ ہوتا ہے، جتنا ہو سکے اف پاسبل اوائڈ کریں باہر نکلنے کے لیے. کچھ ایسے بھی پروفیشنل ہوں گے جو باہر کام کرنا پڑ رہے ہیں، اوپن میں بھی کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے یہی ہے کہ آپ اپنے ساتھ پانی کا انتظام رکھیں اور کوئی فروٹ، پپیتا ہے، واٹر میلن ہے، کوکمبر ہے، جس میں تھوڑا سا لیکوڈس وغیرہ ہمیں مل جاتے ہیں، ان کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں. دوسرا جو ان کے کپڑے پہننے کا جو ہوگا وہ لائٹ کلر کے کپڑے پہنیں، لوز کاٹن کے کپڑے پہننے سے اس سے بھی آرام ملتا ہے، تھوڑی سی فائدہ ہو جاتا ہے. تو کہیں ہو سکے تو امبریلا ساتھ رکھیں، سو دیٹ یہ جو گرمی دن بدن اب اور بڑھنے والی ہے اس سے ہم بچاؤ کر سکیں.
1: اعلیٰ تعلیم محکمن چھُ سرکٲری ڈگری کالجن منٛز یوٗ جی دٲخلن باپتھ آن لاین درخواست فارم جمع کرنہٕ تہٕ کالج ترجیح اپڈیٹ کرنہٕ کِس ٲخری تٲریٖخس منٛز مُشتہار کوٚرمُت. متعلقہٕ محکمہٕ مُطٲبِق ہٮ۪کن وۄنۍ اُمیدوار 30 مئی شامس 5 بجہِ تام دٲخلہٕ پورٹل jkadmissions.in پٮ۪ٹھ پنُن درخواست جمع یا اپڈیٹ کرنٲوِتھ. اتھ متعلق ووٚن ڈایریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی نیوزس.
4: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 پانچ بجے تک تھا، ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش رہے گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسیز چینج کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسیز بڑھا سکتے ہیں، چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز. تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے. تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور سپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا.
1: سری نگر چھ 30 تہٕ 31 مئی کشمیر لٹریچر مٲلک سانس کرنے یوان. امہ فیسٹول کس اہمیتس متعلق ووٚن کشمیر لٹریچر فیسٹولچ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظورن آکاشوانی نیوزس.
5: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ شری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے. یہ ہمارا 3rd ایڈیشن ہے. کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو SKICC میں آرگنائز ہوگا. اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا. سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا. ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج ویچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن. ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے، آپ کو بک لانچز ملیں گے، آپ کو میوزک کمپٹیشنز، کیریوکے،

0: आर्ट एग्जिबिशंस, ये सारी चीजें जो भी आपको एक लिटरेचर फेस्टिवल में देखने मिलेंगी।
1: अत سلسلس من آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنے آمت خصوصی پروگرام از راچ ساڑھے اٹھ بجے نشر سپدان پروگرام مہمان نائرہ منظور ست کر آکاشوانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر طارق رتھر کت جموں کشمیر بینک یو ٹی کن مختلف شعبن پوشر دن تو لوکن اعلیٰ معیارش بینکنگ سہولت یافت کرنا مخ پریت ممکن قدم تلان بینک طرف یوس اخ بڑ ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنے وان ات متعلق ون جموں کشمیر بینکک مینیجنگ ڈائریکٹر تو سی ای او امیتاب چٹرجی آکاشوانی نیوزس
2: بینک اگر پروفیٹیبل نہیں ہوگا تو اس سے پھر بینک سسٹین کرنا یا سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے. ابھی 2021 کے بعد سے کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوا ہے اس بینک میں, اور اس کا مین ریزن یہ تھا کہ جو کاسٹ ٹو انکم ریشیو تھا نا ہمارے بینک کا وہ بہت ہائی تھا. مطلب جتنا انکم ہمارا تھا اس سے اس کے مقابلے میں کاسٹ کافی ہائی تھا, اور کاسٹ میں میجر 75-80% جو تھا وہ اسٹاف کاسٹ تھا. تو اس چیز کو جب تک ہم کنٹرول نہیں کر پائے, کاسٹ کم کر کے نہیں انکم بڑھا کے, تو ہم نے کوشش کی کہ انکم بڑھائے. لاسٹ پچھلے 5 سال میں ہم نے انکم کافی بڑھایا, تو اب ہم اس پوزیشن میں ہیں. مطلب اپنے مادھیم سے یہ بتا سکتے ہیں عوام کو کہ اس سال ایک ریکروٹمنٹ ڈرائیو ہوگا اور اچھا خاصا ہوگا کلرک میں بھی اور آفیسرز میں بھی.
1: جموں کشمیر منشیات کلانت نش نجات دون باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیان تھا سرگرمی چک چاو سان جاری تو منشیات ڈھانچہ ختم کرنے تو ستی عادت مز پھسمت نوجوان ہز باضابط کری مخ پریت ممکن قدم تلنے لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام
3: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ, اس کا ڈرائیونگ لائسنس, کار آدھار نمبر, اس کے آرمز لائسنس, سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا, اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی, بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا, اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
1: کوشر خبرنامہ اد وات نانو خاص خاص خبر پیٹ بیک نظر. وزیر اعظم نریندر مودی کر نو دلی من اکوزمی پرگتی میٹنگ ہن صدارت ات دوران ہس مل پل 30,000 کروڑ روپیے ہند مالیت کن بنیادی ڈھانچن ہندین ستن اہم منصوبن ہن سام مرکزن عوامی نظام تقسیم نوین بنانے کی مقصد سرتھک پی ڈی ایس سکیم ارجا دنس منظوری دسمس ام باپت 15,500 کروڑ روپیے کھت زیادہ رقم مختص تھا آمت سپریم کورٹن چناؤ کمیشن چی ایس آئی آر مہم ہز قنون حیثیت برقرار تھو تاز یہ مشق کر آزاد شد چناون ہز وت ہموار صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کن سکم پولیس اسبا وقار صدر پولیس کلر ایوارڈ عطا سکم یہ ایوارڈ حاصل کرن واجن ملک 15 ریاست بنیم تو درس ملکس من آز مذہبی عقیدت احترام سان منانے از عید الاضحیٰ ست ووت خبرنامہ اند 7:30 بوجھو تو آکاشوانی سری نگر پھر خبرن بلٹن توتان اجازت خدا حافظ.
4: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر, آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے. کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی, رابطہ کرے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان, ایک نئی پہچان.
5: اقبال صاحب خبر اترا بوز.
6: بالکل خبر اتر بوزن ضروری, خبر سی آگاہی ملان ترقی ہندس رفتارس من کت وات تو اہس واجن زندگی من لاہی عمل بنانے ضرورت
7: تو یل اخ گام کھانا تحریک شروع کران پہ سہ سرسے ملکس خطر مثال بنان یم سات پنہ ہز کت کران اہس انت ناگ ضلع من شانگس ایریا تت گام اخ شیخ گنڈ تو یہ اخ مثالی گام تاز امو کور آز برو زری فیصلہ کہ اس بنا پن گام ٹوبیکو فری ولیج یعنی یہ نکر یہ نچے یہ کان تموک نچے سگریٹ نکر ناس کان تہ نش کر
6: قسمک نش
7: بالکل تو ات حال حال سین وزیر اعظم جناب نریندر مودی جی پنس من کی بات پروگرامس مز امچ کت کر بالکل ات اس یہ تحریک شروع کر یہ کر میر جعفر صبن تو امن دت کینسو نفرو ساتھ اس گئی اور امن ست کر کت یمو کیا فرمو تھیتو کن تو گستو بوزا
6: بہتر
8: ات پہ زانان چھو کہ سنس ملکس من تقریباً 5 لاکھ گام 5 لاکھ گامن من اخ مر مون تو خوبصورت گام انت ناگ کس شانگس علاقس من یت ناو شیخ گنڈ. حال حالی سن وزیر اعظم جناب نریندر مودی صبن کور من کی بات پروگرامس مز یم گامچ کت یم گامن اخ الگ اخ پہچان بنمز سو گو یہ ملکس من گوڈنک گام یمو اخ وعدہ کور نز نچمو سگریٹ تو نچمو تموک. آز گئی تقریباً زری حس نش کن جائیں سگریٹ نظر گسان نش تموک یمو یہ شروعات کر تقریباً 36 وہر ان ناؤ میر جعفر توائے آو

0: رۄب چھُ مےٚ اَتھ کامہِ منٛز رٲج، تیٚلہِ مِلیو مےٚ یوٗتاہ زیادٕ اعزاز کہِ مُلکٕکۍ یِم اَسہِ ؤزیٖر اعظم چھِ تِمو ہیوٚت میون ناو، تِمو کوٚر اَتھ پٮ۪ٹھ واریاہ زیادٕ مےٚ شابٲشی دِژٕکھ، اور یِم اَسہِ ڈِپٹی کٔمِشنَر چھِ اننت ناگٕکۍ تِم آیہِ دۄیہِ لَٹہِ میٛٲنِس گامَس منٛز صرف تہٕ صرف اَمی موٗجوٗب کہِ تِمَن تہِ کھٔژ میٛٲنۍ یہِ کٲم پَسنٛد اور تِم آیہِ یور اَسہِ شابٲشی دِنہٕ خٲطرٕ۔ تِم مَسلہٕ یِم نہٕ سٲنِس گامَس منٛز حَلٕے زانٛہہ گژھن، گورمٮ۪نٛٹ کہِ طرفہٕ، ایڈمِنِسٹریشن کہِ طرفہٕ گٔے تِم حل حظ، تہٕ ریٖزَن بَنیو تَتھ یِہوٚے کہِ ییٚلہِ مےٚ پَنُن گام مُنشِیات نِش صاف تہٕ پاک تھوٚوُم تہٕ بہٕ چھُس واریاہ زیادٕ خۄش گژھان ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ تہِ جایہِ کانٛہہ آفِشَل مےٚ اَتھ چیٖزَس منٛز شابٲشی چھُ دِوان، مُختلِف پرٛوگرامَن منٛز چھُ بُلاوان، یا ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ وٕنۍکٮ۪ن تہِ مُختلِف جایَن منٛز پرٛوگرام چھُس کَران، اِنَسچوٗٹَن پٮ۪ٹھ چھُس پرٛوگرام کَران، تَتہِ یُس سُہ ماے محبت چھُ مِلان، تَتہِ یُس شابٲشی چھِ مِلان سُہ وٕچھِتھ چھُس بہٕ اِنتِہٲیی زیادٕ خۄش گژھان، تہٕ مےٚ چھُ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ فخٕر تہِ گژھان کہِ نہ واقعی چھِ مےٚ کانٛہہ رٕژ کٲم پنٛنہِ ییٚمہِ سماج خٲطرٕ کٔرمٕژ۔
1: جعفر صٲب، تۄہہِ چھُو سانہِ طرفہٕ مُبارک۔ تُہۍ چھِو فرماوان کہِ سرکارَن ہَسا کوٚر مےٚ مَٹھِ مَٹھِ، سرکارَن دیُت مےٚ واریاہ ساتھ، مگر کُنہِ ساتہٕ چھُ پَنٕنۍ اُلٹہٕ گژھان، دَپان ہے یہِ کیٛاہ لوٚگ یہِ کَرنہِ، اَسہِ ٲسۍ 7 ؤری گٔے تَموکھ چٮ۪وان، یہِ کیٛاہ وَنان آز نوٚوُے فَلسَفہٕ۔ یُس یہِ مُبارک کٲم کٔرٕو تۄہہِ شروٗع، اَتھ منٛز ما آیہِ کیٚنٛہہ مُشکِلات؟ کُنہِ ساتہٕ ما ووٚن پنٛنیوٕے ہے یہِ کیٛاہ چھُکھ ژٕ کَران؟ ہو سکتا ہے آمٕتۍ آسَن، تِکیٛازِ ییٚمہِ تہِ ساتہٕ تہِ اِنسان اَصٕل کٲم کَرنٕچ کوٗشِش چھِ کَران لُکھ چھِ کَتھ کَران۔ یہِ چھُس بہٕ یہِ سوال اَمہِ موٗجوٗب پِرٛژھان تِکیٛازِ ہو سکتا ہے باقٕے نوجوان آسَن تۄہہِ کُن وٕچھِتھ اَکھ تحریٖک لَبان، دَپان ہے نہ اگر جعفر صٲبَن کٔر أسۍ تہِ کَرہاو، مگر جعفر صٲب کیٛاہ یَژھان تِمَن وَنُن کہِ اگر مُشکِلات یِن تہِ، کانٛہہ کَتھ کَرِ تہِ گۄڈٕنۍ گۄڈٕنۍ، مگر پَتہٕ چھُ سُہ مُبارک آسان، پَتہٕ چھُ سُہ محنت بوٚٹھ کھَسان۔ کِتھ پٲٹھۍ
0: پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ نوجوانَس چھُس بہٕ یہِ مَشوَرٕ تہِ یَژھان دیُن تہٕ میٛٲنۍ نصیٖحت تہِ چھِ تِمَن ہِنٛدِ خٲطرٕ یہِ کہِ ییٚمہِ ساتہٕ تہِ تُہۍ پنٛنہِ قوم کہِ بہبوٗدی ہِنٛدِ خٲطرٕ کھڑا گٔژھِو تہٕ تۄہہِ یِن تکلیٖف حظ، تۄہہِ چھُ کَنڈیو پٮ۪ٹھ پَکُن حظ، یِتھ کٔنۍ مےٚ پیوٚو پَکُن ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ پنٛنِس گامَس منٛز یہِ کٲم لٲج شروٗع کَرٕنۍ، ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ یوٚژھ کہِ میون گام گژھِ مُنشِیات نِش بَچُن، تہٕ مےٚ پیوٚو واریاہَن مُشکِلاتَن ہُنٛد سامنہٕ کَرُن، یَتھ منٛز مےٚ پَنٕنۍ یِم مےٚ توٚتام اوسُس سَمجھان کہِ یِم چھِ مےٚ پَنٕنۍ رفیٖق تہٕ شفیٖق، تِم گٔے مےٚ نِش الگ، یِمن پٮ۪ٹھ مےٚ بروسہٕ اوس کہِ ییٚلہِ بہٕ یہِ کٲم کَرٕ تِم یِن زیادٕ مےٚ کُن، تِم کَرن مےٚ اَتھ منٛز مدد، تِمو کوٚر کِنارا کٔشی اور تِم گٔے مےٚ خلاف تہِ، تِمو لٲگۍ تِم نوجوان یِم مےٚ سۭتۍ سۭتۍ ٲسۍ آسان، یِم مےٚ فِکِس سۭتۍ پھیُک رَلٲیِتھ ٲسۍ پَکان، تِم کھوژنٲے تِمو، تِم کٔرۍ تِمو مےٚ نِش الگ حظ، اور تِم ٲسۍ یہِ عام کھُلے عام یِتھ پَتہٕ سِگریٹ تہٕ تَموکھ اَمہِ موٗجوٗب چٮ۪وان کہِ یہِ گژھِ اَتھ کامہِ منٛز یہِ أمِس تکلیٖف، یہِ گژھِ پَستہٕ، یہِ گژھِ کَمزور، یہِ کھوژناوہون أسۍ، مگر چوٗنٛکہِ مےٚ اوس پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ، مےٚ ٲس نیت سیوٚد، مےٚ اوس اِخلاص سیوٚد، مےٚ ٲس پَے کہِ یہِ کٲم چھُس بہٕ صرف اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ کَران تہٕ پنٛنہِ قوم کہِ خٲطرٕ کَران، لِہٰذا تِم رُکاوٹہٕ تھایہِ نہٕ مےٚ ذہنَس منٛز کینٛہہ، مےٚ ٲس مٔنزِل ذہنَس منٛز کہِ مےٚ کوٚت چھُ واتُن، مےٚ کیٛاہ چھُ کَرُن، تہٕ مےٚ دِژ تیٚلی رۄبَن تَتھ منٛز ہٮ۪مت تہِ تہٕ کامیٲبی تہِ دِژنَم، کیٛازِ مےٚ تھوٚو نہٕ تہِ ذہنَس منٛز کہِ مےٚ کُس چھُ پٔتۍ کِنۍ زنٛگ کَڑنَس پٮ۪ٹھ، مےٚ کُس چھُ پٔتۍ کِنۍ بُرٕ بَلہٕ وَننَس پٮ۪ٹھ، تہٕ مےٚ اوس یہِ پاے کہِ بہٕ کَرٕ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ یہِ کٲم تہٕ اِنشاء اللہ اللہ تعالیٰ دی مےٚ اَتھ منٛز کامیٲبی۔ لِہٰذا کانٛہہ تہِ رٕژ کٲم کَرنہٕ خٲطرٕ چھُ اِنسان سٕنٛدِ خٲطرٕ ضٔروٗری کہِ تٔمِس گژھِ پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسُن، تٔمِس گژھِ اللہ پاکَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسُن، اور بیٚیہِ چھُ یہِ ذہنَس منٛز تھاوُن کہِ أسۍ چھا کٲم اصل اندازس منٛز کران، سٲنۍ کٲم چھا رٕژ، یہِ چھا فٲیدٕ بخش کِنہٕ یہِ چھُ نۄقصان دہ۔
1: جعفر صٲب، زٕ کَتھ تَرِ اَتہِ فِکرِ، اکھ یہِ ییٚمہِ ساتہٕ اِنسانَس نیت صاف آسہِ اللہ تعالیٰ چھُ بھرپوٗر مدد کران تٔمِس، دوٚیِم یہِ کہِ اگر مُشکِلات یِن تہِ اِنسان گژھِ نہٕ ہٮ۪مت ہارُن کیٚنٛہہ۔ سانہِ طرفہٕ چھُ تۄہہِ بیٚیہِ اَکہِ لَٹہِ مُبارک۔ أسۍ کَرو تُہٕنٛدٮ۪ن باقٕے کینٛژھن گٲمیَن سۭتۍ تہِ کَتھ۔ اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚمہِ گامٕکۍ بیٛاکھ اَکھ زِ عزت شخصیت موٗجوٗد، یِمَن چھُ ناو محمد یوٗسُف پَڈر، دَپان بہٕ حظ چھُس 12 وُہَر، تقریٖباً ٲسِم 30 ؤری گٔمٕتۍ تَموکھ چٮ۪وان، مگر یِمو تہِ ترٛوو جعفر صٲبنہِ کوٗشِشو تہٕ کاوِشو سۭتۍ، کیٛاہ دٔلیٖل گٔے یِمنٕے نِش بوزو۔
2: بہٕ حظ چھُس 12 وُہَر، 30-35 ؤری گٔے مطلب سِگریٹ تَموکھ چٮ۪وان حظ، بہٕ حظ بوٗز مطلب جعفر صٲبَن ووٚن یہِ کٔرِو بنٛد، اَسہِ حظ کوٚر یہِ بنٛد، أسۍ چھِ شُکُر گُزار أمۍ سُنٛد۔
1: اَسہِ سۭتۍ چھِ ییٚمہِ گامٕچ بیٛاکھ زِ عزت شخصیت موٗجوٗد، یِمَن چھُ ناو محمد حُسین مٔلِک صٲب۔ مٔلِک صٲب، تُہۍ فرمٲیِو کہِ جعفر صٲبَس کیٛازِ دِتوٗ تۄہہِ ساتھ یا یہِ تحریٖک شروٗع کَرٕنۍ یَتھ گامَس منٛز نشا مُکت وِلیج، کیٛازِ کٔرِو تۄہہِ یہِ پہل حظ؟
3: الحمدُاللہ، الحمدُاللہ، شُکُر اللہ تعالیٰ ہَس کُن، أسۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ خۄش جعفر صٲبَس، تِکیٛازِ ییٚمۍ تُل یَتھ نشا مُفتَس پٮ۪ٹھ قدم، تِکیٛازِ یَتھ چھِ أمِس سٲری گام سَپوٹَس، تاکہِ یُس یہِ نٔو جَنریشَن چھِ ڈرٛگسَس کُن، نَشَس کُن لٔجمٕژ، شرابَس کُن لٔجمٕژ، اگر أسۍ اَتھ منٛز پہل کَرو، دِو اللہ

0: تعالیٰ سانین یمن جوانن لکٹن لکٹن جوانن بزرگن تہ کر ہدایت تو اس گسو ات مز کامیاب یہ سانہ خاطر سٹھا کامیابی اگر اس ات مز امس ساتھ دمو تو اس سٹھا شکر گزار ام سند یہ زبردست پہل کر ات مز تاز یہ ونکن نبرمن گامن مز گھن امہ خاطر کہ یہ نشہ ترو سگریٹ آ تموک آ کانہہ تہ چیز نشہ آ ڈرگس آ ونکینس گورمنٹن تہ ات پہ سٹھا قدم تلمت تو اس تہ گورمنٹ سٹھا شکر گزار تاز گورمنٹ تہ ونکین ات پہ سٹھا قدم تلمت وارہن جائن ونکین پابندی کر گورمنٹ سٹھا شکر گزار بیس جعفر صبن تہ سٹھا شکر گزار یم تہ تل ات مز قدم انشاء اللہ اس تہ امس گیم گام یہ ساتھ دت
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مے حض ناؤ توصیف احمد میر بہس تمہ گامک باشند یم گامک جعفر صبن سموکنگ خلاف بوڑ بار قدم نیو اہس حضل یہ سٹاٹ

0: اتمس قدم ان شاء الله ان شاء الله اسش امس گیم گام یہ سعادت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مے حض ناؤ توصف احمد میر. بہس تمہ گام باشند یم گام جعفر صبن سموکنگ خلاف بوڑ بار قدم قدم نیو. اس حض یل ام یہ سٹاٹ کور اس حض سود امس اصل پا دلو جان سود امس ات حض اس پت کی مقصد یہ بدت یہ کرہن ختم پنہ گام من محنت کر گام نبر تم پہ سن سرکار تم پہ سن مودی جی تو تم پہ خوش یہ سب بمار یہ سموکنگ سب بمار ام پہ اخ سن جوان باقی نشن کن تسان مثال طور پر چرس ڈرگس شراب بڑ بڑ نشاور انجیکشن لہذا تہو پتہ آج 100 ڈے کمپین چلان یس سن ایل جی صاحب منوج سنہا جی ان یہ کمپین تجت شکر پروردگارس کن یت چیزس پہ سرکار تاتھ دت اسیا خوش پروردگار کرن سیری جعفر صبس یم یہ قدم تل تمام کشیر کیا دنیا من امک تعریف گسان تو تی تیو یوتن اس شکر گزار باقی شکریہ حض.
1: اس بیاکھ اکھ شخصیت یت ام گامچ یمن ناو غلام حسن میر صاحب یم کی حض تقریباً 270 وہر دپان 15 ورین چو مے تموک پتہ یم سات اللہ تعالیٰ ہن یوژھ تو یمو تہ تروو یہ تموک چن یم سات جعفر صبن شروعات کر یم اس گڈنک نفر یمو ببانگ دہل اعلان کور بہس ہے ٹھیک سیت ازک پہ نظر چمو نکین کیا دلیل گئی پت یہندی زبان بوزو.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہس میر جعفر صبن سٹھا شکر گزار یم یہ قدم تل کہ سہ کرو یہ سگریٹ نوشی تموک نوشی بند بہس الحمد للہ گڈنک نفر یم زن میر جعفر صبس ساتھ دیت میوسا یہ بالکل اصل امین دکاندار گھر امین زیٹھ تموک چون ول گھر امین جوان سگریٹ چون ول گھر ام کھی چی گھر دم سا صحت گھن خراب الحمد للہ مت زون گنیمت مے دب تعلیم یافتہ گوبر آب برو کن سون جان بچا خاطر ام سک نقصان واتن بہس پانچوجہن ورین تموک چون بہس نائنتھس پڑھان حس کنوہ شیت کنستھس مزے سگریٹ چون تموک چون سکولوں مزے اس گرٹا اک تیت وتر ہائر سیکنڈری آئی کن اس تور گھن تموک چین تو الحمد للہ پانچوجہ وہر تروہ مے یہ تموک چون تو مے باسو ام سی تبدیلی تو شکر اللہ تعالیٰ کن جوانو بزرگو دت یہ ات مزہ ساتھ کہ دہ یہ سا کرو یہ سگریٹ نوشی تموک نوشی بند لہذا الحمد للہ یہ کنٹرول حس تو تروہ تہ یہ تموک تو کوشش تھی کران حس یہ چندس تو شکر اللہ تعالیٰ کن میر جعفر صاحب تہ رود ات مز کامیاب یہ گھر گھر پھیور یہ مچیو یہ سگریٹ مچیو یہ تموک ام تہ کر ات مزہ پہل
1: آز گو تقریباً 1.5 ؤری حس میر صاحب کچھ تبدیلی پنس گامس مز باسان
2: تبدیلی حسار باسان یہ نوانے سگریٹ لڑکے چون حس تم ون نظر سگریٹ چون سڑکہ پہ کی کوچن مز کی تمہ موجود باسان کہ تقریباً آمو نوجوانو تہ ات قدر کورمت یہندس وننس تمو تن سگریٹ تموک چون ترومت.
1: جعفر صاحب اس بوز باقی تہندو ساتھیو کیا ون بی اک لٹ تو اس مبارک کران تو اس ست کت کرنے خاطر سٹھا سٹھا شکریہ.
3: شکریہ سون گام تشریف اننے خاطر وس ون زیس تھی شکریہ ادا کر.
4: بابا صاحب اچھ ونان ہمت مردہ تو مدد خدا
5: بالکل
4: یم ساتن میر جعفر صاحب نس ذہنس مز ات ترقی یافتہ ذہنس مز ات جوان ذہنس مز یہ خیال آو زی نہ بہ بناون پنن گام تو ونکنس چھ یم پنن علاقہ ٹوبیکو فری کرنچ کوشش مز یم سات یہندس ذہنس مز یہ خیال آو تیلی سپود یہ ممکن. شابشی سانہ پروگرام کی طرف شابشی سانہ سٹیشن کی طرف زیس لامثال کام دیت یمو انجام تو پنس ات مقصد مز کامیاب گمت تو ونکنس مزید کامیابی ہز کوشش مز.
5: اقبال صاحب اس پور ملکس مز 5 لچھ گام 5 لچھو گامو مز گڈنک گام شیخ گنڈ اس ٹوبیکو فری ولیج کچھ مبارکچ کت چی
4: بالکل تو کوتا بہتر گھے اگر پریت اکس گامس مز اخ نفرا یتھی کھڑا گھے یمس اللہ تعالیٰ یہ وسعت دی ہے خاص کر سان یت وادی کشیر ہند گامن ہز یم ساتن اس کت کرو اس تن ات معاملس مز پت کی اگر اس تہ سن ذہن تہ بیدار گھن سانو گامو مز تہ اخ زز نفرا تتھ کھڑا گھان یم لوکن موٹویٹ کرہن یم پنن بزرگن زٹھن کانسن موٹویٹ کرہن زی نہ یہ نش چھر اس تباہی کن نوان کوتا جان تہ بہتر گھے زس تمہو ات زمرس مز زسا سون گام تہ بنو امہ ڈرگ نش امہ نش نش پاک تو صاف.
5: اقبال صاحب خبر برو اس بوزان عید رو عبدالرشید حافظ صاحب نی آواز مز تم سات ہک نس پور بوزت کہین ون اس پروگرامس مز کی وقت چھنا صلاح یہ عید رخ بوزو مکمل

0: جلسے بناؤں.
1: جموں کشمیر کے ہر گھر کی آواز شہربین آپ آکاشوانی سری نگر سے میڈیم ویو ایف ایم کے علاوہ آکاشوانی کپواڑہ اور بھدروا کے ساتھ ساتھ ڈی ٹی ایچ اور آکاشوانی کے موبائل ایپ پہ سن رہے ہیں. ضلع بانڈی پورہ میں بجلی محکمے کا ایک ملازم بجلی بحالی کے کام کے دوران بجلی کے کھمبے سے گر کر جان بھاگ ہوا. محمد یوسف شاہ نامی ملازم کو شدید زخمی حالت میں پہلے سب ضلعی اسپتال سوپور اور بعد میں بون اینڈ جوائنٹس اسپتال برزلہ سری نگر منتقل کیا گیا, جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لے کر دم توڑ گیا. بتایا جاتا ہے کہ وہ الیکٹرک سب ڈویژن کلوسا میں تعینات مستقل یومیہ مزدور تھا. ادھر پالپورہ کھاگ بڑگام کے لوگوں نے شکایت کی کہ وہاں جنگلی جانوروں نے ہڑبونگ مچا رکھی ہے, جس کے باعث وہ اپنے گھروں سے باہر جانے میں خوف محسوس کرتے ہیں. بالخصوص بچے اور بزرگوں کا اپنے گھروں سے باہر نکلنا بند ہو چکا ہے. پالپورہ کھاگ کی آبادی محکمہ وائلڈ لائف کے اعلی حکام سے مطالبہ کرتے کہ اس معاملے میں فوری کارروائی کی جائے تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہونے پائے. کوئی ہاتھ بھی نہ ملائے گا جو گلے ملو گے تپاک سے, یہ نئے مزاج کا شہر ہے, ذرا فاصلے سے ملا کرو. اس شعر کے خالق اور دل میں گھر کر جانے والے ایسے ہی ہزاروں اشعار کے خالق ڈاکٹر بشیر بدر آج بھوپال میں انتقال کر گئے. وہ 91 برس کے تھے اور بہت وقت سے علیل تھے. ڈاکٹر بشیر بدر کا انتقال اردو شعر و ادب کی دنیا میں ایک سحرنگیز باب کا اختتام ہے. انہوں نے اپنی شاعری سے جس قدر ادب نواز حلقوں کے ساتھ ساتھ عوامی شعور کو متاثر کیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. وہ بڑا رحیم و کریم ہے, مجھے یہ صفت بھی عطا کرے, تجھے بھولنے کی دعا کروں تو دعا میں میری اثر نہ ہو. ڈاکٹر بشیر بدر کے انتقال کی خبر سننے کے کچھ وقت بعد ہم نے اردو کے معروف شاعر فرحت احساس سے بات کی, جنہوں نے اپنے تاثرات کچھ یوں بیان کیے.
2: بشیر بدر صاحب سے میرا بڑا گہرا تعلق تھا. علی گڑھ یونیورسٹی میں جب ہم لوگ پڑھتے تھے 1970 کی دہائی میں, تو وہ وہاں تھے اور لیکچرر بھی رہے کچھ دن تک. تو ان سے تقریباً روز ہم لوگوں کا رابطہ ہوتا تھا, ہم گھر بھی جایا کرتے تھے یا یونیورسٹی میں ملتے تھے. بشیر صاحب ہمارے لیے بہت دو طرح سے بہت اہم ہیں ہماری شاعری کے لیے. ایک تو یہ کہ 70 کی دہائی میں جب جدیدیت کا سلسلہ شروع ہوا, تو وہ ایک طرز خاص کے موجد کے طور پہ نمایاں ہوئے, اور خاص طور پہ انہوں نے جو ایک تازہ کاری کا ایک نیا سلسلہ شروع کیا, اس میں انگریزی لفظوں کے استعمال سے ایک نیا لہجہ انہوں نے پیدا کیا. ان کا شعر اس زمانے بہت مشہور ہوا تھا, کوئی پھول دھوپ کی پتیوں میں ہرے ریبن سے بندھا ہوا, یہ غزل کا لہجہ نیا نیا, نہ کہا ہوا نہ سنا ہوا. تو انہوں نے بڑے تجربات کیے اور بہت سے تجربات ان کے مقبول بھی ہوئے. ادبی شاعری سے پھر انہوں نے عوامی شاعری کی طرف رخ کیا اور بے انتہا مقبولیت حاصل کی. تو ان کے بہت سے شعر زبان زد خاص و عام ہوئے. ہماری خوش قسمتی رہی کہ ہم ان کے ساتھ ہم نے وقت گزارا اور ان سے بہت کچھ سیکھا. بعد میں بھی جب وہ میرٹھ چلے گئے تب بھی ان سے رابطہ رہا. تو یہ ان کا اس دنیا سے رخصت ہونا ہمارے لیے نقصان, ہماری شاعری کے لیے بڑا نقصان ہے. انہیں ہمیشہ ایک بہت نمایاں, بہت اچھے اور بہت تازہ کار شاعر کے طور پہ یاد رکھا جائے گا.
1: ڈاکٹر بشیر بدر کو یاد کرتے ہوئے اردو کے معروف شاعر فرحت احساس, یاد رہے کہ ڈاکٹر بشیر بدر آج 91 سال کی عمر میں بھوپال میں انتقال کر گئے. سمن ڈوڑا ضلع کے مختلف علاقوں میں اور ڈوڑا کے ساتھ ساتھ کشتواڑ ضلع کے مختلف علاقوں میں بھی میونسپل کمیٹیوں کی کارگزاری خاصی غیر تسلی بخش بتائی جاتی ہے, جس کا جیتا جاگتا ثبوت یہ ہے کہ عید کے موقع پر قربانی کے جانور ہوش ربا قیمتوں پر فروخت کیے گئے. علاوہ ازیں ڈوڑا اور کشتواڑ کے مختلف علاقوں میں صحت و صفائی کا مجموعی طور پر فقدان پایا جاتا ہے. ایک رپورٹ کے ساتھ ڈوڑا سے نصیر احمد کھوڑا.
3: جموں کشمیر کے کوہستانی اضلاع ڈوڑا و کشتواڑ میں عید و اضحیٰ کی نماز کے بعد سے ہی جانوروں کی قربانی کا سلسلہ بنا ہوا ہے, اور آج عید کے دوسرے روز بھی سنت ابراہیمی کا یہ فریضہ انجام دینے کے لیے ان اضلاع کے طول عرض میں جانوروں کی قربانی دینے کا سلسلہ شد و مد سے جاری ہے. مختلف عوامی حلقوں نے شاربین کو بتایا کہ ان اضلاع کے الگ الگ مقامات پر لوگوں نے آج خود قربانی جان

0: قرم کی منڈیاں قائم کی ہیں اور لوگوں سے من پسند قیمتیں قربانی جانوروں کے عوض طلب کرتے ہیں، جس پر یہاں کشتواڑ اور ضلع ڈوڈا کی عوام نے میونسپل حکام پر سخت برہمی کا اظہار کیا ہے۔ ان لوگوں نے بتایا کہ کشتواڑ کے میونسپل کمیٹی حدود کے علاوہ پاڈر، چھاترو، چنگام، بونجوا، سدھی، تچھن، مڑوا، وڈون اور ضلع ڈوڈا کے بدروا، ٹھاٹری، کندو بلیس، کاستی گڑھ، باغوا، مرمت پرانو، گندنا، محلہ اثر کے مقامات پر لوگوں نے سٹال لگائے تھے اور میونسپل کمیٹی ڈوڈا، میونسپل کمیٹی بدروا، میونسپل کمیٹی گندو بلیس و میونسپل کمیٹی کشتواڑ کے حکام ان لوگوں کو ایک ہی جگہ جمع کرنے میں، ان کی معقول قیمتیں مقرر کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں۔ ہر ایک سٹال میں الگ الگ ریٹس، ہر ایک وارڈ اور بازاروں میں گھومتے پھراتے قربانی کے جانوروں کے عوض لوگوں سے زیادہ قیمتیں وصول کرتے دیکھے گئے ہیں، مگر میونسپل حکام نے بھی ان کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے ان میونسپل حکام نے گراں فروشی اور اضافی قیمتوں پر فروخت کرنے والے افراد کے خلاف کوئی بھی کارروائی ابھی تک عمل میں نہیں لائی جا سکی ہے۔ اس پہ ترا یہ کہ عید الاضحیٰ سے چند روز قبل ابھی تک میوہ جات و سبزی فروشوں نے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں بے حد اضافہ کر کے گاہکوں سے منہ مانگی قیمتیں وصول کی جاتی ہیں، اور عید سے قبل یعنی عرفہ کے دن میونسپل کمیٹیوں کے کوئی بھی حکام ان بازاروں میں چیکنگ کے لیے دکھائی نہیں دیے۔ اگرچہ بعض بازاروں میں لوگ وارد بھی ہوئے، مگر کسی بھی تاجر، دکاندار یا گراں فروشی کے خلاف کوئی بھی کارروائی عمل میں نہیں لائی گئی ہے۔ حالانکہ پورے خطے چناب کے ڈوڈا، بدروا، ٹھاٹری، گندو بلیس و کشتواڑ میں پھل فروٹ، سبزی فروشوں، تاجروں، دکانداروں، نانوائیوں، گوشت، پنیر و دودھ بیچنے والوں کے خلاف اضافی قیمتوں پر شکایات کا سلسلہ دراز ہوتا جا رہا ہے، مگر ان کے خلاف کوئی بھی کارروائی ابھی تک سامنے نہیں آئی ہے۔ جبکہ کشتواڑ، چوگان اور دربار فریدیہ، درگاہ عالیہ شاہ اثر الدین ولی رحمت اللہ علیہ کے ارد گرد صفائی کی گئی تھی، اور باقی بازار و کوچوں میں کوڑا کرکٹ، گندگی کے ڈھیر، گوبر اس وقت بھی موجود ہے۔
1: ڈوڑا سے نصیر احمد کھوڑا کی رپورٹ آپ نے سنی۔ ادھر پی ڈی پی کے ضلع کوآرڈینیٹر بارہ ملا الطاف احمد ملک نے آج پارٹی کے صدر اور سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سے ان کی رہائش گاہ پہ ملاقات کی، اور انہیں عید الاضحیٰ کی مبارکباد پیش کرنے کے بعد رفیع آباد کے مختلف علاقوں میں لوگوں کو درپیش مسائل ان کی نوٹس میں لائے، بالخصوص حالیہ جالہ باری کے بعد جو مسئلے لوگوں کو درپیش ہیں ان کی نسبت سے انہوں نے صدر سے بات کی۔ دریاسنا نیشنل کانفرنس کے ضلعی سیکرٹری شوپیاں نثار احمد نثار نے آج پارٹی کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ اور پارٹی کے نائب صدر اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سے ملاقات کی، اور انہیں عید مبارک پیش کرنے کے علاوہ اس موقع پر شوپیاں ضلع کے مختلف علاقوں میں عوام کو درپیش مشکلات کے ساتھ ساتھ تنظیمی امورات پر ان کے ساتھ تبادلہ خیال کیا۔ اور پروگرام کے آخر میں کشتواڑ سے مشتاق دیو کی اطلاع کہ آج واڑون کے مرگی علاقے میں ایک 3 سالہ بچی نزدیکی نالے میں گر کر جان بحق ہوئی۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ بچی نالے میں گر کر پہلے بے ہوش ہوئی، اس کے فوراً بعد اسے مرگی کا اسپتال پہنچایا گیا، لیکن وہاں کوئی ڈاکٹر موجود نہ تھا، جس کے فوراً بعد اسے آفتی کے اسپتال پہنچایا گیا، تاہم مبینہ طور پر وہاں بھی کوئی ڈاکٹر موجود نہ پایا گیا، اور اسی اثنا میں بچی کا انتقال ہوا۔ اس کے ساتھ ہی شہربین کا وقت اب ختم ہو جاتا ہے۔ پروگرام کے میزبان اور ایڈیٹر اشفاق لون اور پروگرام کی نگراں سمینہ شاہ کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
2: شہربین، آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کر رہے تھے خیبر سیمنٹ، مضبوطی اور پائیداری کی ضمانت خیبر سیمنٹ۔ اپنی تعمیرات دل سے بنائیے۔
3: آپ بزنس کی ترقی کو لے کر ہیں فکر مند؟ ارے ریڈیو پہ دے اشتہار اور بڑھائیں اپنا کاروبار۔ اب فکر کی کیا بات جب ہے کمرشل براڈکاسٹنگ سروس کا ساتھ۔ جی ہاں، اپنے کاروبار کی اڑان کو دیجئے ایک نئی پہچان، ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر، فون نمبر 9419000255۔
4: مون SWR PVC پائپس اینڈ فٹنگز۔ جی ہاں، مون واٹر ٹنکیاں بنانے والے اب لائے ہیں مضبوط، پائیدار اور اعلیٰ ترین کوالٹی کے मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स, बस नाम ही काफी है। मून SWR PVC पाइप्स एंड फिटिंग्स।
5: अरे ये सेवाराम की दुकान बंद क्यों है?
6: बंद नहीं, मिलावट करता था, किसी ग्राहक ने माल की जांच करवा दी।
7: जी हाँ, नए खाद्य कानून के तहत हर एक को अधिकार है मिलावटी खान पान वस्तुओं की लेबोरेटरी से टेस्ट करवाने का। पकड़े जाने पर मिलावट

0: آداب، یہِ چھا آکاش وٲنی سرینگر، شامچہِ 7:30 بجے یہِ کٲشُر خبرنامہٕ ہیٚتھ چھُس بہٕ خالد حمید. خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ گۄڈٕ اکھ نظر. دُرُس مُلکس منٛز چھِ آز مناونہٕ یِوان عید الاضحیٕچ تقریٖب. عید نمازِ ہِنٛدۍ تپٲرۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد. پُلیٖس کٔرِنۍ شہرین اہمیت دِنہٕ تہٕ معاملہٕ أنٛزراونَس منٛز ہیٚتھ خُشحٲلی ہُنٛد مُظٲہرٕ. صدر جمہوٗریہ سُنٛد پُلیٖس فورسَس بنٛد بنٛد. مُلکہٕ کٮ۪ن اکثر علاقن منٛز بڑوُن درجہٕ حرارت، نظرِ تل تھٲوِتھ لوٗکن احتیاط ورتاونُک مشورٕ. تہٕ نشہ مُکت جموں کشمیٖرس تحت جٲری سرگرمین منٛز پوٚژھ اننُک لیفٹنٹ گورنر سُنٛد ہدایت. وۄنۍ چھُ پیش خبرن ہُنٛد تفصیٖل. دُرُس مُلکس منٛز چھِ آز عید الاضحیٕچ تقریٖب مذہبی عقیٖدت تہٕ احترام سان مناونہٕ یِوان. مُلکہٕ کٮ۪ن بیوٚن بیوٚن خطن منٛز سپٕدۍ عید نمازِ ہِنٛدۍ بٔڑۍ بٔڑۍ اجتماع منعقد. ییٚمہِ پتہٕ لوٗکو حضرت ابراہیم علیہ صلاتُ وسلام سٕنٛدِس سُنتس پٮ۪ٹھ عمل کران جانور قۄربان کٔرۍ. صدر جمہوٗریہ دروپدی مُرمو، نٲیِب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نٲیِب وزیر اعلیٰ سریندر کُمار چودھری، کابینی وزیر سکینہ یتو، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیٖر اسمبلی ہِنٛدۍ سپیکر عبدالرحیٖم رٲتھر، جموں کشمیٖر وقف بورڈٕچ چیرپٔرسن ڈاکٹر درخشان درابی، نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی تہٕ جے ڈی یوٕکۍ پردیش صدر جی ایم شاہینس علاوٕ چھُ دوٚیمیو واریاہو شخصیتو بجہیز ہِنٛدِس موقعس پٮ۪ٹھ لوٗکن مُبارک کوٚرمُت. سماج کٮ۪ن مُختٔلِف طبقن ہِنٛزو شخصیتو ووٚن لوٗکن ہِنٛدِ ناوٕ پنٕنٮ۪ن عید پٲغامن منٛز.
1: بہٕ چھُس پٔرتھ آسٹریلیا پٮ۪ٹھ بالکل عید مُبارک دِلہٕ سان سارنٕے کٲشِر برادری تہٕ دُنیا کٮ۪ن اِنسانن. راتھ تہٕ آز چھِ دُنیاہس منٛز تقریٖباً 100% آبٲدی، تِم گٔے 100 کرور لُکھ یہِ مُقدس دۄہ مناوان. لیٹس سیکریفایس اَور ایٖگو اینگر اینڈ گریڈ آن دِس ڈے.
2: بہٕ چھُس انجینئر شبنم بشیٖر، چیرمین نگینی کلچرل فاؤنڈیشن سرینگر. کٔشیٖر ہِنٛدۍ تمام مُسلمان کٔرۍتن میانہِ طرفہٕ وسہِ وٲنجہِ عید مُبارک قبوٗل. بجیٖز ہُنٛد یہِ تہوار چھُنہٕ اسہِ محض خۄداے سٕنٛزِ وتہِ منٛز کٲنٛسہِ حلال جانور سٕنٛز قۄربٲنی دِنُے یوت ہیٚچھناوان، بٔلکہِ چھُ أکِس مُسلمان قۄربی الٰہی حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ پنٕنٮ۪ن تمام نفسٲنی خواہشاتن پٮ۪ٹھ قوبوٗ پراونُک اکھ تیُتھ مۄل درس تہِ دِوان ییٚمہِ سۭتۍ پٔزۍ پٲٹھۍ اعلیٰ انسٲنی قدرن تہٕ اخلاقن ہٕنٛز بازدٲری مُمکِن چھِ بنان.
0: ہُپٲرۍ چھا سعودی عرب تہٕ دوٚیمٮ۪ن خلیجی مُلکن منٛز تہِ آز بٔڑ عید مناونہٕ یِوان. حٲج صٲب چھِ آز مِنہَس منٛز شیطانس علامتی رنٛگۍ کَنہِ لایان تہٕ چھِ جانورن ہِنٛز قۄربٲنی کٔرِتھ حلق کران. شیطانس کَنہِ لاینہٕ یِنُک سِلسِلہٕ روزِ پگاہ تہِ جٲری تہٕ یِتھ پٲٹھۍ واتہِ یوٗس مناسِکہِ حج ادا کرنُک سِلسِلہٕ اند.

0: کسی وزیر کرن رجوجون چھ تمام حج صبن مبارک ورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز ون تمو چھ سرکار چھوس حجس دوران بھارتی حج عزم سہولت فراہم کرنے پریت ممکن کوشش کرمز تمو بو امید یہ مقدس سفر کر تمام انسانیت درمیان لول رنگا رنگی تو یکتہ قدر مزید مستحکم عید الاضحیٰ نظر تل تھو موسم شہرین تو احتیاط سان کم ہنچ ضرورت ات متعلق ون بزرگ شہرین ہند بیمار ہند ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم آکاشوانی نیوز سری نگرس
1: ریت کالس مز عز پہ پز بزرگن پنس صحت خاص خیال تون ماز کھین مگر ماڈریشنس مز زیادہ تلدار یا چربدار غذا کھین نش کر پرہیز کرہن ماز بکوچ تو مغز ہی آرگن میٹ کھین کم مقدارس مز خاص کر اگر گاؤٹ ڈائبٹیز ہائی بلڈ پریشر ہائی کولسٹرال ہارٹ یا کڈنی ہز بیمار آس تریش چین زیادہ کولڈ ڈرنک یا پیک جوس چین نش کر پرہیز غذا کھین پتہ کرن ہلکہ واک تو دوا کھین وقتس پہ قربان ماز پز اصل پہ ریفریجریٹ کرن تو بی پز نہ زیادہ کالس فرج نیبر تھون گرکن بزرگن پز قربان پتہ بس تو اندرم یا باقی چیز منسپل گائیڈ لائنو حساب ڈسپوز کرناون انشور کرن تاکہ ہون مچھے فاول سمیل تو انفیکشنو نش گسی بچاؤ صفائی تی چھ صحت خاطر واریہ ضروری
0: صدر جمہوریہ دروپدی مرمون ملک کن تمام پولیس فورسن ملمز تم کرن ملکس مز امن و قانون برقرار تھونس ست لوکن ہز بہتری باپت کم یہ کت ون تمو آز پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے سلسلس مز ساز اکس تقریبی خطاب کرنس دوران یوسک پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ چھ سکم پولیسس دن آمت وزیر اعظم نریندر مودی ملک کن مختلف علاقن مز بڑھون درجہ حرارت نظر تل تھو شہرین اپیل کرمت تم مرتبن گرمی ہندو مضر اثرو نش بچنے باپت پریت ممکن احتیاطی تدبیر اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز دیت تمو لوکن صلاح زم کرن زیادہ کھت زیادہ تریش ہند استعمال تمو ون لوک تھوین جانورن تو وڑون جانوارن ہند تریش باپت گرن پشن دکانن تو دفترن نبر کن آب ست بھرت لوکٹ لوکٹ بانہ جموں کشمیر مز بڑھ گریشم کرائے زینان جم خطہ کن اکثر ضلع مز گریشم کرائے مز دہ کھو دہ ہر سپدان یہ نظر تل تھوت لوکن احتیاط ورتانس پہ زور دن آمت یت تم ام کن مضر اثر نش بچت ہکن یم خبر تھی آکاشوانی سری نگر پہ بوزان خبر ہوں تھی آکاشوانی ہند موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پہ بوزت لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہن ہز لوک بھون سری نگر اکس اعلیٰ صدر چہ میٹنگ دوران نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس متعلق پیش رفت سام تمو دیت جموں کشمیر پولیس یو ٹی انتظامیہ پہ زور زم ان نشک بدت مرموج گالنے باپت مہم مضبوط میٹنگ مز چیف سیکرٹری اتل ڈلو ڈی جی پی نلین پربھات ایڈیشنل چیف سیکرٹری شیلندر کمار تو دویم اعلیٰ پولیس تو سول افسر موجود جموں کشمیر منشیات کلان نش نجات دون باپت اخ دہن پہ مشتمل نشہ مکت ابھیانس تحت سرگرمی چکچاو سان جاری تو منشیات گڑھان ختم کرنے تو ستی ات عادت مز پھسمت نوجوان ہز باضابط کری بوکھ پریت ممکن قدم تلنے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام
2: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: جموں کشمیر بینک چھ یو ٹی کن مختلف شعبن پوشر دن تو لوکن اعلیٰ معیار بینکنگ سہولت یافت کرنے موقع پریت ممکن قدم تلان بینک طرف سے یہ اخ بڑ ریکروٹمنٹ ڈرائیو شروع کرنا اعلیٰ تعلیم محکمن سرکاری ڈگری کالجن مز یو جی داخلن باپت آن لائن درخواست فارم جمع کرنے تو کالج ترجیح اپ ڈیٹ کرخری تاریخ بڑھومت متعلق محکمہ مطابق ہکن وی امیدوار 3 مئی شام 5 بج تام داخلہ پورٹل جے کے ایڈمیشنز ڈاٹ انس پہ پن درخواست جمع یا اپ ڈیٹ کرنوت سری نگر 30 تا 31 مئی کشمیر لٹریچر ملک ساز کر ات سلسلس مز آکاشوانی نیوز سری نگر تیار کرنا آمت خصوصی پروگرام آز رات ہز 8:30 بجے نشر سپدان پروگرام مہمان نائرہ منظور ست کر آکاشوانی نیوز سری نگر ڈائریکٹر طارق رٲتر کت نیشنل کانفرنس صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہن ووت زی لوکن آئینی تو جمہوری حقوق دن ست ہکہ پوشوئن ترقی ممکن بنانے یت سری نگر پنہ کوش پہ پارٹی ست وابستہ سینئر لیڈرن سی تبدل خیال کرنے دوران ووت تمو مرکزی سرکار پز جموں کشمیر خصوصی درجہ بحال کر بر صغیر اک ناموار اردو زبان ہند شاعر بشیر بدر سپد رحمت حق تہندس انتقالس پہ جموں کشمیر چو ثقافتی تو ادبی تنظیمو افسوس بومت آکاشوانی نیوز سری نگر کملن بشیر بدر سندس رحمت حق سپدنس پہ دھوکہ بومت ساگر کلچرل فورمن تہندس انتقال اردو زبان تو ادب باپت اخ بوڑ نقصان قرار دیتمت

0: وَہرَس چھُ ٹھین دوران مُسٲفِرن ہُند بَڑُن رَش وُچھِتھ چھُ شُمٲلی ریلوین جموں نَوِ دِلہِ راجدھانی ایکسپریسس منٛز تھٲڈ اے سی یُک اکھ ہُریمان کوچ تہٕ شری ماتا ویشنو دیوی کٹرا نِو دِلہِ ایکسپریس ریل گاڑِ منٛز اکھ ہُریمان سلیپر کلاس کوچ جوڑنُک فٲصلہٕ کوٚرمُت. آل انڈیا کانفیڈریشن آف دلت او بی سی مائنارٹی اینڈ آدِواسی آرگنائزیشن ہند ریاستی صدر آر کے کلوسوتراہن چھُ ڈاکٹر بی آر امبیدکر سٕنزِ گرواجنہِ ہندِس نِروان دِوسس پٮ۪ٹھ تِمن خراج عقیدت پیش کوٚرمُت. کانفیڈریشن ممبرو چھُ أکِس آن لاین میٹنگ دوران راما بھایی امبیدکر ٲس پنٕنۍ سٲرٕے زندگی سمٲجی خدمت باپتھ وقف کٔرمٕژ. اعلیٰ تعلیم محکمن چھُ سرکٲری ڈگری کالجن منٛز یوٗشی دٲخلن باپتھ آن لاین درخواست فارم جمع کرنہٕ تہٕ کالجن ترجیح اپڈیٹ کرنُک ٲخری تٲریٖخ بڑوومُت. اتھ مُتعلِق ووٚن ڈایریکٹر کالجس پروفیسر شیخ اعجاز بشیرن آکاشوانی نیوزس.
1: ہمارا جو لاسٹ ڈیٹ تھا سبمیشن آف فارم وہ 27 پانچ بجے تک تھا, ابھی ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. ہمارے پاس سول سوسائٹی اور اسٹوڈنٹس کی طرف سے بہت ریپرزینٹیشن آئی تھی تو ہم نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا ہے. اب 30 تاریخ 5 بجے تک لنک کھلی رہے گی اور میری گزارش رہے گی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ وہ اپنی چوائسز چینج کر سکتے ہیں. ابھی بھی ہم نے جو ان کا ٹینٹیٹو میرٹ لسٹ بھی نکال دیا ہے تو اس کو بھی دیکھ کر وہ اپنی چوائسز بڑھا سکتے ہیں, چینج کر سکتے ہیں کالج وائز اور پروگرام وائز. تو یہ پروسیس سارا ابھی 30 تاریخ تک اسٹوڈنٹ کر سکتا ہے. تو 5 بجے لنک بند ہو جائے گی تو یہ پھر باقی جو شیڈول ہے وہ اسی شیڈول کے حساب سے لسٹ نکلے گا اور پھر راؤنڈ 2 ہو جائے گا اور اسپاٹ راؤنڈ ہو جائے گا.
0: تو آخرس پہ موسم متعلق زانکاری. موسمیات محکم کی پیش گوئی مطابق جموں کشمیر مز پگہ شام تام کن کن جائے سوت سوت رود پینک امکان. سری نگر آواز دہک زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.7 ڈگری سیلسیس یل زن رات روز کم کھت کم درجہ حرارت 14.6 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کرنا آو. سری نگر پگہ آفتاب کھسنک وق 5:02 منٹ تو آفتاب لوسنک وق 7:15 منٹن پہ. ست ووت یہ خبرنامہ ان تھی بوسو ون اردو خبرنامہ. اج دیو اجازت, خدا حافظ.
2: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले.
3: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
4: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है.
3: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया. आप भी लगवा लो.
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें. pmsuryaghar.gov.in पर.

0: آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبرنامہ لے کر میں سید مبشر رفائی۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ ملک بھر میں آج منائی جا رہی ہے عید الاضحیٰ کی تقریبی سعید، نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات ہوئے منعقد۔ پولیس شہریوں کو اہمیت دینے اور معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کرے، صدر جمہوریہ کی پولیس فورسز سے تاکید۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے تناظر میں لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ۔ اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت جاری سرگرمیوں میں تیزی لانے کی لیفٹنٹ گورنر کی ہدایت۔ اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ آج پورے ملک میں عید الاضحیٰ کی تقریب سعید مذہبی جوش خروش اور عقیدت و احترام کے ساتھ منائی جا رہی ہے۔ ملک کے الگ الگ خطوں میں نماز عید کے بڑے بڑے اجتماعات منعقد ہوئے، جس کے بعد لوگوں نے سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے جانوروں کی قربانی کی۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو، نائب صدر سی پی رادھا کرشنن، وزیر اعظم نریندر مودی، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، نائب وزیر اعلیٰ سریندر کمار چودھری، کابینی وزراء سکینہ ایتو، جاوید احمد ڈار، جاوید احمد رانا، ستیش شرما، جموں کشمیر اسمبلی کے اسپیکر عبدالرحیم راتھر، جموں کشمیر وقف بورڈ کی چیئرپرسن ڈاکٹر سعید درخشان دراوی، نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی اور جے ڈی یو کے پردیش صدر جی ایم شاہین کے علاوہ دیگر کئی شخصیات نے عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر عوام کو مبارکباد دی ہے۔ سماج کے مختلف طبقوں سے تعلق رکھنے والی کئی شخصیات نے عوام کے نام اپنے عید پیغامات میں کہا۔
1: میں بحیثیت وائس چانسلر اسکواس کشمیر پروفیسر نذیر احمد آپ سب کو دل کی گہرائی سے عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ یہ مقدس تہوار ہمیں قربانی، ایثار، محبت اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادات اور قربانیوں کو قبول فرمائے اور ہماری زندگیوں کو امن، خوشحالی اور خوشیوں سے بھر دے۔
2: میں ڈاکٹر غلام نبی حلیم، بورڈ ممبر جموں کشمیر وقف بورڈ اہلیان کشمیر کو

0: کی دل سے عید مبارک کہتا ہوں۔ عید الاضحیٰ فقط خوشی کا نام نہیں، یہ وفا، قربانی اور انسانیت کے اعلیٰ جذبوں کی یاد ہے۔ اللہ سے دسب دعا ہے ہم کہ ہمیں محبت، سکون اور رحمت عطا کرے۔
1: میں ریکھا کول پورٹ موزبی سے اپنے سبھی کشمیری بھائی بہنوں کو عید الاضحیٰ کے مبارک موقع پر دلی مبارکباد دیتی ہوں۔ یہ مبارک تہوار آپ کی زندگی میں خوشیاں، امن، محبت اور برکت لے کے آئے۔
2: میرا نام ہے پروفیسر نصیر اقبال، میں کشمیر یونیورسٹی کے رجسٹرار کے عہدے پہ تعینات ہوں۔ میرا یہ پیغام ہے کہ عید وہ دن ہے جو خوشی کا دن ہے، خوشی مرنے کا دن ہے، اس میں ہم قربانی بھی کرتے ہیں۔ یہ دن وہ ہمیں سکھاتا ہے دیٹ کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ پیار بانٹے، اپنے ملک کا نام روشن کرے، اپنے پیرنٹس کا نام روشن کرے، اپنے ٹیچرز کا نام روشن کرے۔
1: کشمیر ہسٹری فاؤنڈیشن کی طرف سے میں سنندا نہرو گنجو آپ سب کو عید الاضحیٰ کے موقع پر بہت بہت مبارک کرتے ہوں۔ اللہ آپ کی زندگی میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے۔
3: ادھر سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک میں بھی عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے۔ حجاج کرام آج بھی منا میں شیطان پر علامتی طور کنکریاں مار رہے ہیں، نیز جانوروں کی قربانی پیش کر کے حلق کرتے ہیں۔ شیطان پر کنکریاں مارنے کا سلسلہ کل بھی جاری رہے گا اور اس کے بعد اس سال مناسک حج کی ادائیگی کا سلسلہ اپنے اختتام کو پہنچے گا۔ اقلیتی امور کے مرکزی وزیر کرن رجیجو نے تمام حاجی صاحبان کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ حکومت نے اس سال حج کے دوران بھارتی عازمین حج کو سہولت فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ یہ مقدس سفر تمام انسانیت کے مابین محبت، ہم آہنگی اور اتحاد کے اقدار کو مزید مستحکم کرے گا۔ عید الاضحیٰ کے تناظر میں بزرگوں کو بھی احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ اس حوالے سے بزرگوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر زبیر سلیم نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
4: چونکہ گرمیاں ہیں اس عید پر بزرگ لوگ اپنی صحت کا خاص خیال رکھیں، گوشت کھائیں لیکن ماڈریشن میں، تیل والی اور ہیوی میلز کھانے سے پرہیز کریں، کلیجی، گردے اور بیجا جیسے آرگن میٹ کم مقدار میں کھائیں، خاص کر اگر گاؤٹ، ڈائبٹیز، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، ہارٹ یا کڈنی کی بیماری ہو، پانی زیادہ پئیں، کولڈ ڈرنکس اور پیک جوس پینے سے پرہیز کریں، کھانے کے بعد ہلکا واک کریں اور اپنی دوا وقت پر لیں، گوشت کو اچھی طرح ریفریجریٹ کریں اور زیادہ دیر تک گرمی میں باہر نہ رکھیں۔ گھر کے بزرگوں کو چاہیے کہ جانور کی کھال، انتڑیاں اور دوسرے ویسٹ کو میونسپل گائیڈ لائنز کے مطابق ٹھیک طریقے سے ڈسپوز کرنا انشور کریں تاکہ کتے، مکھیاں، بدبو اور انفیکشن سے بچاؤ ہو سکے۔ صفائی بھی صحت کے لیے ضروری ہے۔
3: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے پولیس فورسز سے تاکید کی ہے کہ وہ شہریوں کو اہمیت دینے کے ساتھ ساتھ عوامی معاملات کا نپٹارہ کرنے میں حساسیت کا مظاہرہ کریں۔ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں منعقدہ النکارن پریڈ کے موقع پر سکم پولیس کو پریزیڈنٹس پولیس کلر ایوارڈ عطا کرنے کے بعد اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے سائبر جرائم کے خطرات سے نمٹنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔
5: پولیس ویوستھا کو ادھک سٹیزن فرینڈلی بنایا جانا چاہیے تاکہ سامان لوگ بنا ہوئے کے اپنی سمسیا درج کرا سکے۔ مہیلاؤں، بچوں اور کمزور ورگوں کے پرتی سمویدنشیل ویوہار کو بھی پراتھمکتا دینی چاہیے۔ سائبر کرائم، آن لائن فراڈ، ہیکنگ اور ڈیپ فیک جیسی نئی چنوتیاں سامنے آ رہی، ان نئی چنوتیوں سے نپٹنے کے لیے پولیس کو لیٹسٹ ٹیکنالوجی، سائبر سیکورٹی اور ڈیجیٹل انویسٹیگیشن میں بنانا ہوگا۔
3: وزیراعظم نریندر مودی نے ملک کے مختلف علاقوں میں بڑھتے درجے حرارت کے پیش نظر شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ گرمی کے مضر اثرات سے بچنے کے لیے ہر ممکن احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں انہوں نے لوگوں کو صلاح دی ہے کہ وہ مشروبات کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگ جانوروں اور پرندوں کی پیاس بجھانے کے لیے چھتوں، دکانوں، گھروں اور دفاتر کے باہر پانی سے بھرے چھوٹے چھوٹے برتن رکھیں۔ جموں کشمیر میں بھی بڑھتی گرمی محسوس کی جا رہی ہے۔ جموں خطے کے بیشتر اضلاع میں گرمی کی شدت میں روز افزوں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ بڑھتی گرمی کے پیش نظر لوگوں کو کئی احتیاطی تدابیر پر عمل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کے مضر اثرات سے بچ سکیں۔ اس سلسلے میں جموں میونسپل کارپوریشن کے ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر شاہد حسین نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا،
6: دن بدن گرمی جو ہے یہ شدت اس کی بڑھتی جا رہی ہے. اب اس سے کیا ہو رہا ہے کہ اس میں کئی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے, جیسے بزرگ لوگ ہوں گے, ہمارے چھوٹے بچے ہیں, پریگننٹ لیڈیز ہوں گی, تو ان کو تھوڑا سا اس میں بچاؤ کرنے کی ہدایت ہمارا جو میونسپل کارپوریشن ہے وہ ہم ایشو کرتے رہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری یہی صلاح ہے عام پبلک کو کہ جتنا ہو سکے دن کے ٹائم اسپیشلی ایک جو

0: جا رہا ہے. اس فیسٹیول کی اہمیت کے بارے میں کشمیر لٹریچر فیسٹیول کی اسسٹنٹ ڈائریکٹر نائرہ منظور نے آکاش وانی نیوز سری نگر کو بتایا.
1: کشمیر لٹریچر فیسٹیول جو ہے یہ ایک کلچرل اور ایک انٹلیکچوئل فیسٹیول ہے جو کہ سری نگر میں منعقد کیا جاتا ہے. یہ ہمارا تیسرا ایڈیشن ہے. کشمیر لٹریچر فیسٹیول 30th اور 31st مئی کو SKICC میں آرگنائز ہوگا. اس بار کا جو ہمارا ایونٹ ہے یہ ایک ملٹی اسٹیجڈ ایونٹ ہوگا. سو ویل ہیو مین اسٹیج ویئر ویل ہیو پینل ڈسکشنز اینڈ ویل ہیو پرفارمنسز ایٹسیٹرا. ویل آلسو ہیو اے سیکنڈ اسٹیج وچ از اوپن فار پیپل سو دیٹ وی کین ہیو اے وائڈر پارٹیسپیشن. ہمارے فیسٹیول میں آپ کو پینل ڈسکشنز ملیں گے, آپ کو بک لانچز ملیں گے, آپ کو میوزک کمپٹیشنز کیری

0: بڑھ جاتے ہیں جس کا اثر براہ راست غذائی قیمتوں پر پڑتا ہے۔ تاہم اس صورتحال میں صرف حکومت ہی نہیں بلکہ عوام کی بھی اہم ذمہ داری بنتی ہے۔ شہریوں کو چاہیے کہ غیر ضروری سفر سے گریز کریں، موٹر گاڑیوں کی مناسب دیکھ بھال اور متبادل توانائی کے ذرائع کے استعمال سے بھی ایندھن کی کھپت کم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ذخیرہ اندوزی، مصنوعی مہنگائی اور غیر ضروری خریداری سے اجتناب بھی معاشی دباؤ کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ اگر یہ صورتحال اسی طرح برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں مہنگائی مزید شدت اختیار کر سکتی ہے۔ عام آدمی کی قوت خرید کم ہوگی، بچت کم ہونے لگے گی اور معاشرتی بے چینی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ متوسط طبقہ، جو کسی بھی معیشت کی بنیاد سمجھا جاتا ہے، سب سے زیادہ دباؤ کا شکار ہوگا۔ حکومت کے لیے ضروری ہے کہ وہ وقتی ریلیف کے بجائے طویل المدتی پالیسی پر توجہ دیں، متبادل توانائی کے ذرائع کو فروغ دیں اور عوام کو مہنگائی کے مسلسل دباؤ سے بچانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔ جبکہ عوام کو بھی ذمہ داری، صبر اور شعوری طرز عمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا تاکہ اس معاشی چیلنج کا مشترکہ طور پر مقابلہ کیا جا سکے۔ تبصرہ ختم ہوا، شب بخیر۔
1: ریڈیو ایک ایسی آواز جو ہر گھر، ہر گلی، ہر کوچے تک پہنچے۔ اپنے کاروبار کو دیجئے ایک نئی پہچان، اپنی ترقی کو دیجئے ایک نئی اڑان۔ ریڈیو سے اشتہار دے کر بڑھائیں اپنے بزنس کی شان۔ ریڈیو تشہیر کا سب سے آسان اور سستا ذریعہ۔ رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس، سری نگر۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے سبھی دوستوں کو ہماری طرف سے خلوص برا سلام. سامعین, امید ہے کہ آپ سبھی نے عید الاضحیٰ اچھی طرح سے منائی ہوگی. در حقیقت دنیا کے تمام مذاہب کے تہوار اور مذہبی تقریبات اپنے اندر محبت, اخوت, بھائی چارے اور انسانی ہمدردی کا مشترکہ پیغام رکھتے ہیں. یہ مواقع ہمیں انسانیت کے احترام, باہمی تعاون اور ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی کے جذبے کو فروغ دینے کی تعلیم دیتے ہیں. ہر تہوار اپنی خاموش زبان سے ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ پوری انسانی برادری ایک خاندان کی مانند ہے اور اس کے ہر فرد کے دکھ درد میں شریک ہونا ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے. یہی وہ جذبہ ہے جو انسان کو خود غرضی, ذاتی مفادات کی تنگ حدود سے نکال کر انسانیت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے. افسوس کا مقام یہ ہے کہ آج دنیا کے بیشتر معاشروں میں مفاد پرستی, خود غرضی اور مادہ پرستی کے رجحانات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. اخلاقی اور انسان اقدار کمزور پڑتی دکھائی دے رہی ہیں, جو نہ صرف تشویش کا باعث ہے بلکہ مستقبل کے لیے بھی ایک سنجیدہ سوال نشان ہے. ایسے حالات میں مذہبی اور روحانی تہوار ہمیں روشنی, امید اور مثبت طرز فکر فراہم

ہم کرتے ہیں تاکہ ہم نئے عزم، بہتر سوچ اور مضبوط ارادوں کے ساتھ ایک پرامن، باوقار اور خوشحال معاشرے کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ سمیع محترم، وزیر اعظم نے یورپ کے ساتھ تعلقات میں ایک نئے اور سنہرے دور کے آغاز کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی سطح پر عدم استحکام اور غیر یقینی صورتحال کے باوجود بھارت اور یورپ کے باہمی روابط مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ناروے کے دورے کے دوران اپنے ہم منصب کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور ناروے نے اپنے تعلقات کو گرین اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے درجے تک لے جانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا اس وقت مختلف چیلنجز سے دوچار ہے، یوکرین سے لے کر مشرق وسطی تک متعدد خطوں میں تنازعات جاری ہیں، تاہم ایسے حالات میں بھارت اور یورپ کے تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے تجارت، معیشت، پائیدار ترقی، سمندری توانائی، معدنیات اور صحت جیسے شعبوں میں باہمی تعاون کو مزید وسعت دینے پر اتفاق کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا تیزی سے ٹیکنالوجی کے ایک نئے دور میں داخل ہو رہی ہے۔ روبوٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹرز، سائبر سیکیورٹی، دفاعی ٹیکنالوجی اور خلائی تحقیق جیسے شعبے مستقبل کی ترقی کے اہم ستون بن چکے ہیں۔ ان شعبوں میں کامیابی کے لیے ہنرمند افرادی قوت، جدید انفراسٹرکچر اور سازگار ماحول ناگزیر ہے۔ ماہرین کے مطابق مستقبل کے تقاضوں سے ہم آہنگ ہونے کے لیے شہری منصوبہ بندی، جدید سوچ اور بنیادی ڈھانچے کی مضبوطی ضروری ہے۔ ایسے اقدامات نہ صرف اقتصادی ترقی کو فروغ دیتے ہیں بلکہ روزگار کے وسیع مواقع بھی پیدا کرتے ہیں۔ چلیے آپ اور ہم سماعت کرتے ہیں یہ فلمی نغمہ۔

آپ سماعت کر رہے ہیں پروگرام وادی کی آواز آکاشوانی سری نگر سے۔ سمین اگر کشمیر کی بات کی جائے تو یہ قدرتی حسن، دلکش مناظر اور خوشگوار آب و ہوا کے باعث ہمیشہ سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ ہر سال ملک اور بیرون ملک سے لاکھوں سیاح وادی کشمیر کا رخ کرتے ہیں اور اس کے قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ رواں موسم گرما میں کشمیر ایک مرتبہ پھر ملک کے پسندیدہ سیاحتی مقامات میں نمایاں ہو رہا ہے۔ مختلف رپورٹس کے مطابق ملکی سیاحت کی جانب بڑھتے ہوئے رجحان کے نتیجے میں کشمیر، کیرلا، ہماچل پردیش اور دیگر پہاڑی علاقوں میں سیاحوں کی دلچسپی میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ سیاحتی صنعت سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ کشمیر کی ٹھنڈی آب و ہوا، قدرتی حسن اور سیاحتی سہولیات میں بہتری نے اسے مزید پرکشش بنا دیا ہے۔ یہ رجحان نہ صرف وادی کے معیشت کے لیے مثبت ثابت ہو سکتا ہے بلکہ سیاحت سے وابستہ کاروباری اداروں کے لیے بھی حوصلہ افزا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ وزیر داخلہ امت شاہ کے بقول روبوٹکس، کوانٹم کمپیوٹنگ، سیمی کنڈکٹرز، خود مختار نظام، سائبر سیکیورٹی، دفاعی ٹیکنالوجی اور خلائی ٹیکنالوجی جیسے شدید شعبوں میں ترقی کے لیے نہ صرف انتہائی ہنرمند نوجوانوں بلکہ جدید انفراسٹرکچر کی بھی اشد ضرورت ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ صلاحیت اور ذہانت موجود ہیں، تاہم ان صلاحیتوں کو نکھارنے اور مؤثر انداز میں بروئے کار لانے کے لیے موزون ماحول، مواقع اور ضروری تعاون فراہم کرنا بھی ناگزیر ہے۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ اس پروجیکٹ کا پہلا مرحلہ تقریباً 1100 کروڑ روپے کی لاگت سے 1.35 لاکھ مربع فٹ رقبے پر تعمیر کیا جا رہا ہے، جہاں تقریباً 9000 اعلی ہنرمند پیشہ ور افراد کے لیے کام کرنے کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ مکمل 7 مراحل پر مشتمل اس منصوبے سے تقریباً 15000 کروڑ روپے کی سرمایہ کاری متوقع ہے، جبکہ آئندہ 5 برسوں کے دوران 63000 سے زائد اعلی معیار کی ملازمتوں کے مواقع پیدا ہونے کی امید ہے۔ سمین انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ عالمی تبدیلیوں کے ساتھ ہم آہنگ رہنے کے لیے بھارت کو شہری منصوبہ بندی، بنیادی ڈھانچے کی

تعمیر اور جدید تقاضوں سے ہم آہنگ ترقیاتی حکمت عملی کے میدان میں بصیرت افروز قیادت اور جدید فکر کی ضرورت ہے۔ موجودہ حقائق اور مستقبل کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس نوعیت کے اقدامات اور ترقیاتی منصوبے نہ صرف وقت کی اہم ضرورت ہیں بلکہ ملک کی ترقی، روزگار کے فروغ اور تکنیکی خود کفالت کی جانب ایک مثبت اور مؤثر پیش رفت بھی ثابت ہو سکتے ہیں۔ آئیے سامعین، پروگرام کے اس پڑاؤ پر سماعت کرتے ہیں یہ پیاری سی غزل۔

0: اس کے ساتھ ہی پروگرام وادی کی آواز کا آج کا اپنا وقت اختتام کو پہنچتا ہے. لیتے ہیں آپ سے اجازت. خدا حافظ.
1: وادی کی آواز.

0: اوشکی کشپ اور ریکارڈنگ معاون میر عبد الحمید کے ہمراہ اجازت دیں. خدا حافظ.
1: ابھی آپ شعبہ خبر کا تیار کردہ یہ خصوصی پروگرام سماعت کر رہے تھے.

گۄڈٕ ہووتھم دیٖدار اَدٕ کیٛازِ کھوٚٹُتھ روے گۄڈٕ ہووتھم دیٖدار اَدٕ کیٛازِ کھوٚٹُتھ روے وۄنۍ نَے وٕچھِتھ دوبار وٲنِچ مےٚ پھٹیلو چھُے یوٗسُفُن انہار کَر بوزِ زُلیخا چھُے یوٗسُفُن انہار کَر بوزِ زُلیخا مٔژ نیرِ در بازار لَچھ پردٕ ژَٹیلو ہایار مختار گنٛڈٕ ہد بہٕ ہٹیلو سمنِ محترم کلامِ رسول میٖر ٲسوٕ تُہۍ بوزان فنکار ٲسۍ عالم آرا جانباز

0: یہ اس شمیمہ دیو کلام رسول میر پیش کران کشر غزل سیوتی آکاش ونی سری نگر پہ بوزان میڈیم وے ولاو ایف ایم ٹو اکتر اشاریہ پانچ میگا ہٹ سن پہ سنس دمس سیلانس پریرو یہ آکاش ونی سری نگر کی آواز ہے میڈیم ویو کے علاوہ ایف ایم ٹو پر 9:15 ہو رہے ہیں آئیے آکاشوانی دلی سے خبر نامہ سنتے ہیں خبر نامے کا بس ذرا سا انتظار
1: آداب یہ آکاشوانی ہے خبروں کے ساتھ میں شگفتہ یاسمین وزیر داخلہ امت شاہ نے ملک میں غیر قانونی امیگرنٹس کا پتہ لگانے اور انہیں واپس بھیجنے کے سرکار کے عہد کو دہرایا ہے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدارامیا نے استعفی دے دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ ریاست میں سرگرم سیاست میں شامل رہیں گے۔ مرکز نے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ نامور اردو شاعر بشیر بدر کا بھوپال میں 91 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے شمال مغربی بھارت کے کئی حصوں میں گرمی کا زور کم ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ قومی راجدھانی خطے میں آج شام بارش ہوئی اور گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑے۔ اور ویتنام میں 17 سال تک کی عمر کے پہلوانوں کی ایشیائی کشتی چیمپئن شپ میں 2 بھارتی پہلوان سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ عبور داخلہ اور امداد باہمی محکمے کے مرکزی وزیر امت شاہ نے ملک میں ہر غیر قانونی امیگرنٹ کا پتہ لگانے اور اسے اس کے وطن واپس بھیجنے کے سرکار کے پختہ عہد کو دہرایا ہے۔ وہ آج گاندھی نگر لوک سبھا حلقے میں 340 کروڑ روپے مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح اور سنگ بنیاد رکھنے کے بعد ایک عوامی ریلی سے خطاب کر رہے تھے۔
2: گھسپیٹھیے کو دیش کے باہر نکالنا یہ ہماری سرکار کا سنکلپ ہے اور اس کے لیے نریندر مودی جی نے ایک ڈیموگرافی چینج کمیٹی بنانے کا نرنے کیا ہے۔ یہ ہائی پاور کمیٹی دیش بھر میں جن سنکھیکی کا جو کتریم بدلاؤ ہوا ہے اس کے کارنوں اور اپایوں کی چنتا کرے گی اور اس کے لیے کوئی قانون بنانے کی ضرورت ہے تو اس کی بھی چنتا کرے گی۔
1: جناب امت شاہ نے ویر ساورکر کے یوم پیدائش کے موقع پر ان کی خدمات کو بھی یاد کیا۔ کرناٹک میں سب سے طویل عرصے تک وزیر اعلیٰ کے عہدے پر فائز رہنے والے سدارامیا نے آج بنگلورو میں گورنر کے دفتر کو اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ اس سے قبل انہوں نے اپنے کابینہ ساتھیوں کے ساتھ ناشتے پر میٹنگ کی تھی۔ بعد میں نامہ نگاروں سے خطاب کرتے ہوئے ڈی کے شیو کمار کا نام لیے بغیر انہوں نے گورنر موصوف سے کہا کہ ریاست میں وزیر اعلیٰ کے عہدے کی ذمہ داری سنبھالنے کے لیے نامزد وزیر اعلیٰ کو مدعو کیا جائے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: 2 مرتبہ کے وزیر اعلیٰ اور 2 مرتبہ کے اپوزیشن رہنما سدارامیا نے آج اپنے عہدے سے استعفی دے دیا۔ انہوں نے 17 ریاستی بجٹ پیش کیے تھے۔ انہوں نے ریاست میں آئندہ تحریک شروع کی تھی جو پسماندہ طبقوں اور اقلیتوں کی نمائندہ تھی۔ سدارامیا نے پارٹی ہائی کمان کی مرضی کے مطابق استعفی دیا ہے۔ آج آئندہ گروپوں کی طرف سے استعفے کے خلاف ریاست کے بہت سے علاقوں میں مظاہرے کیے گئے۔ دوسری طرف ڈی کے شیو کمار کے حامیوں نے خوشی منائی۔ سدارامیا اور ڈی کے شیو کمار دونوں ہی قانون ساز پارٹی کے ایک نئے رہنما کو چننے اور کابینہ میں امکانی رد و بدل کے مزید اقدامات پر بات چیت کے لیے دلی آ رہے ہیں۔ بنگلورو سے سدھندرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
1: دیہی ترقیات کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے پردھان منتری آواس یوجنا گرامین کے تحت 12 ریاستوں کے لیے 10,000 کروڑ روپے سے زیادہ جاری کیے ہیں۔ ان ریاستوں میں آسام، چھتیس گڑھ، گجرات، ہریانہ، ہماچل پردیش، جھارکھنڈ، کرناٹک، کیرلا، پنجاب، راجستھان، تمل ناڈو اور اتر پردیش شامل ہیں۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب چوہان نے کہا کہ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس بات کو یقینی بنانے کا تہیا کر رکھا ہے کہ ملک میں کوئی بھی غریب آدمی کچے مکان میں نہ رہے۔ انہوں نے

0: حمد و ثنائے خدائے ذوالجلال، قدرت و حکمت چھ یسنز لازوال، کری گری سیت یہ دنیا گرن، رنگ رنگے رنگ وی سیتن جرن،
1: اول و آخر چھ حکم تم سندوئی، ظاہر و باطن چھ چلن تم سندوئی، نعمتن تم سندن چھن کا شمار، تس چھ حاصل اقتدار و اختیار،
0: زندگی تئی موت چھ دن وول سوئی، سوئی چھ تارن وول مارن وول سوئی، اوس تیلی یلی اس نہ کن کائنات، اوس نہ آسمان زمین دوت رات،
1: کنت کنزن اوس پردس مز نہا، اوس نہ مخلوق نکاہ نیب نشان، گوس منشا نن پنن قدرت کڑن، دنیاس کن پنن خلیفہ انن،
0: نور پنے نشکرن نورا ظہور، نور محمد تھنے پیو با حضور، نور نشی پد کرن کائنات، فلک و ملک شمس و قمر زر زرات،
1: لوح و قلم عرش و کرسی جانور، آب و نارو خاک و باد بحر و بر، اشرف المخلوق حز آدم تھرن، علم و عرفان عقل و شعور تس دتن،
0: تاج خلافت کلس پیٹ تھوونس، ملکن اتھ سجد اد کر نوونس، عزت و اکرام بخشن آدمس، احسن تقویم شرف بخشنس،
1: آدمس سیت کن دتن یت عالمس، پرد تلن ظاہرس تئی باطنس، امبی آئے مرسل سوزن بے شمار، رہنمائی آدمس یم ین بکار،
0: درج درجے پد کرن انبیاء، سزر و پزرچ ہاونئی لوکن وتا، رحمتن للعالمین خیر البشر، تاج ارسلناک کرت زیب سر،
1: عالمن ہند راج بخشنس حقن، خلعت معراج ولس خالقن، صلی علی نور محمد مدام۔

0: ياسنير جامونشي تسيتي كلام عبد اللهد عبد الرحمن آزاد پیش کران یہ آکاش ونی ہند سری نگر اسٹیشن میڈیم ویو زہ ترہٹ اشاریہ اٹھ میٹر یعنی اک ساس سکت شرہ کلو ہٹس تو ایف ایم اکھ ترے اشاریہ پانچ میگا ہٹزن پیٹ
1: کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے تو دیر کس بات کی رابطہ کریں کمرشل براڈ کاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان ایک نئی پہچان
2: آکاشوانی سری نگر آپ تک پہنچ رہا ہے ایک نئے رنگ نئے آہنگ اور نئی لے کے ساتھ
3: پل پل جاؤں میں تورے رنگ نجمہ
4: زندگی سے جڑے ہر ایک شعبے کی مفید جانکاری
5: صبر روشت ظلم
4: سنتے رہیے ہماری نشریات
2: دنیا کے کسی بھی کونے میں موبائل ایپ نیوز آن اے آئی آر اور ویوز او ٹی ٹی کے ذریعے
6: جہاں

جی ہاں سامعین، جہاں جائیے گا ہمیں پائیے گا، ہم دستیاب ہیں ملک کے کسی بھی کونے میں موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے ذریعے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں سن رہے ہیں میڈیم ویو 1116 کلو ہرٹس اور ایف ایم 103.5 میگا ہرٹس پر۔ رات کے 10:30 ہو رہے ہیں، سماعت کیجیے پنجابی ادبی میگزین۔

آج کی نشریات کو مکمل کرنے کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ آپ سے اجازت لینے سے پہلے آئیے آپ کو کل ہمارے یہاں سے نشر ہونے والے چند پروگراموں کی تفصیل بتاتے ہیں۔ ہیلو ریڈیو کلینک، صحت سے متعلق یہ فون ان پروگرام نشر ہوگا رات 9:30 بجے۔ موضوع، کینسر نشب بچاؤ علاج۔ مہمان معالج ہیں کینسر اسپیشلسٹ ڈاکٹر شبنم بشیر اور میزبان معراج مظفر مختومی۔ جمعۃ المبارک کے موقع پر کشمیری نعتیہ کلام آپ سنیں گے شب 10:30 بجے۔ فنکار ہیں غلام نبی ڈولوال اور ساتھی۔ کشمیری نعتیہ کلام آپ اس کے علاوہ ہمارے یہاں سے صبح 9:30 بجے اور دن میں 12:10 پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری نشریات کا آغاز ہوتا ہے صبح 6:28 پر۔ مجلس کے آغاز میں آپ صبحگاہی پروگرام سنیں گے 6:35 پر۔ لائیو مارننگ شو پیام صبح آپ تک پہنچتا ہے صبح 7:10 پر۔ پروگرام سنیے اپنے میزبان عامر اشرف اور رفعت آرا کے ساتھ۔ آیوش صحت زمین اسپانسرڈ پروگرام پیش ہوگا 8:15 پر۔ ایک اور اسپانسرڈ پروگرام ہم سفر نشر ہوگا صبح 8:45 پر۔ موضوع ہے اعضا و تکلیف میں نسخہ کیمیا کی اہمیت۔ موضوع کے تناظر میں علمی و فکری رہنمائی کریں گے عالم باعمل حضرت مولانا فیاض احمد زرو صاحب مدض اللہ العالی اور پروڈیوسر سلیم اعجاز کپرا۔ کل اس کی پہلی قسط نشر ہوگی۔ پیام صبح پروگرام عنوان کے تحت آج کی سرخیاں آپ تک پہنچیں گی صبح 9:00 بجے۔ صوفی صدا، سمعین صوفی بزرگوں کی زندگی اور تعلیمات سے آراستہ یہ پروگرام آپ تک پہنچتا ہے صبح 10:00 بجے۔ کل کے پروگرام کا موضوع ہے چہل اسرار، تحریر و پیشکش غلام رسول آخون۔ باہمی گفتگو پر مبنی ایک لائیو شو سماعت کیجیے گا صبح 10:30 بجے۔ پروگرام سنیے رفعت آرا اور شاہین ریشی کے ساتھ۔ غلام احمد صوفی اور ساتھیوں سے آپ چھکری اور رخ سنیں گے 11:30 پر اور دوپہر 2:30 پر۔ ان سے آپ کلام عہد گنائی اور کلام نیام صبح سنیں گے۔ بزم نسواں سجتی ہے 12:40 پر۔ پروگرام کے مہمان ہیں شیف یاسین امنگ۔ اسپانسرڈ تعلیمی پروگرام 1:10 پر براڈ کاسٹ ہوتا ہے۔ پہاڑی پروگرام سنیے 4:00 بجے۔ پنجابی پروگرام 4:30 پر سنا جا سکتا ہے۔ پروگرام کی میزبان ہیں سرجیت کور۔ گوجری پروگرام شام 5:00 بجے نشر ہوتا ہے۔ گرمی بائن ہند خطر، یہ پروگرام شام 6:05 پر پیش کیا جاتا ہے۔ حالات و واقعات کی نقاب کشائی کرتا ہوا پروگرام شہر بین آپ تک پہنچتا ہے شام 7:00 بجے۔ رات 8:00 بجے پروگرام نشر ہوتا ہے وادی کی آواز۔ رات 8:30 پر سپورٹس ٹائم نشر ہوگا، اس میں فٹ بال ورلڈ کپ کے حوالے سے فٹ بال ورلڈ کے اہم کھلاڑی، موضوع پہ گفتگو کریں گے جاوید پرے۔ پروگرام سنیے گا اعجاز نازکی کے ساتھ۔ اور رات 9:00 بجے چند فلمی نغمے سنے جا سکتے ہیں۔ یہ ہیں ہمارے کل کے چند پروگرام۔ ہم آکاشوانی سری نگر سے آپ سے مخاطب ہیں میڈیم ویو 268.81 میٹر اور FM 103.5 MHz پر۔ آپ ہمیں DTH اور موبائل ایپ نیوز آن ایئر پر بھی سماعت کر رہے ہیں۔ 11:15 ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی مجلس اب یہیں پہ برخاست ہوتی ہے۔ معمول کی نشریات کے پروگرام لیے صبح 6:28 پر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جب تک کے لیے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، شب بخیر، جے ہند۔

کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے، ہمارے حصے میں بھی جواب کم نکلے۔ وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، وہ سامنے تھے مگر آنکھ بھر کے دیکھ نہ پائے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے، دلوں کے بیچ کئی فاصلے بے نام نکلے۔ وہ کہہ نہ پائے وہی عمر بھر کسک بن کر، جو کہہ نہ پائے وہی عمر بھر کسک بن کر، لبوں سے کم میری چپ آنکھوں سے غم نکلے، میری چپ آنکھوں سے غم نکلے۔ کہاں تک ان پر رکھیں بے رخی کا سارا حساب، میرے حصے میں بھی کچھ جواب کم نکلے، میرے حصے میں بھی جواب کچھ کم نکلے۔ اور اب جو گیت آپ سنیں گے، آواز ہے لتا منگیشکر کی اور فلم کا نام ہے میرا سایہ۔

0: ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں، میں تمام دن کا تھکا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، میں تمام دن کا تھکا ہوا تو تمام شب کا جگا ہوا، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں، ذرا ٹھہر جا اسی موڑ پر تیرے ساتھ شام گزار لوں، ابھی اس طرف نہ نگاہ کر میں غزل کی پلکیں سوار لوں، میرا لفظ لفظ ہو آئینہ تجھے آئینے میں اتار لوں۔ اگلا گیت، فلم کا نام ہے ارپن، آواز ہے لتا منگیشکر کی۔
1: دیکھیے ہمارا 5-star ہوٹل ہے، یہاں پر ہمیشہ کیبرے کے پروگرام ہی پسند کیے جاتے ہیں۔ صرف ایک بار ہم نے قوالی کا پروگرام رکھا تھا جو گیسٹ نے بالکل پسند نہیں کیا۔
2: مینیجر صاحب، میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں آج تک ہمارا ایک بھی بھانگڑا یا فوک کا ایسا پروگرام نہیں ہوا جسے دیکھ کر دیکھنے والے خود اٹھ کر ہمارے ساتھ ناچنے نہیں لگے۔ ہماری پارٹی پنجاب کی سب سے مشہور پارٹی ہے۔
1: نام تو میں نے بھی سنا ہے،
3: تو ایک بار کام بھی دیکھ لیجیے نا۔ گڈ مارننگ مینیجر صاحب۔
1: گڈ مارننگ۔
3: گڈ مارننگ۔
2: گڈ مارننگ۔ یہ میری بیٹی ہے سونا۔
1: او آئی سی۔
2: ہمارے ٹروپ کے ہر طرح کے پروگرام کو یہی لیڈ کرتی ہے۔
1: او پلیز سٹ ڈاؤن وِد سونا۔
3: شکریہ۔
1: چائے؟
3: جی نہیں شکریہ، میں چائے نہیں پیتی۔ مینیجر صاحب، آپ ہمیں صرف ایک پروگرام کرنے کا موقع دیجیے، اس کے بعد دیکھیے آپ ہمیں پورا سیزن نہیں جانے دیں گے، ٹھیک ہے نا بابا؟
1: اوکے، دھنیواد۔
3: تھینک یو ویری مچ۔